0: um á fjöru en ekki gætt að sér þegar fór að flæða að. Fólki var staðsett með dróna og skömmu síðar var Þór komin að Reynisfjöru ásamt léttum gúmmíbát sem Víkverji kom á frá Vík. Fólki var flutt í Reynisfjöru heilt á húfi. Björgunarsveitir á Vesturlandi voru boðaðar út klukkan 7 í kvöld vegna einstaklings í Sjálfeldu og Hafnarfjalli. Staðsetning benti til að viðkomandi væri hátt í fjallgarðinum norðan við Hafnarfjall. Óskað var eftir aðkomu þyrlu Landhelgisgæslunar og var viðkomandi fluttur niður að bílum Björgunarsveita. Aðeins hefur dregið úr afleiðinni í Múlakvíslinni í hádeginu í dag. Vatnshæðarmælirinn sýnir ekki hækkun en áin er samt sem áður að breiða úr sér, segir Elísabet Pálmadóttir, náttúruvársérfræðingur. Lítið jökulhlaup hófst í Múlakvíslann 18. ágúst og stóð í nokkra daga. Þá mældist töluverð gasmengun og hár afleiðinni. Hún náði mest yfir 500 mikrosímens á sentimetra 19. ágúst. Annað jökulhlaup hefur verið í gerjun síðustu þrjá sólarhringa og afleiðinni mældist 250 mikrosímens. Og Siemens á sentimetra í morgun en venjulega mælist hún 100. Fréttavaran er sagðar í útvarpi klukkan 1 við minnum á kosningavökun okkar á RÚF fréttalestri er lokið
1: Næturútvarp Rásar 2 fjölbreytt tónlist, fréttir og veður Þetta er Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fyrstu tölur í þjóðaratkvæðagreiðslunum Evrópusambandsviðræður eru komnar úr öllum kjördæmum og aðrar tölur eru komnar úr Suðurkjördæmi. Þegar búið að telja 15.076 atkvæði í Suðurkjördæmi hafa 39,9% sagt já og 60,1% sagt nei í kjördæminu. Samkvæmt fyrstu tölum frá Norðvestu kjördæmi sögðu 60,8% nei og 39,2% sögðu já. Í Reykjavík suður sögðu 55,9% já og 44,1% sögðu nei. Í norðaustur kjördæmi sögðu 56% nei og 44% sögðu já. Í Reykjavík norður sögðu 59,4% já og nei sögðu 40,6%. Atkvæði í kraganum skiptist hnífjamt, 50% sögðu já og 50% sögðu nei. Þegar þessar fyrstu tölur eru dregna saman úr öllum kjördæmum, þá hafa 50,5% sagt já og 49,5% sagt nei. Kjörstöðum var lokað klukkan 10, kjörsókn virðist vera með besta móti og talning atkvæða heldur áfram fram eftir nóttu. Síðustu tölur getur borist úr norðvestur og norðaustur kjördæmum klukkan 7 í fyrramálið. Hákon Noregs konungur minnist föður síns Haraldar í hjartnæmri minningaræðu frá konungshöllinni í dag sem sýnd var í beinni útsendingu á norska ríkisútvarpinu. Þetta er fyrsta ræða Hákonar eftir fráfall Haraldar sem lést á ríkisspítalanum í Oslo á föstudagsmorgun 89 ára að aldri. Hákon sagði fjölskylduna syrgja en á sama tíma veitti það þeim huggun og styrk að sjá svo marga syrgja með þeim. Hann sagði að það hefði verið áhrifamikil og hjartnæm upplifun að sjá svo margt fólk leggja leið sína á Hallartorgið og skilja eftir blóm, kveðjur og kerti. Hákon sagði Haraldur hafi reynst sér og Mörtu systur sinni vera góður faðir og verið hlýr og fyndin afi. Hann sagði Haraldur hefði einnig verið Sonju drottningu góður eiginmaður og í dag hefði þau fagnað 58 ára brúðkaupssamæli hefði hann lifað. Hákon sagði að Haraldur hefði haft einstakt lag á að ná til fólksins og takast á við ólíkara aðstæður hverju sinni. Hann sýndi öllum virðingu og mismunaði aldrei fólki. Hann sameinaði þjóðin á nautvirðingar í Noregi jafnt sem erlendis. Hákon varð konungur strax við fráfall föður síns. Hákon lauk ræðisinu á að þakka Haraldi konungi fyrir allt sem hann stóð fyrir og allt sem hann gerði fyrir Noreg. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 2. Við minnum enn og aftur á kosningavökun okkar á RÚV. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

manns af skilnings á vöxtum neittu. Földu nekt sín og samkomulæginu breyttu. Þeir sem heima sita hungum orða spyrja sig í kvöld hvað eiga börnum mína borða. Skellt í botn en graut, þetta er allt á réttri braut.

vöxtunum skulum við þekkja það á vöxtunum.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynjadögg Friðriksdóttir segir fréttir. Talning komin vel á veg á atkvæðum úr þjóðaratkvæðagreiðslunum Evrópusambandsviðræður. Tölur eru komnar úr öllum kjördæmum og aðrar tölur eru komnar úr nokkrum þeirra. Samkvæmt fyrstu tölum frá norðvestur kjördæmum sögðu 60,8% nei og 39,2% sögðu já. Í norðaustur kjördæmi sögðu 56% nei og 44% sögðu já og þegar búið að telja 15.076 atkvæði suður kjördæmi hafa 39,9% sagt já og 60,1% sagt nei í kjördæminu. Atkvæði kráinu skiptust hnífjamt samkvæmt fyrstu tölum, 50% sögðu já og 50% sögðu nei. Í Reykjavík suður sögðu 55% já og 44,5% sögðu nei og í Reykjavík norður sögðu 59% já og nei sögðu 41%. Þegar þessar tölur eru dregnar saman þá var 51,2% sagt já og 48,8% sagt nei. Síðustu tölur gæti þó borist úr norðvestur og norðaustur kjördæmum klukkan 7 í fyrramálið. 23% fólks á kjörskrá greiddi þá atkvæði utan kjörfundar. Það gæti verið upp undir 30% af greiddum atkvæðum. Þessi atkvæði eru talin síðast og hafa því líklegast ekki enn verið birt. Tæplega 3000 er sakna eftir hamfaraflóðið á landamærum Nepal og Tíbets. 682 fórust í flóðinu. Mikill fjöldi þeirra sem saknaði eru ferðamenn eða pílagrímar. Auk ferðamanna frá Nepal og Kína sem voru á svæðinu þegar flóði féll er ferðamanna frá 33 öðrum löndum saknað. Björgunarlið og hermenn leita við afar erfaðar aðstæður og fólki sem gæti hafa lifað hörmungunar af. Vísindamenn óttast að lón sem mynduðist í flóðinu bresti hvaður hverju. Yfirvöld hafa varað við aukinni skrið og flóðahættu í Nepal þar sem jarðvegurinn blautur og traustur. Utanríkisráðherra Nepal hvatti umheiminn til að hefja alþjóðlegt átak til að takast á við loftslagsbreytingar og blaðamannafundi í gær. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hægbreytileg átt skýjað með köflum og stöku skúrir, engum síðdegis. Hiti 6-13 stiga deginum en líkur á næturfrosti og stöku stað fyrir norðan. Hægviðri og stöku skúrir helgina, norðaustlægar áttir ríkjand eftir helgi og skúrir í flestum landshlutum en útlit fyrir að bæti í vind og úrkomi seinni hluta vikunar. Hiti yfirleitt 6-13 stig. Frétti vera næssaðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum að við nokkar rú.ri sem eru uppfærður allan sólaringin. Fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

heiti Alexander Kristjánsson og við erum rjúfum þessa útlendingu til að fara yfir stöðuna í talningu atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir kynna það að það eru allar líkur á að þjóðin hafi hafnað því að hefja á ný aðeinsaðverður ESB. Nú hafa öll atkvæði verið talin í Reykjavík en enn er nokkuð af ótöldum atkvæðum í hinum fjórum kjördæmunum. Neiliðin hefur 50,1% atkvæða en það sem skiptir meira máli sem fyrir segir, að þau kjördæmi sem eftir eru hallast öll í neiáttinni. Hafsteinn Einarsson, doktor í stjórnmálafræði, sagði í kosningavöku í sjónvarpinu að mikið þyrfti að breytast í næstu tölum, suðvestur kjördæmi, ef jáliðin þetta ná meiri hluta. Nú það von á næstu tölum úr norðaustur og norðvestur kjördæmi sem verða vonandi dag síðustu kjördæmunum upp úr klukkan fjögur. Við höldum vaktinni áfram á rúf.is í allanótt og á morgun og fylgjum hverju atkvæði í hús. Þessi þeir segir eru sem sé allar líkur á því að þjóðin hafi hafnað að hefja á mjög aðildarleiraður við ESB. Næstu fréttir í útvarpi eru klukkan 5, nema það dragi til mikilvægt í þetta, á

Góða kvöldið, ég heiti Alexander Kristjánsson og geri hérna aðra tilraun til þess að rjúfa þessa útsendingu til þess að fara yfir stöðuna á talningu atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslunni og tilkynna það að það eru alla líkur á að þjóðina við hafna því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nú hafa öll atkvæði verið talin í Reykjavík og enn Er nokkuð af ótöldum atkvæðum í hinum fjórum kjördæmum landsins. Neyliðin hefur sem stendur 50,1% talin atkvæða, 50,1%, en það sem skiptir meira máli sem fyrir segir að þau kjördæmi sem eftir eru hallast öll í nei-áttina. Hafsteinn Einarsson, doktor í stjórnmálafræði, sagði í kosningavöku í sjónvarpinu nú fyrir skemmstu, rétt áður en henni lauk, að það þyrfti mikið að breytast í næstu tölum í suðvesturkjördæmi ef að jáhliðin ætti að ná meiri hluta. Nú það von á næstu tölum úr norðaustur og norðvesturkjördæmi, það verða vonandi síðustu tölur úr þeim kjördæmum og það von á þeim upp úr klukkan fjögur. En við höldum vaktinni áfram á ruf.is í alla nótt og á morgun og fylgjum hverju atkvæði í hús. En sem fyrir segir eru sem sé alla líkur á þjóðina við hafna því að hefja á ný aðildarviðræður við ESB. Næstu fréttir í útvarpi eru klukkan 5, nema þá að það dragi til mikilla tíðinda, þá rjúfum við útsendingu aftur.

undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var nýtt.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Allt útlit fyrir að íslenska þjóðin hafi hafnað því að hefja aðild að viðræður við Evrópusambandið á ný. Nú hafa öll atkvæði verið talin í Reykjavík og kjördæmunum tveimur, en enn á eftir að telja nokkurn fjölda atkvæða í hinum fjórum kjördæmum landsins. Sem stendur neihliðin með 50,1% talin atkvæða, en jáhliðin 49,9%. Það sem skiptir þó meira máli að öll þau kjördæmi þar sem atkvæði eru ótalin hallast að nei. Nú gera maður á fyrir að lokatölur berist ekki fyrir en á sjötta eða sjöunda tímanum. En sem þeir segir, virðist allt stefna í að þjóðin hafi hafnað ESB viðræðum. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði fyrir kvöld að hún væri ánægð með góða kjörsókn.
2: Svona að mín fyrstu viðbrögð heilti við deginum að ég ótrúlega ánægð að sjá hvað mikið kjörsókn. Það sýnir að fólk hefur áhuga á þessu máli, það kann að meta að fá að segja sína skoðun á því og akkurát á þessum tímapunkti og það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að þetta er klárlega vegferð sem fólk hefur skoðun á og það hefur heldur betur skila sér.
1: Þetta sagði Kristrún Frostadóttir eftir að fyrstu tölur hefði borist úr öllum kjördæmum en þá litu tölurnar ágætlega út fyrir jáhliðina. Heldur dró úr stuðningi við jáið milli fyrstu og annarra talna í öllum kjördæmum. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins að við fréttastofu fyrir kvöld þegar fyrstu tölur hefði borist að ljóst væri að þjóðin væri klofin í tvær álíka stórar fylkingar. Hún lagði áherslu á að sætta þyrti fylkingarnar.
3: Það alveg ljóst að það ákveðin klofningur. Það ný jafnt á milli fylkinganna. Þannig að alveg sama hvernig fer að þá held ég að allir þurfi kannski nokkra daga til að jafna sig. En ég hef sagt það líka og ég sagði það í þessu sama viðtal sem þú vitnar til hér að á morgun vöknum við sem Íslendingar og höldum því áfram og við, hvort sem að við erum í jáðina en eiginu, að þá ætlum við öll að berjast að krafti fyrir hagsmunum Íslands og það mun ég gera.
1: Þetta var Guðrún Hafsteinsdóttir. Staðan sem sé þannig að talningu atkvæða lokið í Reykjavík. Í Reykjavík kjördæmi suður sögðu tæp 55% já en 45% nei. Í Reykjavík norður sögðu tæp 58% já en 42% nei. Sem stendur öruggur meiri hluti fyrir nei á landsbyðinni í kringum 60% gegn 40%. En í suðvestur kjördæmi, nákvæmni Reykjavíkur, 48,5% já og 51,5% nei. Ekki vitað hvenar og engar upplýsingar fást það hvenar vonir á næstu tölum frá suðvestur kjördæmi. Ari Karlsson, formaður yfirkjörstjórnar í norðvestur kjördæmi, segir gera ráð fyrir næstu tölum eftir 10 mínútur. Hann segir að það verið þó ekki lokatölur, en þær komi vonandi síðar og Þórir Haraldsson, formaður yfirkjörstjórnar í Suðurkjördæmi, segist gera ráð fyrir tölum upp úr klukkan 5.30, en ekki næst í yfirkjörstjórn í Norðausturkjördæmi. Nú nýjustu tölur verða alltaf birtar samstundis á vefnum ruv.is. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 1, skýjað, heiti 60, loftrýstingur 1010 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðaustan 3, heiti 7 stig. Gufuskálar, suðaustan 3, heiti 7 stig. Stykkishólmur, suðaustan 5, allskýjað, heiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 5, heiti 7 stig. Bjargtangar, suðaustan 5, heiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 2, heiti 7 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, heiti 6 stig. Bólungarvík, logn, heiti 3 stig. Straumnesviti, austan 1, heiti 6 stig. Hornbjargsviti, austan 3, heiti 6 stig. Blöndós, austsuðaustan 3, hiti 2 stig. Skagatá, vestan 1, hiti 6 stig. Sauðanesviti, suðvestan 2, hiti 5 stig. Akureyri, logn, hiti 6 stig. Grímsey, suðaustan 4, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, suðvestan 2, hiti 5 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 3 stig. Rauðunúpur, austsuðaustan 3, hiti 3 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 1, frost 0 stig. Fontur, vestsuðvestan 1, hiti 5 stig. Bjarnarey, suðaustan 1, hiti 7 stig. Dalatangi, norðvestan 1, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1011 millibar fallandi. Seley, norðaustan 1, hiti 8 stig. Vattarnes, suðvestan 1, hiti 6 stig. Kambanes, norðan 2, hiti 6 stig. Papey, norð-norðaustan 8, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 3, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 2, hiti 5 stig. Stórhöfði, norð-norðvestan 4, hiti 7 stig. Vestmanneyjabær, norðan 1, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norð-norðaustan 3, hiti 6 stig. Grindavík, austan 1, hiti 7 stig. Garðskagaviti, suðsuðaustan 4, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 2, skýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Um 300 km vestur af gufuskálum vaxandi 1007 millibara smálægð sem þokast suður og síðan austur. Víðáttum mikið 997 millibara lægðasvæði norðvestur af Lofoten sem þokast norðvestur. 150 km vestur af Írlandi 999 millibara lægð á leið austur. Norðaustur við Nýfundnaland víðáttu mikil 998 millibara lægð sem hreyfist lítið og dýfkar. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan og sunnan 3 til 8 metrar á sekundu en hægari breytileg átt austan til. Gengur í suðaustan 8 til 13 suðvestan til í kvöld. Austan 8 til 13 á morgun en hægari annað kvöld. Faxaflóamið. Suðlægi átt 3 til 8 en austlægri 5 til 13 í kvöld og hvassast syðst. Austan 8 til 13 á morgun en hægari annað kvöld. Breiðafjörðamið. Suðaustan 5 til 10 en 3 til 8 síðdegis. Austan 8 til 13 á morgun. Vestfjarðamið. Austlæg átt 5 til 10 en 8 til 13 síðdegis á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 3 til 8 en 8 til 13 á morgun. Norðausturmið. Austlæg átt 3 til 8, norðaustan 5 til 10 á morgun en hægari austlæg átt austan til. Austurmið. Hægviðri en suðaustan 5 til 10 síðdegis. Hægari seint í kvöld. Breytileg átt 3 til 8 á morgun. Austfjarðamið. Austan 5 til 10 en hægari norðan til. Suðaustan 5 til 10 síðdegis en hægari suðvestan til. Hægari suðlæg átt seint í kvöld. Breytileg átt 3 til 10 á morgun. Austlæg átt 3 til 8 annað kvöld. Suðausturmið. Norðaustan 5 til 10 næst landi en annars suðlæg átt 3 til 8. Suðlæg átt 3 til 8 síðdegis, austan 3 til 10 á morgun hvassast vestan til. Vesturdjúp. Norðaustan 8 til 13 norð vestan til annars hægari suðlæg átt. Austlægri síðdegis, austan 8 til 13 suðaustan til í kvöld en annars hægari. Norðaustan 8 til 13 suðaustan til á morgun, annars hægari, norðaustan 5 til 10 annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 8 til 13 sunnan til en hægari suðvestlæg átt norðan til. Breytileg átt 3 til 8 í kvöld, hægt vaxandi norðaustan 8 á morgun, 8 til 13 síðdegis. Norðurdjúp, vestan 5-10 en hægari sunnan til. Lægir í kvöld, hægt vaxandi norðan 8 á morgun, 5-10 síðdegis en 8-13 annað kvöld. Austurdjúp, norðvestan 5-13 hvassast austan til. Lægir í dag, breytilega 3-8 í kvöld. Norðaustan og austan 5-13 á morgun hvassast sunnan til. Norðaustan og austan 8-15 annað kvöld. Færeyjadjúp, norðan 3-10 hvassast austan til, lægir smám saman, austlægri 3-8 í kvöld. Gengur í austan og norðaustan 10-18 á morgun hvassast sunnan til, breytileg 5-13 annað kvöld. Suðausturdjúp, norðaustan 8-13 suðaustan til en 13-18 síðdegis, annars mun hægri. Breytileg 5-15 á morgun hvassast austast og norðvestan til. Suðurdjúp, breytileg 3-10 en 5-13 síðdegis og á morgun. Suðvesturdjúp, gengur í norðan og norðvestan 5-13 hvassast norðan til. Hægri í kvöld, norðan og norðaustan 3-10 á morgun hvassast austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10 verði sæl.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir, les fréttir. Allt útlit fyrir að íslenska þjóðin hafi hafnað því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nú hafa öll atkvæði verið talin í Reykjavíkurkjördæmunum, Suðurkjördæmi og Norðvesturkjördæmi, en enn á eftir ljúkatalningu í tveimur kjördæmum. Sem stendur er neilhliðin með 51,8% atkvæða, en jáhliðin með 48,2% atkvæða. Gera má ráð fyrir að loka tölur berist ekki fyrir klukkan 7. Það sem skiptir þó meira máli að öll þau kjördæmi þar sem atkvæði eru ótalin, hallast það nei. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði fyrir í kvöld að hún var í ánægð með góða kjörsókn.
2: Svona mín fyrstu viðbrögð heilti við deginum að ég ótrúlega ánægð að sjá hvað mikið kjörsókn. Það sýnir að fólk hefur áhuga á þessu máli, það kann að meta að fá að segja sína skoðun á því og akkurát á þessum tímapunkti og það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að þetta er klárlega vegferð sem fólk hefur skoðun á og það hefur heldur betur skila sér.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir eftir að fyrstu tölur hafðu borist úr öllum kjördæmum en þá leti tölunar ágætla út fyrir jáhliðina. Heldur drógu stuðningi við jáið milli fyrstu og annara talna í öllum kjördæmum. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðsflokksins, sagði við fréttastofu fyrir í kvöld þegar fyrstu tölur hafðu borist að ljóst væri að þjóðin var í klofin í tvær álíka stórar fylkingar. Hún lagði áherslu á að sætta þyrfti fylkingarnar.
3: Það alveg ljóst að það ákveðin klofningur, það ný jafnt á milli fylkinganna, þannig að alveg saman hvernig fer þá held ég að allir þurfi kannski nokkra daga til að jafna sig. En ég hef sagt það líka og ég sagði það í þessu sama vitali sem þú vitna til hér, að á morgun vöknum við öll sem Íslendingar og höldum því áfram og við, hvort sem að við erum í jáinu eða neginu, að þá ætlum við öll að berjast að krafti fyrir hagsmunum Íslands og það mun ég gera.
1: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Hægt að sjá allar tölur og upplýsingar þær á rúf.is. Að minnsta kosti 750 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóðið á landamærum Nepal og Tíbets og yfir 3000 saknað. Yfir 900 þeirra eru starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störf þeirra flóði fjall. Þá eru mikil fjöldi þeirra sem saknað er ferðamenn eða pílagrímar. Búið er að bjarga 8200 á hamfarasvæðunum en rigningaveður og hækkandi vassiðuborða hamfarasvæðinu torveldar mjög björgunastarf. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 7, við minnum á vefun okkar rú.is, fréttalestri er lokið.
4: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
5: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
2: Rástfö. Þetta Rástfö.

undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Allt útlit fyrir að íslenska þjóðin hafi hafnað því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nú hafa öll atkvæði verið talin í 5 af 6 kjördæmum sem stendur í neilhliðin með 52,5% atkvæða en já 47,5%. Enn beðið eftir lokatölum úr suðvestur kjördæmi sem fjölmennasta kjördæmið. Af þeim atkvæðum sem talin hafa verið sögðu 48,5% já og nei sögðu 51,5% í kjördæminu. Til þess að jáhliðin næði forskoti þyrfti hún að bæta við sér næstum 10,000 atkvæðum umfram neihliðina í þessu eina kjördæmi sem eftir er. Í hinum 5 kjördæmanum með talningu lokið. Í norðvestu kjördæmi sögðu 37,1% já og nei sögðu 62,9%. Í norðaustur kjördæmi sögðu 38,8% já og 61,2% sögðu nei. Í suður kjördæmi sögðu 39,5% já og nei sögðu 60,5%. Í Reykjavík suður sögðu 54,5% já og nei sögðu 45,5%. Í Reykjavík norður sögðu 57,5% já og nei sögðu 42,5%. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði í gærkvöld að hún væri ánægð með góða kjörsókn.
2: Svona, mín fyrstu viðbrögð heilti við deginum að ég ótrúlega ánægð að sjá hvað mikið kjörsókn. Það sýnir að fólk hefur áhuga á þessu máli, það kann að meta að fá að segja sína skoðun á því og akkurát á þessum tímapunkti og það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að þetta er klárlega vegferð sem fólk hefur skoðun á og það hefur heldur betur skila sér.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir eftir að fyrstu tölur hefðu borust úr öllum kjördæmum en þá litu tölurnar ágætlega út fyrir jáhliðina. Heldur dró úr stuðningu við jáið milli fyrstu og annara talna í öllum kjördæmum. Einn var drepin og 5 eru særðir sem eru alvarlega eftir skotárás á reif tónlistarhátíð í Norður Sviss í nótt. Leit stendur enn yfir af árásamanninum eða árásarmönnunum. Lögreglu yfirvöldi Ará greindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ljósmyndum og myndskeiðum frá vitnum af árásinni. 3,500 gestið voru á Ara Ráar reif tónlistarhátíðinni. Talskona lögreglunar segir að skoti hafi verið úr byssu á Kappreiðabraut þar sem hátíðin er haldin. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má finna rúf.is og allar niðurstöður og upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðslunar. Fréttalestri er lokið.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

Þetta er ný tónlist á kvöldökunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldökunni. Góða skemmtun.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: oblige all night long with some really beautiful...
1: Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 30. ágúst, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Meiri hluti kjósenda hafnar því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Talningu atkvæða lokið í öllum kjördæmum nema suðvesturkjördæmi. 52,5% taldra atkvæða voru greitt gegn því að hefja viðræður en 47,5% með. Stórkostlegar sviftingar þyrfti í lokatölum til að breyta úrslitunum. En beðið eftir lokatölum úr suðvesturkjördæmi sem fjölmennasta kjördæmið. Af þeim atkvæðum sem talin hafa verið þar sögðu 48,5% já og 51,5% nei. Til þess að jáið næði forskoti á landsvísu þyrfti það að bæta við sig næstum 10.000 atkvæðum umfram nei þegar síðustu atkvæðin verða talin. Í hinum 5 kjördæmunum talningu lokið, í landsbyggðarkjördæmunum 3 sagði meiri hluti nei með ríflega 60% atkvæða, í Reykjavíkurkjördæmunum 2 sagði meiri hluti já, en hlutfalli var 55% í Reykjavík suður og 58% í Reykjavík norður. Einn var drepinn og 5 eru særðir sem alvarlega eftir skotárás á reif tónlistarhátíð í norður Sviss í nótt. Enn leitað að þeim sem gerðu árásina en ekki vitað hver eða hverjir voru að verki.
1: 3500 gestir voru á Araráir reif tónlistarhátíðinni þegar árásamaður eða menn skutu á hóp gesta 3:30 að staðartíma í nótt. Talskona lögregluna segir að skoti hafi verið úr byssu á Kappreiðabraut þar sem hátíðin fór fram. Gestirnir töldu fyrst að skotkvellinir væru flugeldar en margir náðu að flýja og leita skjóls í nærliggjandi menntaskóla. Lögreglu yfirvöld í Ará greindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ljósmyndum og myndskeiðum frá vitnum af árásinni. Mikið leit stendur yfir að árásamanninu með mönnunum á vettvangi og í nágrenninu. Blaðamaður AFP fréttaveitunar sá vopna lögreglumenn á þjóðvegi í 30 km fjarlæð frá vettvanginum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdegis. Hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við Rás 2, fyrst og fremst. Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
4: Jú, góðan dag, kæri hlustendur Rás 2 og velkominn að viðtækjunum. Þetta þátturinn fyrsta fætur sem að vaknar hér með ykkur alla sunnudagsmorgna. Og iðulega það einmitt hún Hulda Geirsdóttir sem að situr hér í því sæti sem að ég sit. En ég heiti Kristján Freyr og ætla að fá að hlaupa í skarðið fyrir hana Huldu okkar í dag. Hún þurfti að sinna, já, sinna öðrum málum sem að sterta hennar fjölskyldu og þessa helgina. Og fjölskyldan skiptir jú auðvitað alltaf höfuðmáli og gengur fyrir. En Huldu okkar verið hér að viku liðinni. Og ég ætla ekki að breyta út af vana á nokkurn hátt. Ég ætla að spila þægilega tónlist og fá til mín skemmtilega gesti að ógleymdum sveita símanum sem að ég tek upp hérna upp úr 8:30. Og í sveita síman þennan sunnudagsmorgun 30. ágúst þá ætlar engin önnur en Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir að svara. Sem við þekkjum nú mörg hver undir nafninu Leiló en hún hefur sannlega getið sér gott orð sem eina af okkar fremstu tónlistakonum síðustu ár en hvað ætla að drífi á hennar daga núna þessa mundir við ætlum að hringja í Lovísu hérna á eftir fyrir 40 árum 1986 þá var leiðtogafundur hér í Reykjavík í Höfða þar sem að leiðtogar úr austri og vestri hittust Þeir Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev og andlit þessara tveggja höfðingja prýttu þá póstkort sem að Friðrik Ellingsson, rithöfundur og gítarleikari já, purki pilning og sigumólum. Hann teiknaði. Póstkortið var unnið í fjárablunarskinni til þess að fjármagna nýtt útgáfafélag sem að heitir Smekkleysa og var póstkortið fyrsta útgáfa þess félags og í ár fagnar Smekkleysa 40 ára ammali og glæsileg útgáfu saga að baki nægir að nefna já, tónlist Bjarkar og Sigurúsar til að mynda en auðvitað svo miklu, miklu meira Ásmundur Jónsson, hann fangastjóri Smekkleysu og hann kemur tíminn og fer við sögu Smekkleysu með okkur hérna upp á klukkan 9 en ef að tími gefst á ætlum við líka að skoða fyrstu hljómblötu hljómsættarinnar Blur Hún kom út fyrir 35 árum síðan og heitir Leisure og liðsmenn Blur ekki ykkar hrifnir af plötunni eða voru það allavega ekki tíma og ég skil bara ekki til því. Því að þetta fínasta frumurinn og bara gott betur. Ef við finnum tíma þá ætlum við kíkja á hana svona undir lok þáttar. En hefum leika hér á nýju og íslensku og þetta Klara Einarsdóttir og lag sem heitir Evan Myndi.

þetta er vissulega Eagles vitanlega og New Kid in Town og ég veit ekki hvað það að vera að syngja þarna mig sem að er hérna köttur í bóli Bjarnar en yðurlega er Hulda Geirsdóttir hefur þetta að stýra þessum þætti fyrsta fætur og er fyrsta fætur og vaknar með ykkur kæri hlustendur á hvernig sunnudagsmorgni en ég ætla að fá að leysa hann af hérna til klukkan 10 þegar Freyr Eyjálsson kemur með Frey Vang en ég ætla að spila ljúfa tóna og við ætlum að heyra í henni Lovísu hérna rétt á eftir við ætlum að slá að þráðum til hennar hún býr já, rétt utan við Hveragerði unni sem vel þar með fjölskyldu og kisu held ég og við, já, hlökkum til að heyra í henni þetta smá stund en áfram með tónlistina það var gaman að sjá hann Árnýju Margréti á stóra sviðinu á tónaflóði okkar Rása 2 síðustu helgi að það að segja fyrir rúmri viku síðan á menningarnótt og þá kom hún fram með hljómsveit og spilaði nokkur af sínum lögum og með hann líka ábreiðuna sem er vinsæl ábreiðu hennar af læginu Hakko Spaghetti með sem að prins Pólo gerði á sínum tíma en hér eitt af hennar nýjustu lögum, þetta In a Dream

hugulegt er það á sunnundarsmotni 30. ágúst ég heiti Kristján og ætla að fylgja ykkur hérna inn í þennan dag með hugulegum tónum og áfram í þeirri deild því næst undir nálinna ætla ég að pota þeim tvíbura bræðurum Craig og Charlie Reed sem eru skotar og frá Edinborg og meiri segja frá hafnaborginni Leith í Edinborg þeir kalla sig The Proclaimers og já, hann næsti því dætti í skoskan hreymir sig en þeir gáf út plötu 1988 sem að heitir Sunshine on Leith og þetta önnur plata þeirra og hún var gríðarlega vinsæl og náði á toppin í þriðja sæti í Bretlandi og gerði mjög vel í Ástralíu, Nýja Sjálandi og Íslandi. Já, heldur betur og ég til að mynda fekk þessa plötu í jólagjöf frá frænku minni örugglega það ár og hlustaði á hana alveg út í gegn og var bara mikill aðdáandi. Ég ætla að spila titillag þessara plötu, Sunshine on Leith og Þetta lag hefur orðið að einhverju risa stórur fyrir skota, þar að segja Edinborgar búa, því að fylgis fólk, þar að segja áhangendur fótboltaliðsins, knattspyrnuliðsins, Hibernian í Edinborg, þau nota þetta lag sem svona, já, stundismannar lag í raun og veru, syngja þetta, bara öll stúkan, þannig að það auðvitað mjög tilkomum mikið að vera á vellinum og fylgjast með, þegar allir syngja með. Og þið með líka syngja með. Hér kemur Sunshine on Leith og Proclaimers.

Þannig að heyrðum við hljómsveitina U2 Trying to throw your arms around the world Og þetta að plötu sem að heitir Achtung Baby og einmitt líka 35 ára Líka segja að því að ég var myndist á plötu með hljómsveitinni Blur hérna Fyrir þættinum sem platan Laser sem 35 ára Og ætlum að kíkja aðeins á hana hérna í seinni hluta þáttar En þessi plata auðvitað var fjári fín og vinsæl hjá U2 Achtung Baby sem var gefin út þarna

0: Já, í enda ás 1991 og það var þetta mikið að vera Berlínamúrin og það allt saman og þeir fóru á stað með stórkostlega tónleika röð sína sem fylgdu eftir þessari plötu og þetta var allt svona einhvern veginn, allt liggjandi já, þeir tóku upp plötuna í Hansa hljóðveri í Berlín þarna þetta þessa myndir og en jú, túðu þetta frá Dyblinni, Írlandi nú við ætlum að slá á þráðin til Lovísu Elisabetar Sigrunadóttur sem að við köllum yfirlega bara Leiló og þekkjum hana sem slíka frábær tónlistakona fara á ferð og hún hefur verið á ferð á flugi og hefur svona auðvitað alltaf sinnir hún sinni tónlist og sinni sköpun sem Leiló en svo hún er auðvitað líka bara mjög vinsæl sem bara hljóðfæra leikari og hefur spilað með fullt af góðu fólki. Við ætlum að hringi hana hérna, bara eftir stundakótt
1: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsundir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Eins og venja er hjá henni Huldu okkar gestóttur þá er tekin upp sveitasíminn og slegið á þrá til skemmtilegs fólks víða land og það er engin undantekning á því þennan sunnudaginn því ég komin með á línuna hana Lovísu Elísabetu Sigrúnardóttur sem að já, mörg okkar þekkjað best sem tónlistakonuna Leilo. Góðan dag, Lovísa.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég nú svo ánægður að fá að trufla þeirna rétt aðeins í síma á, á sunnudagsmótni og bara svona til að spyrja að þið fregna. Ég þykist nú vita að þú hafði verið svona á ferð og flýi upp á síðkastið, spila kannski bara víða heim en ég sá til þín á tónaflóðir á þess að tvö síðustu helgi.
1: En
0: þú hefur verið að spila með hljómsveit Emilíönu Torrini, ég þekki, og ferðast með þeirri sveit svona síðustu misseri, ekki satt?
1: Jú, ég búin að vera svona svolítið í því núna undanfarin ár hérna, og alveg búið að vera ótrúlega gaman og hann ætlaði bara ekki, hérna, ekki oft sem að mann búið að vera í hljómsveitinni hjá uppáhalds tónlistamannskrumans þannig að það svona var alveg það var svo gaman að fá þetta búið og svo eru líka bara vinkunur og gaman og svona alls og skellir hópur og hérna Þannig að þetta er mjög, það búið að vera mjög skemmtileg vinna og gefandi.
0: Ég trúi því.
1: Já.
0: Og hvernig haga maður sér þegar maður fær símtal frá einmitt, eins og þú segir, uppáhalds tónlistakoninni, bara herðið?
1: Já.
0: Ekki koma að spila í hljóðstæri minni?
1: Ég heldur að senda mér SMS.
0: Já.
1: Og ég var bara, ha, og ég, svo er þetta náttúrulega, ég er náttúrulega að grínast með það, ég er, hérna, að vera að hætta þessu, sko, sem ég verist ennþá var að gera, en að vera, ég er alltaf með svolítið svona, Við vantar íslensku orðið yfir það, en svona imposter syndrom.
0: Já.
1: En hvað, er búið finna gott orðið yfir það?
0: Já, það er eitthvað, en einmitt, ég man ekki, en ég skil hvað það að tala sko.
1: Já,
0: einmitt,
1: þannig að ég fæ alltaf bara svona, ó, ég get ekki spila þessu lög og ég kann ekki þetta og ég get ekki hitta þetta. En svo er ég núna er ég á þessu ári á ég 20 ára starfsammali sem þarna svona... bara sko starfandi tónlistakona og ég ætla að hafa þetta ásmiðli hætta þessu eða svona reyna það. Að vera með svona...
0: Imposter syndrome, þar að segja.
1: Já, ég held að ég sé kannski búin að ná að sanna fyrir sjálfur mér að ég kannski má fara að kalla mig tónlistakonu og hérna, á þess að vera eitthvað svona vandræðlega. og svo get ég alveg spila alltaf þessa gítara og bassa sem að, hérna, að vanta þig og hérna...
0: Einmitt.
1: Og bara ótrúlega gaman.
0: Þetta er ennum
1: að... Og mér finnst alltaf, ég er svo heppin, finnst mér að sko að vera með þetta hérna... ég er alltaf nóg að gera hjá Leilo líka að hérna spila hérna erlendis og hér og en það svona ég ekki kannski mikið vera að leggja mikið svona fókus á það, ég ekki búin að gefa neitt út sjálf, ég búin að vera svo mikið svona hérna alltaf spennandi verkefni með öðru fólki og í leikhús og svona en það alltaf vera hérna að hringja og byrja með að spila sem ég rosa þakklátt fyrir en svo að ég geti hoppa svona inn í verkefni með öðrum er ótrúlega gaman líka að
0: já.
1: Fá svona komin í hljómsveitir og hérna það er alveg jafn skemmtilegt og stundum bara jafn skemmtilega það er ekki að hafa ágjör skipulega allt, bara mæti og spila
0: Já, ekki kannski endilega að standa í brúnni eða fórgrunni
1: nei.
0: Og vera svona hliðarlínunni, einmitt en það er einmitt, það er, þú sagðir 20 ár, þetta er 2006 sem að hvað, Please Don't Hate Me kom út eða hvað
1: Já,
0: einmitt Það reyndir alveg langt síðan að þú gast fara að kalla þér tónlistakonu, Lovísa. Það bara svo að það sé á reyndi. En já, nú, bara einmitt. Ég vissi ekki af þessum tímamótum eða fatta það ekki, en, hérna, en þetta er spennandi. Stendur eitthvað til eða?
1: Nei, sko, ég er eitthvað bara hérna, búin að vera hérna, í alls konar. Ég er búin að vera að gera upp hús og svo er ég búin að vera í, hérna, í háskólanámi. Og svo allt í hennu bara komur þessi tíma og tala bara, hvað er ekki tónleikar í Elborg? Og ég svona, æ, já, ég nenni ekki að netta. Hérna, en ég held ég bara, hérna, gera eitthvað skemmtilegt og það skiptir ekki máli hvað þú séu næsta ári. Eða, ég er allavega svona, ég er með alls konar spennandi verkefni framundan.
0: Já.
1: Og hérna, ég get bara sagt að ég verið að fagna þessum 20 árum næstu 10 árin, eitthvað svona.
0: Dásalegt. Svona á að gera einmitt,
1: já.
0: Ekki endilega á klukkunni. Hvað, sko, þú myndist á nám og slíkt, með langar að forðast það, en samt þú býrðið mitt í fallegu umhverfi, rétt utan við, hver er gerðið þetta ekki rétt?
1: Jú, ég býr hérna í Ölfusi,
0: já.
1: Bara rétt hjá hver er gerðið, rosalega fallegri sveit. Hérna,
0: Búin að vera það lengi?
1: Bara, Já, síðan 2013.
0: Já, er það ekki dásamlegt?
1: Og það alveg dásamlegt, sko. Það hérna, reynir stutt í bæinn og stutt í Hveragerði og hérna bara
0: einmitt.
1: Rosa gott að vera í sveitinni.
0: Akkurat. Og þú ert ekki með sko, ert ekki sveit, þú ert ekki með dýra halda eða slíkt, kannski kisu eða
1: kannski? Nei. Já, já, var ein kisa, jú. Já. Kisa á börn og flugur.
0: Já.
1: Mikið að þeim núna.
0: Það reyndislegt. Akkurat, allavega með kisu og börnin. En hérna, en þú segir að þú værir einmitt líka í námi. Ég frétti einmitt af því. Hvað hérna, þú segir okkur aðeins frá því?
1: Já, ég hérna, ég fór eða þannig að þegar kom hana tímabil sem við nennum með ekki að tala lengur en þá allt í henni var ekki, rosa lítið að gera hjá mér í tónlistinni.
0: Ég
1: gat ekki farið að hérna, gera það sem ég vön að gera, að fara hitt og fullt af fólki og syngja, en þá ákvað ég að skella mér í nám og hérna og fór í þjóðfræði og kláraði þjóðfræði og hérna, má hérna segja ég sé þjóðfræðingur þó að mér finnst það mér skrifið og en svo hélt ég áfram og fór í meistaranám sem að heitir listir og velferð sem í listaháskólum sem alveg ótrúlega spennandi og hérna svona gefandi nám sem ég alveg ótrúlega hérna einhvern veginn alveg hérna spennt fyrir og þar ég svona að reyna að púsla saman þessu að vera tónlistakona og finna leið til að geta nýtt það svona meira í samfélaginu, ekki bara svona sem skemmtikraftur og hérna gefa út tónlist, þetta líka svona
0: og það gott að líka
1: já,
0: okkur ná, þeim mið já,
1: og það ótrúlega spennandi og svona byrja aðeins með það núna að fara það með svona litla listasmiður eða tónlistasmiður og hitta hópa og fólk og vinna aðeins með það
0: Tónlist þetta bara mjög heilandi, bara svona bæði kannski fyrir það sem að hann að flytja þau og svo aftur bara, maður bara þekkir það sjálfur að þegar maður á kannski erfitt eða í gleði eða bara alla tilfinningarnar þá leita maður í tónlistina.
1: Og algjörlega,
0: þannig. Þetta snýst kannski einmitt um velferð, þetta er áhugavert, listir
1: Já,
0: og velferð.
1: Listir og velferð, þetta er rosalega áhugavert og rauninni, ég bara svolítið svona að læra í skóla að læra það sem ég kannski fengið að upplifa að einn skinni og því ég hugsa tilbaka þá sé ég alveg hvernig ég var að leita í list og tónlist sjálf bara í gegnum mitt líf og sé hvað það verið henni gert mikið fyrir mig og læknað og heilað og allt það og hérna og mér er bara svo gaman að tala með það að spá þessu og það eru öllu margir sem að vita á þessu en það bara gott að minna fólk á þetta að hérna að nýta þetta þessa galdra í listinni
0: Þetta skemmtilegt Þannig að þú ætlar að sinna þessu og einhvern nátt eða já, einmitt
1: Já, algjörlega, ég svona byrja svona að hérna, þróa það
0: já.
1: Og munur örglega einmitt svona kynna það kannski á næstu missunum
0: Já, einmitt Þetta skemmtilegt Já hérna, varstu að hérna, sinna einhvernum framkvæmdum á heimilinu eða þið, fjölskyldan?
1: Já, þetta er bara þetta er svona...
0: Stöðu triðhald.
1: Já, þeir sem að þekki það sem er eiga svona hús já. Sem er gamalt hús, þá er þetta svona alltaf hringur, sko að maður klárar eitthvað á rosa ánægður svo líða 10-15 árum og það gera aftur þetta er eða svona, en þetta er bara gaman
0: Já.
1: Og bara við erum þetta að fara í vinnugala núna að fara heilsbarsla herbyggi og ég veit ekki alveg hvernig það mun fara
0: Já, einmitt
1: Það
0: er magnað, já, akkurat heilsbarsla svona áður að fyrir að mála á svona til að ná jöfnu yfir vegg eitthvað hlur,
1: já
0: Ertu
1: það er alveg náttúrulega það hefði verið snitt að hérna, heyri eitthvað sem að
0: einhver
1: fagfólki í þessu en hérna ég ætla að reyna á þetta, ég held að þetta sleppi búin að pröfa svolítið mikið á þessu og búin að ég veit hvað virkar og hvað virkar ekki
0: já.
1: Og svona Anna,
0: þetta er bara skapandi vinna heima
1: já, smá lista ekki kannski reynda að setja góða tónlist og svona
0: geta
1: eitthvað lista verkur úr þessu
0: akkurat, nákvæmlega Nú veist að það er gaman að bara frétta þér og greinilega heilmikið að vera og eins og þú segir hérna það að vinna við tónlistina og það sem að þú búin að gera núna í 20 ár og við þinn fengið að njóta eftir þetta bara heilandi og skemmtileg starf og svo ertu farin að geta titlað þjóðfræðing, það vissi ég nú ekki, það skemmtilegt þannig að getur skráði í símaskrána Lovísa Elisabeth, þjóðfræðingur og tónlistakona og svo er það listir og hérna Já, hvað kallar þetta eftir, námið sem var?
1: Listur og velferð, ég veit ekki hvort maður að segja svo list og velferð af ræðingur.
0: Já, akkurat. Það var mjög flott, einmitt.
1: Já.
0: Akkurat. En já, þú spilar með Emilíönu og búin að vera á ferð og flýi með henni og áður mm-hmm. varstu einmitt líka með Rökku Gísla, talandi um okkar tónlistar drottningar, einmitt.
1: Önnur
0: uppáhals,
1: ég er umvarend, einhverjum draumandi.
0: Já, akkurat. Og þar hefur bara verið að spila á bassa, ekki, eitthvað?
1: Og gítar held ég þar.
0: Já,
1: einmitt. Já. Einmitt, ég svona, einmitt, passa á gítar.
0: Já, einmitt.
1: Akkurat. Gítarast.
0: En hvernig er með bara svo, maður spurði kannski bara aftur með Leilo, auðvitað, þú sagði þarna rétt á hann, það er auðvitað hringt og eins og kemur að skilja, en er eitthvað svona að mallast í gegnum tíðina, bara einhver sarpur af tónlist, Leilo?
1: Akkurat, jú. Ég, það er nefnilega er svona spennandi hérna, verkefni framöndan en ég svona í tengslu við námið og því, það sem ég að gera, þá ég að fara stað með verkefni það sem að ég ætla að fara að hitta fólk svona, eldri borgara og fara á dalheimili og vera með tónlistastundir og svo út frá því að svona eftir svona, já, svona spjall og samtöl og hérna góð stundir, þá ætli ég að fara heim og hérna skrifa niður í dagbók hugleðingar og svo ætli ég semja plötu svona það sem ég innblásin af samtölum við fólk og hérna svona blanda saman svona rauninni svona þjóðfræðings
0: Já, einmitt
1: hérna
0: bara frá
1: sér, já. Mm-hmm. Og listinni og hérna Akkvæm. Bara þessi tenging og samtal og þetta svona win-win slettir svona þannig að
0: Enni.
1: Ég vona að fólk hafi gaman að því að spjalla mig og ég veit að ég elska að hitta fólk og ég svona búin að finna svona nýtt áhugamál er að taka viðtöl með fólk, ég bara elska það þannig að Akkvæm. Það svona að ég svona áruglega eftir að fara þannig af staðbara með svona upptökutæki út allan bæja og taka viðtölu fólk og bara senda lög
0: já.
1: Út frá því
0: Herði, mér finnst þetta hljóma alveg frábælega og þú ert einhvern veginn held ég bara svona að ramma inn eiginlega allt það sem að þú stendur fyrir kannski þjóðferði, list, velferð, tónlist
1: Akkurat
0: Frásandagleði, auðvitað er þetta sko einmitt að hitta þetta góða fólk og bara að fá að heyra af þessum sögum sem að
1: Já veist, Það svo mikið viska sem að bara kannski mm-hmm. vantar farveg eða ekki og hérna, þannig að þetta er bara svona ótrúlega spennandi.
0: Einmitt.
1: Og svo kemur ljós hvernig platan mun hljóma, það kannski annað mál.
0: Já.
1: Ég held að það verður bara gott. Ég held að fólk tengi við annað fólk, hvað er það sem við erum alltaf svolítið.
0: Nefnilega.
1: Ástæðan fyrir að við erum hérna, við erum að spjalla, okkur útvarpir og allt
0: þetta. Já, akkurat. Og þú ert sannlega búin að deila með okkur bara góðum sögum, einmitt af þér Já. Og þínu fólki Lovísa, bara virkilega gaman að fá að trufla þig hérna á Rástöð á sunnudagsmorgni fyrst á fætur og hérna og takk fyrir að svara hérna í Sveita Símanum ég ætla ekki að trufla þig lengur og hérna, við fylgjum bara áfram með þér og þínum ævintýrum áfram
1: Já, takk fyrir og sömulegist til þín Já. Við bara sjáumst og heyrumst
0: Við gerum það
1: Takk
0: hérlega
1: Bæ, heilsi bæ.

Þetta er alltaf já, dásanlegt lag sem að heitir Önnur sjónarmið og þetta Heiðrún Backman sem að syngur þetta er já, einu mínum uppáðslögum bara, eitt af mínum afsakið en ég heiti Kristján Freyr og sit hér í sæti Huldu Geirsdóttur sem að Já, tók sér aðeins frí frá og frá þessum þætti, fyrst á fætur og verður hér að vikuliðinni að sjálfsögðu á sínum stað. En við ætlum að hafa það huggulegt áfram til klukkan 10 og þá kemur Freyr Eyjálsson. Ekki það að hann sé líka huggulegur. En við ætlum að á eftir klukkan 9, eða þarf að segja á eftir 9 fréttir, þá ætlum við að taka móti honum Ásmundi Jónssyni sem að hefur haldið utan já, stýrið ef svo mætti segja hjá útgáfufélaginu Smekklysu. Smekklysa heldur upp á 40 ára afmæli sitt núna í ár og hann ætlaði þess að bara svona hlaupa þess yfir söguna með okkur og það verður gaman að heyra frá Ásmundi. En við heyrðum áðan í Sveita Símonum í henni Lovísu, Elisabetu, Sigrunardóttur, Leilo og heyrðu svo í framhaldi þetta lag sem heitir Please Don't Hate Me og eins og hún sagði, þetta bara 20 ára gömul saga, Leilo kom með blutuna Please Don't Hate Me í árið 2006 og fagnar því 20 ára útgáfa ámæli á þessu ári og það verið gaman að fylgjast með henni og ótrúlega skemmtilegt að heyra af þessum verkefnum hennar listir og velferð og að fara af stað og eiga góð samtöl við gott fólk og búa kannski til úr því einhvers konar já eitthvað skapandi, tónlist eða annars líkt þannig að við fylgjist með henni Lovísu algjörlega frábær í öllu sínu sem hún gerir við ætlum að hleypa fréttastofuna að klukkan 9 en fram að því þá ætla ég að spila hér lag sem að er með hljómsinni Jet og þetta heitir Look What You Done og ég ætla að spila þetta áðan og þá bara kom þögn sjáum hvað gerist núna En hleypa svo fréttstofuna að og höldum áfram hér með fyrsta fætur eftir nýju fréttir.

0: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið í dag, gróðrastöðin Storð. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Meiri hluti kjósenda hafnar því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Talningu atkvæða lokið í öllum kjördæmum nema suðvestur kjördæmi. 52,5% haldra atkvæða voru greitt gegn því að hefja viðræður en 47,5% með. Stórkostlegar sviftingar þyrfti í lokatölum til að breyta úrslitunum. Suðvestur kjördæmi fjölmennasta kjördæmið ástæða tafa þar svo að uppgjör talna í Kópavogi stemdi ekki og því þurfti að telja atkvæði aftur. Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir, formaður yfir kjörstjórnar, segir að gert sér á fyrir lokatölum kortir yfir níu. Af þeim atkvæðum sem þegar hafa verið talin í suðvestur kjördæmi sögðu 48,5% já og 51,5% nei. Til þess að já næði forskoti á landsvísu þyrfti það að bæta við sig næstum 10.000 atkvæðum umfram nei þegar síðustu atkvæðin eru talin. Í hinum 5 kjördæmunum talningu lokið, í landsbyggðarkjördæmunum 3 sagði meiri hluti nei með ríflega 60% atkvæða, í Reykjavíkur kjördæmunum 2 sagði meiri hluti já, en hlutfallið var tæp 55% í Reykjavík suður og tæp 58% í Reykjavík norður. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 1 eftir hádegi. Þar ætla formenn stjórnarflokkana að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og svara spurningum fjölmiðla. Þá að öðru, að minnstakosti 750 hafa fundist látnir eftir hamfara flóðið á landamærum Nepal og Tíbets og yfir 3000 saknað. Björgunarfólk í Tíbet hefur gert hlé á björgunaraðgerðum vegna hættu á frekari flóðum.
2: 933 þeirra sem saknaði eru starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störf þegar flóði fjall. Björgunarfólk reynir að bjarga 100 þeirra sem talið að séu fastir í göngum virkjunarinnar. Búið að gera gat á göngin til að loft komist inn í þau. Þá mikill fjöldi þeirra sem saknaði ferðamenn eða pílagrímar. Auk ferðamanna frá Nepal og Kína sem voru á svæðinu þegar flóði fjall ferðamanna frá 33 öðrum löndum saknað. Búið að berga 8200 á hamfarasvæðanum en rigningaveður og hækkandi vassi yfir borð torfældar björgunarstarf. Skriða fjalli gærkvöld sem myndaði nýtt lón sem talið hætt á að bresti í Tíbet. Björgunarfólk í Gurong í Tíbet varð að fara í örugt skjóla meðan hættu ástandi endurmetið á svæðinu vegna breyttra aðstæðina. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðunar, Alþjóðasamband Rauða krossins og Rauða hálfmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri lokið.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst. Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
5: Jú, þetta allt rétt fyrst á fætur hljómar hér á Rás 2 milli 8 og 10 alla sunnudagsmótna og hér situr iðulega Hulda Geirsdóttir en ég heiti Kristján Freyr og ætla að leysa hana af hérna í dag og búin að gera frá klukkan 8 Nú eins og Ásta Hlín kom inn á í fréttatímanum þá koma hér nýja tölur frá kostningunni í gær þessari þjóðar atkvæðagreiðslu núna kortir yfir 9 og við kannski þyrftum að gera smá hlé á spjall okkar því að hann Ásmundur Jónsson hér að mæta til minn í stutt spjall eða þarf að segja við ætlum að fara aðeins yfir sögu útgáfufélagsins smekkleysu sem að mörg hver þekkjaðu vitað útgáfa sem að hefur gefið út tónlist Bjarkar Guðmundsdóttur og Sigur Rósar og margar fleira þetta og en við ætlum að byrja á því hér á 9. tímanum að spila hér eitt lag sem að, já, er úr þessari sögu smekklæsu. Þetta er lag sem að heitir Við spilum endalaust og er með hljómsinni Sigurós.

0: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
1: Þeir að hlusta á fyrst á fætur, ég heiti Kristján Freyr, sit hér í sæti Huldu Geirsdóttur. Þennan sunnudaginn og ég kom með góðan gest til mín eins og ég kynnti hérna fyrir í þættinum. Ásmundur Jónsson, framkvæmdastjóri, útgáfustjóri, eins konar máttastólpi hjá tónlistarútgáfunni Smekkleysum. En svo útgáfa fagnar 40 ára afmæli núna í ár og 40 ára útgáfusögu. Vertu velkominn, Ásmundur.
2: Takk fyrir.
1: Ásí smekkleysu sko heitir örugglega í símaskráni hjá mér og Ásí grammunu örugglega hjá einhverjum jafnvel fyrir þessum eldri eru kannski Ásí í áföngum þú varstu þetta já, hér í útarpi allar landsmanna einhvern tíma fyrir 40 og plus árum það já, þetta,
2: það kannski, voru tíu ár.
1: Það voru tíu ár frá því
2: nei, tíu ár sem sagt sem að við vorum 73 til 83.
1: Já, einmitt.
2: Það var Skúlagatan og... Já, það var Skúlagatan.
1: Það var Skúlagatan, Ríkisútarpið, í því, þeim húsum þar.
2: Já.
1: Þá voru það áfangar og þú og Guðni, Rúnar.
2: Rétt.
1: Sem, akkurat. Algjörlega og ég held að kannski margir hafa kynst þessari sögu en ef ég fæ því til að segja mér aðeins frá því, sko, það eru flesti sem að tengja því bara við, já, er hún að veru tónlistar útgáfu og útgáfu sögu síðustu ára tíina og eins og ég sagði hér, margir sem að tengja því bara beint við smekklesu og smekklesa verður svona til einhvern veginn, já, í þessum hópi sem að þið kölluðu til þarna í áföngum, svona, það margir sem að tengja þá sögu einhvern veginn sem að verði svo spretti svo úr smekklesu klíkan.
2: Já, einmitt það var náttúrulega, voru margir af þeim listamönnum sem komu þarna saman í þessum síðasta áfangaþætti og sem undir nafninu Kukl sem hafðu verið að gefa út eða í samstarfi og við gramm útgáfuna þarna frá 1981 til 83 mm-hmm. en Kukli starfaði síðan til 86 og í framhaldi af því verða til Sigumálarnir hérna mitt ár 86 og smekli sér stofnuð 7. júni 1986 fyrir sem sagt 40 árum síðan en þau gefa síðan út sína fyrstu plötu sem var 7 tóman ammæli köttur og það stendur einmitt til að endurútgefa 7 tómuna á útgáfudegi á 40 ára ammæli
1: þeirra útgáfu
2: þannig að núna í nóvember.
1: Já, var það ekki bara ammælistegi Bjarkar Guðmundsdóttur sem að platan kom út á sínu tíma?
2: Á sínu tíma, jú.
1: Já. Og þú hefur kannski verið já, allt líkjandi í kringum þessu útgáfu frá fyrsta degi eða hvað?
2: Kannski ekki alveg frá fyrsta degi en svona frá af því að á þessum tíma var ég í gramminu líka en hérna svona frá með 1988 og hérna já það hefur vissulega verið bara forréttindi og skemmtilegt að geta starfa með þessum hópi fólks í allan þennan tíma auðvitað hafa hlutirnir svona verið mismunandi í gegnum tíðina fólk hefur verið mikið erlendis og en það hefur samt sem áður alltaf verið mjög skemmtilegt og náið samband á milli fólks í hópnum og það eins og þá fólk hafi ekki heist í einhver tíma þá þetta eins og engin tími hafi liðið á milli, það svona mín upplifun.
1: Já, Ásík kannski rétt áður en ég heyri meira um smekkleysu þetta auðvitað þessi tímamót og gaman að svona rifja þessi upp söguna hvað með þig sjálfan hvar hafið þú alveg manninn og ertu hér úr borginni eða?
2: Já, ég hef alla tíð verið í Reykjavík átt heima hér og fyrir utan það búa kannski í eitt ár í Keflavík þá var það eina frávikið
1: Já.
2: Hvað það var þar
1: heimitt
2: þannig að já, maður kemur úr bústaðakverfinu
1: mm-hmm.
2: reyndar fættur á tískotunni hérna í miðborginni
1: já.
2: En hef ekki farið sem sagt handan 11 ár á minni ævi þar að segja Nei. Búið það svona mest hérna í Vesturbæ og miðborginni sem að ég hef alið manninn í gegnum tíðina.
1: Og hvernig var það svona í æsku? Við láið alltaf fyrir að þú værir að fara í já, menninguna, tónlistina og slíkt eða það var eitthvað annað sem að var að taka einum hjá þér?
2: Það var náttúrulega skólinn sko, það var, hugmyndin var að fara í uppaflega í starffræðinám en hérna svona tónlistin eða áhugin á henni tók svolítið yfir og þá kannski svona byrjaði þetta með því að vinna þarna, eða gera þætti fyrir Ríkisútvarpið og skrifa um svona það líðandi stund tónlistarmenningu samtímans á hverjum tíma í svona áratögnum þarna 75 til eða svona 73 til 80 þá í Morgunblaðið eða DFF og svo framvegis en síðan bara þróaðist þetta með þeim hætti að ég fór að vinna í hljómplötu verslunum og síðan svona að sjá um ákveðin fyrirtæki svona eins og BMG fyrir Japis og vinna sem sagt fyrir þessa dreifingu og markasetningu og svölu á tónlist en hérna svona útgáfumálin svona ég kynntist þeim fyrst í Fagó þá var það Fagó ákvað á einu allt í einu að gefa út hljónsveitina Brimkló
1: Já.
2: sem að varð reyndar einu útgáfa sem Fagó gerði og þannig að maður sá það svona í nálægt eða uppkynntist svona útgáfu svolítið í nálægt þar þó að ég væri kannski ekki að sjá um þá ákveðnu hljónsveit á sínu tíma heldur og svo fór ég aftur inn í Fálkan þar sem að voru áhugaverðir hlutur að gera Björn Valdimarsson, Gunningjumun var útgáfustjóri þar og á þeim tíma var Fálkin að gefa út eins og þursaflokkin og ýmislegt sem að var áhugaverð mannakvortn og svo framvegis en það var síðan með því með viðkynningu við félaga minn Einar Örn sem að það var ákveðið að fara út í eigin útgáfu og það er að segja að þá var gram útgáfan stofnuð með Einari og Bitni og Dóru.
1: Og þið Einar Örn sem er svo aftur síðar Börku Pilnik og Sigumóli og hvernig verður það til að þið kynnist?
2: Það var bara niður í búð sko, Einar kom þarna og það var skemmtilegt að spjalla við hann og við kynntumst vel og þegar það kom upp að hann var búinn að stofna hljónsveit að þá fannst okkur eðlilegra að hoppa á útgáfavagnin og gera það með þeim hætti að það væri óháð öðrum og þetta væri svona meira sjálfsbrottið og gert út frá þeim forsendum og þannig var í rauninni gram útgáfan til
1: Já.
2: Og hún var stofnuð til að gefa út Börk Pilnik í upphafi
1: Já.
2: En þróaðist síðan í að gera ýmislegt annað
1: Og margar útgáfur sem að koma frá gramminu?
2: Það allir að hafa ekki verið svona hátt í 40 eða eitthvað, en 40 útgáfur. Mm-hmm. Ég man það nú ekki alveg.
1: Nei, það er ekki fara að byrja að telja það alltaf. En það, já, ás í gramminu, það er eins og ég nefndi hérna áðan, það er margir sem að muna eftir þeirri verslun og þessari útgáfu og hún var hérna við í bakhúsum eða ekki við Laugavegin.
2: Hún var... uppaflega á Vestugötunni Vestugötu 53 síðan fórum við á Hverfisgötu í kjallarann hjá Báru og svo ég framhald að því og þarna upp á Laugaveg 17 held ég að hafi verið í bakhúsi
1: Já, þar. Einn svona gengt mál og menningu sem að margir þekkja við Laugavegin
2: Þetta er í rauninni sama staðsetning og eða nánast sama staðsetning og smekklis og verslunin er í dag.
1: Í dag, nákvæmlega hjartatorkið og þar sem að fólk þekki til þarna.
2: Já.
1: Dásanlegt. Þetta er áhugaverð saga auðvitað og ef við snúum okkur aftur að þessu, þetta er náttúrulega mjög skemmtileg og fróðilt að heyra eins og með Fakó og Fálkan og það allt saman hann að þetta er löng og skemmtileg útgáfusaga og plötu búundar auðvitað fjölmargar en það margt breyst í gegnum tíðina en smekkleysa í gegnum þessi 40 ár eins og þú komst inn á þetta er 40 ára saga orðin og Já. Þið ætlið að fagna því það hefur ýmislegt gengið á til dæmis bara það hvernig tónlistin orðin ja öll komin á internetið og slíkt hvernig hefur það ekki verið svolítið svona brekka eða tónlistin finnir alltaf sinn árfarveg
2: vissulega finnir hún sinn farveg alltaf en auðvitað hafa þessar breytingar verið á þessum 40 árum allar margar sko þar að segja jú vissulega þá hafa hlutirnir breyst á margvíslegan hátt í gegnum þessi 40 ár og við erum að horfa á að vínillinn fer yfir í geisladiskinn og við erum að keyra tugum þúsunda platna á haugana þegar nýtt format kemur og hérna Já, það hefur alltaf verið ákveðin áskorun þegar tónlistin finnur sig nýjan farveg í sambandi við dreifingu og miðlun og þessi stafræna bylting hefur vissulega verið mikil áskorun og ég tala nú ekki þegar við erum að horfa á tónlist sem að
1: Ég hef kannski aldrei verið vinsælli heimitt, heldur en akkurat núna.
2: Já, í rauninni, sko, en svo bara ef við tökum íslenska markaðina, þá er veltan á íslenska markaðinum, hún er meiri, og þá ég að tala í krónum og örum, en hún hefur nokkuð tíma verið áður, sem að er áhugavert.
1: En maður velti fyrir sér líka bara varandi útgáfuna, auðvitað hefur tónlistar sko, hvernig tónlistar fólk ber sig að, hefur náttúrulega auðvitað breyst, það kannski mörg hver sem að fara kannski ekki endilega í stór hljóðver til að taka upp og stundum þetta bara einhver búnaður inn í herbyggi, þá velti maður fyrir sér líka bara með hlutverku útgáfunar. Er þetta millistig svolítið
2: rett út? Ég meina hlutverkið er alltaf fyrir hendi hver sem sinnir því hvort að ert þú sjálf eða sjálfur eða hvort að það sé eitthvað fyrirtæki. Ég hef alltaf haft tróði að það sé sterkar að vinna í hópi heldur en einn út í hotnis og ég held að hlutverk tónlistar útgáfunar sé alveg jafn mikilvægt eins og það hefur verið nokkuð tíman áður sko. Þannig að ég sé það líka fyrir mér að á meðan þessar breytingar hafa verið að eiga sér stað sem að náttúrulega eru búin að vera í gangi í hátt í 2 áratugi má segja við erum að svona að renna inn í þessa kynnast þessum nýju tímum smá saman og vinna úr því og til dæmis í tilfelli smekklisu að þá erum við að gefa út tölverð mikið af plötum á þessu ári auðvitað hafa alltaf tímamót svona sína töfra eða oft og það hefur verið þannig í gegnum tíðina hjá okkur að við höfum oft gert einhverja nýja hluti einhverja saplötur ég meina það er ekki margar saplötur sem eru í katalógi smekklis en þær hafa alltaf haft einhvern tilgang sko eins og til dæmis fyrsta World Domination or Death
1: Jú.
2: Heims yfir á eða dauði síðan það smekklisa í 50 ár sem gerð á lýðveldis hátíðar afmælinu 1994 í ár erum við í samstarfi við hóp af fólki sem að er nýbúið að stofna nýtt plötu fyrirtæki sem heitir plata og það kom út saplata í samstarfi smekklis og plötu núna nýverið þetta fólk er til dæmis vill ekki miðlað sinni tónlist á Spotify
1: svo
2: dæmis ég sé tekin um aðrar leiðir sem fólk að fara í sambandi við dreifingu á sinni tónlist.
1: Ási, ég hugsa að hvort við brjótum aðeins upp hérna okkar góða spjall hérna og spilum hérna eitt lag af þessari plötu sem við tölum hérna í upphafi. Plötunni sem að þeir að fara endurútgefa í tilhættin þessa tímamóta. Það Sigurmóla platan sem kom út fyrst. Eitt mól og mann heitir hún og eins og sagir, hún að koma aftur út eða ekki sem...
2: Jú, það er verið að vinna því.
1: Já, og það sko, við þekkjum þetta ammæli kannski allt flest sem að þekkjum Sigurmóluna, en það hitlæð hinum megin.
2: Já, þú vilt leira það.
1: Já, ég heldur að þetta maður að spila það.
2: Okay.
1: Og það heitir...

0: Eitt móli á mann
1: Sjötóminni
0: Afsakið
1: Sjötóminni, eitt móli á mann
0: Já,
1: akkurat Þetta var SM3
0: SM3
1: Já
0: Var þetta þriðja útgáfa
1: smekklis? Þriðja útgáfa smekklis
0: Já, já, já
1: Það var bók og svo póstkortið
0: Já, það talið í útgáfinu auðvitað
1: Já
0: Póstkortið sem prýðir mynd af Rekan og Gorbatsjóf
1: Já, það var SM1
0: Það var SM1 Og það var til, gert til fjárhjálpunar fyrir, fyrir útgáfuna
1: Já.
0: Æmitt. Þetta, þetta hefði maður heyrt og, og þetta hverfist í kringum þennan leiðtófund sem var á þessu ári, 1986 og það Já. Eru önnu tímamót sem við ætlum ekki að ræða kannski endilega frekar hér.
1: Ekki, núna, nei.
0: Við ætlum að taka smá pásu á spjall okkar Ása því að það að koma nýja fregnir af þjóðaratkvæðagreiðslunni síðustu tölur voru held ég að koma í hús. Það ætlum að heyra hérna eitt lag til að brjóta dagins upp og að ég von á heimsótt frá fréttastofu hérna innan skams. Þetta Macy Gray og lagið I Try.

0: Þetta er Macy Gray sem að syngur hér I Try. Nú hún Ásta Hlín Magnúsdóttir er komin hingað til minni í hljóðver og það voru að berast lokatölur úr suðvestur kjördæmi, eða ekki?
1: Jú, það eru komnar lokatölur, niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar er nei. Íslenskir kjósendur hafnaði að taka upp viðræður við Evrópusambandið að nýju. Lokatölur úr suðvestur kjördæmi voru sem sagt að berast. Lokatölur þar eru sem sagt já, sögðu 47% og nei, sögðu 53%. Og þetta þýðir að á landsvísu niðurstaðan 52,8% nei og 47,2% já.

0: Nýmitt.
1: Þetta eru loka, já, þetta eru litlar breytingar svona síðan við erum búin að vera að bíða eftir, loka tölum úr, suðvestu kjördæmi. Litlar breytingar með þessum loka tölum á landsvísu. En það er allavega orðið ljóst að þessum því að taka upp aðildarviðræðurnar að nýju því er hafnað í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu mjótt á munum. Við höldum náttúrulega áfram á fréttstofunni að fjalla þetta á öllum miðlum í dag. Það er aukafréttími í sjónvarpinu klukkan 12, útvarpsfréttir á, sínum stöðum, bæði núna klukkan 10 og hádegisfréttir 12.20. Og svo hefur ríkisstjórnin boðað til blaðamannafundar klukkan 1 sem verður líka í beinni á okkar miðlum.
0: Einmitt. Var vita hvers vegna þessa tafir urðu?
1: Já, það var sem sagt í hérna í suðvestu kjördæmi þá lenti einhverjum smá vandræðum með að stemma af sem sagt uppgjör í Kópavogi þurfti að telja aftur og það var ástæða tafana.
0: Akkurat. En þetta er orðið ljóst
1: þetta
0: og þetta verður lokatölur og þjóðin hafnar aðildarviðræðum við ESB.
1: Já.
0: Og eins og þú sagðir Ásta Hlín, þá er fréttatími í sjóvarpi núna klukkan 12.
1: Já.
0: Og svo áfram er fundur ríkisstjórnar klukkan 13:00.
1: Já.
0: Akkurat. Kæra þakki fyrir komuna Ásta.
1: Takk.
0: Jú, þá er það þetta orðið ljóst og, fengum hérna smá innkomu frá fréttastofunni nýjustu fregnir eins og hún Ásta Hlín fór hérna yfir. Við ætlum að halda áfram að spjalla við hann Ásmund Jónsson hjá Smekklæs. En hjá mér situr Ásmundur Jónsson, hvernig titla maður þig, framkvæmdastjóra Smekklæs? Útgáfunar?
2: Það hefur verið stundum sagt.
0: Já, útgáfustjóri eða...
2: Við, það er engin útgáfustjóri
0: Nei.
2: Í Smekklæs og þetta er... hópur fólk sem að eða sigumólarnir stofnuðu fyrirtæki upphaflega til að gefa út sín sköpunarverk sem einstaklinga og sem sigumólun.
0: Og þetta hefur aldeilis þróast í, margar áttir og, útgáfan auðvitað mjög fjölbreytt í gegnum þessi 40 ár. Það var mikið af, já, sko bara... hvað segir maður, grasrót í, hinu ýmsu, til dæmis bara rocktónlist og, öðru slíku og þú nefndir hérna safnplötuna áðan í samstarfi plötu, þar raftónlistin þannig að þetta mjög víttæk útgáfa. Hvernig hefur henni verið háttað svona upp á síðkasti? Þetta hefur verið svona kannski bara verið að fara inn í, söguna, raftónlistar og, alls konar.
2: Já, við endurútgáfum hérna elektróniska stúdíó sem að er plata sem við gáum út á CD-disk að ég held árið 2000 og inni heldur sem sagt tónlist eftir Magnús Blöndal sem að hann gerði á árunum 1960 til 1964 þetta kom út á tvöföldum vínil núna í kringum Hátíð Bjarkar Ekko Lalía sem er sýning í listasafni Reykjavíkur og var síðan viðburður í, á hérna viðstaðatúninu í Hafnarfirði og, þar fagnaði hún 40 ára afmæli Smekklæs í leiðinni sem var mjög, skemmtilegur dagur sólmyrkva dagurinn 8 tímar af tónlistar flutningi, þarna á viðist að tónnu og þar vorum við alveg annars eins og Ronja og Side Project og Gummi sem eru hluti af þessari, þessum plötu hópi.
0: Já.
2: Einnig hafa komið út nýlega svona í, samtíma tónlistinni útgáfa með Báru Gísladóttur og Björg og henni Björgu, flautuleikara Björgu Bránsdóttur og síðan Bergrún Snæbjörnsdóttir, en hún var líka með viðburð niður í Smekklæsu í kringum sólmyrka hátíðina. Við vorum reyndar líka með, Bjarka hérna með fyrirlestur Magnús Blöndal og sýndum þarna heimildamynd Magnús sem Ari Alexander hafði gert. Við erum að horfa á síðan samstarf við þegar það hefur allt gertna margir af þessum artistum eins og Sigumólarnir og, Björk og hafa gefið út í gegnum One Little Independent í Bretlandi en þar Kaktus að koma með nýja blötu núna í haust. Já, síðan eru útgáfutónleikar Mikael Mána og Hafsson á djassátið í kvöld. Þannig að það svona ýmislegt. Við höfum verið að vinna með Virgin Orchestra og já, svo er hljómsveitin Gróa að fara í stúdíó í desember. En það er sem sagt en þær eru að vinna með Vonleys Independent en munu vera að fara í gegnum okkur hérna heima.
0: Þannig að þetta sko rétt eins og ég nefndi hérna bara þessi grasróti í pop og rock tónlist en einnig sígild og samtíma tónlist bara mjög áberandi í ykkar útgáfu og farið gegnum söguna þarna, eins og með frumkvöðulinn Magnús Blöndal í ráttónlistinni og
2: Já, já, það er margt í katalógunum sem má heimsækja aftur
0: Já
2: Fyrst mér, sko
0: Og svo eru bækur líka, einhverju leiti þó kannski svo sem ekki í fórgrunni en ég hef verið að gefa út Braga Ólafsson og
2: Svo kom þarna listaverkabók Kans Einars Arnar í fyrra Þannig að það er
0: Þetta er sannlega blómlegt og gott að útgáfa að þessi stærra gráðu smekkleysa sé við líði þó við höfum verið að tala þetta breytt landslag bæði tónlistafólks og útgáfi en hvernig með, svo ég fá að spurja svona rétt í lokin á sig með þessi tímamót þetta 40 ára afmæli stendum mikið til hjá okkur í viðbót sem að eftirlifur ás
2: Já, það verður ýmislegt í gangi á þessu ári og það svona verið veit ég að setja saman einhverja hátíð í kringum í lok nóvember það stendur til að nýja LP plata með Börki Pilnik muni koma út þarna á þeim tíma en þeir voru gátt nýtt lag núna í sumar sem að hefur nú hljómað tölvert eins og ég nefndi áður að þá svona hafa oft gerst hlutir í kringum tímamót í smekkleysu
0: Já.
2: Og mér langar kannski að nefna í því samingi útgáfuna smekkleysa í hálfa öld sem að hérna Þór Eldon tók saman á sínum tíma árið 1994 að þá komi til hans þarna drengir sem að kölluði sig Victory Rose og þar var eitt lag með Victory Rose á þessari ákönnu plötu en þetta átti eftir að leiða til samstarfs við hljómsveitina Sigur Rós sem að hétu upphaflega Victory Rose en það tók oft nokkuð tíma að klára plötur því að Sigur Rós tóku sér góðan tíma í að klára yfir litt sín verk og það hefur verið allatíð þannig One kom út árið 1990 One kom út árið 1997 en sem að leiddi síðan til þess að við unnum með þeim plötuna ágætis byrjun sem að kom út árið 1999 það upptökuferli var einkar eftirminnilegt og hérna plata sem átti að koma út 98 henni var frestað í ár sem var út af ýmsum ástæðum en þetta átti vissulega eftir að skila sér í frábæru verki
0: Já, og sannlega þessi virði að láta býða eftir sér hérna.
2: Já, það allavega það var mjög ánægjulegt
0: Þannig að þetta var upphafið að þessu blómlega samstarfi smekkleysu og sigurósar
2: Já, í rauninni í rauninni var það 94, já 7-8 árum síðar þá urðu þeir þetta alþjóðlega afli í íslenskri menningu ef maður ekki dróða það þannig
0: Ásmundur Jónsson, það er búið að virkilega gaman að spjalla við þig útgáfuna smekkleysu sem að fagnar 40 ára afmæli sínu núna í ár og er eitthvað frekar í útgáfu eitthvað slíkt sem að vert er að nefna svona fyrir jól
2: það er náttúrulega þessi endur útgáfa á einn mól á mann og svo náttúrulega verður spennandi að fá nýja purksplötu
0: Já, akkurat þeir eru ekki búið til nýja tónlist lengi og við heyrðum að það lag sem að koma út núna bara í núna fyrir í sumar einmitt,
2: Já.
0: Akkurat Við heldum bara áfram að fylgjast með smekklissu og þessari já, grósku miklu útgáfu sem að það er. Og þakkaði bara kella fyrir að koma og segja ykkur frá þessu öllu saman.
2: Ásmundur Jónsson. Takk sömuleiðis.
0: Gangi ykkur alltaf sólu.
2: Takk.

0: Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.
1: Rás 2.
2: Við erum Rás 2. Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
3: Jú, þarna heyrðu við Lækni og Svín, þetta nýtt lag frá Purki Pilnik og við þökkum hann Ásmundi fyrir komuna. Hingað í hljóðver, Ásmundi Jónsson sagði okkur svona, já, þessa sögu smekklissu og við bara óskum þeim til hamingju með 40 árin og fylgist með þessum fagnaðar já, hátíða höldum þeirra sem verður núna setna á árinu til dæmis þessi útgáfa af sjötóminni, móli á mann eitt móli á mann en hér undir hljómar hljómsveitin Blur og svona rétt núna í lokin ætlum við aðeins að tæpa á þeirri hljómsveit því að það eru 35 ár frá þeirri plötu sem þið gáðu út fyrst þar að segja, fyrstu plötu þeirra sem að heitir Leisure en þessi hljómsveit er skipið þeim Damon Albarn hinnum hálf íslenska Graham Coxon, gítarleikara Alice James, bassarleikara og trommarinn Dave Rountree þeir eru æsku vinir Damon og Graham og höfðu kynst sem ungi drengir í Colchester Essex í suðaustur Englandi og þegar þeir sóttu framhaldsnám í Lundunum þá svona við tvítugt þá kynntust þeir bassarleikaranum Alex James Nú Albarn var þegar í hljómsveit sem að kallaðist Circus og í þeirri hljómsveit var trommarinn Rountree og þegar meðlimir Circus heldust úr lestinni þá fekk Damon þá Coxon og bassarleikaran James til liðs við sveitina og þá eruð þeir ekki Blur strax heldur Seymour hét hljómsveitin og það nafn var fengið úr já, bók J.D. Salinger, bjargvætturinn í grasinu. Nú, svo kemur að því að útgefendur sáu þessa hljómsveit Seymour og urður hrifnir meðal annars Andy Ross sem útgáfstjóri Food Records útgáfunar og fengu þá til þess að skrifa samning við útgáfuna og Blur varð svo úr af því að þeir voru ekki hrifnir hjá fút að þessu nafni Seymour og fengu þá til að breyta Nú þeir gáfu út með upptökustjórunum Stephen Street sem að hafði nú verið að vinna með til dæmis Morrissey og fleirum og hann var hrifin þegar að heyrði þetta lag sem að við heyrum hér undir She's So High, þetta fyrsta lagið á plötunni Leisure og þessi útgáfstjóri Stephen Street sem var bara mjög mjög vinsæll og margir sem að vildu vinna með honum en hann hafði unni með bæði Smiths og Morrissey og það var úr að þeir gerðu eitthvað saman og meir annars eitthvað af þessari plötu Leisure Nú, við ætlum að hlusta aðeins á smá af þessari plötu áður en að þessum þætti líkur og Freyvangu tekur við eftir 10 fréttir There's No Other Way heitir lagi sem að Stephen Street gerði með þeim og á þessari plötu við ætlum ekki að hlusta það en það var svona það vinsalasta af þessari plötu en hún kom út í ágúst 1991 hún var 35 ára bara núna á dögunum núna í þessari viku vikunum sem leið ef þetta fyrsti dagur næstu viku sunnudagurinn og hún fór hæst í 7. sæti breska listans og fekk mjög misjafna dóma þá maður spila hérna lag sem að heitir Bad Day og það hefur ekkert með tíðindi dagsins en eitt líkt Bad Day, þetta hljómsveitin Blur af plötinni Leisure

0: Þetta er hljóstinn Blur af fyrstu plötunni sem að kom út fyrir 35 árum síðan og það var afmæli þessari viku eða þar að segja þessi tímamót. En það hittir undir lok þáttarins fyrsta fætur þennan sundarsmorguninn og ég heiti Kristján Freyr og fekk að leysa hann að huldu okkar af sem að verður hérna að viku liðinni en tíminn kominn hann Freyr Eyjálsson, sæll og blessaði Freyr.
1: Já, sæll Kristján Freyr.
0: Og þú tekur við á okkur hérna, tekur við keflinu með Freyvang.
1: Já, við skellum okkur í Freyvang.
0: Já, og það ekki.
1: Jú, jú.
0: Og það ekki bara svona skjól fyrir þau okkar sem eru komið með nóg af umræðinu um aðaldifæðraður?
1: Nei. Jú, þetta ég legg upp með þetta sem slakasti þátturinn á rástu.
0: Slakasti?
1: Já, akkurát. Það ekkert verið að þrasa neitt, bara Nei. Slaka á og það komið hvíldadagur og...
0: Einmitt.
1: Það komið niðurstaði þetta mál Já. Og ég legg til bara að öll dýrin í skóginu verði vini núna.
0: Það
1: og svo heldur við bara áfram en ég ætla nú bara að leika alls konar lög og Já. Svo náttúrulega fjalla ég alltaf eitthvað
0: Eða ekki?
1: Nú ætla ég að fjalla hákarla
0: Hákarla?
1: Já
0: Já, við Íslandsstrendur eða bara
1: almennt Ég meðal annars sko,
0: Já.
1: Alls konar í víðu samhengi Nei, ég vera búin að vera að fjalla svona hitt og þetta mat og en núna ég dálítið í sjónvarpinu ég ætla að fjalla sjónvarpsþáttinn Sjarkvík
0: Nú, já.
1: Þetta langlegasti þáttur sjónvarpsþáttur sögunar
0: Já, hérna, fyrir nú, ég fekk ekki neitt hva?
1: Sjarkvík, hefur aldrei hort á Sjarkvík á Discovery?
0: Nei, ég gleymi því
1: þetta er eitt vinsalasti og langlegasti sjónvarpsþáttur í heimi
0: Það er svolítið
1: En, veist, ég ætla að tala hákalla í leiðinni það er allir sjúkir í hákalla
0: Já, já, akkurat og fer að koma að þorrunum bráðum
1: Já,
0: nei,
1: já,
0: segir
1: já,
0: svona Herra, við ætlum ekki að missa þessu Freyvangur hér eftir tíu fréttir og Freyr Eyjálsson, takk fyrir að koma að inn Við ætlum að hlusta saman á hérna, eitt lagi viðbót af þessari plötu Leysur Ertu aðdáandi?
1: Ég elska þessa plötu, sko Ég held þessi ekki rétt, já, það ekki 35 ár síðan að koma út
0: Því miður Akkurat, þetta fyrsti geislaldisku sem ég eignaðist, það var þessi plata.
1: Já.
0: Já. Herðu mig, ég þakka fyrir mig, þakka samfylgdina í dag hér á fyrst og fætur og skoði góðs kvíldadags. Hérna lag sem heitir Repetition og þetta eins og við heyrum hérna undir, Freyr, þetta einhvers konar Íbó heitir þetta.
1: Já.
0: Þetta hljóð. Og hvað þetta? Þetta eitthvað hólkur?
1: Þetta svona græja sem gítarleikar að nota. Þetta segultækni. Ég segi segulhólkur.
0: Segulhólkur. Eða rafbogi.
1: Já.
0: Takk fyrir og ekki missa Freyvang.

0: Platti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana, sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Latta. Í bóði Klaka, Senolife.
1: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
2: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
10: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaða só. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, Garðheimar. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Barnabækur, prjónabækur, sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslendingar hafa hafnað því þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Lokatölur bárust nú á 10. tímanum. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, hefur verið á vaktin í alla nótt og lokatölurnar nýkomnar.
14: Já, lokatölurnar eru þær að nei sögðu 52,8% en já sögðu 47,2% þannig að þarna munar rúmum 5% stigum eða 13.000 atkvæðum.
13: En tölurnar létu nú aðeins bíða eftir sér í morgun?
14: Jú, það var í raun bara suðvesturkjördæmið sem er þá sveitafélögin sem sagt hér á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur. Það var suðvesturkjördæmið sem lét bíða eftir sér svona. Tölurnar voru flekar fljótar í Reykjavík, þar lá allt saman fyrir klukkan 3 og síðan bárust tölur annars staðar frá svona klukkutíma síðar. En það hefur verið þessi langa bíða eftir suðvesturkjördæmi og við fengum skýringar á því núna í morgun, það þurfti sem sagt að telja aftur vegna þess að tölurnar stemdi ekki og tölurnar lágu ekki fyrir núna á 10. tímanum. En þrátt fyrir þessa bið þá var niðurstaðan í raun alveg ráðin og þetta var ljóst svona já, á 4. tímanum í nótt. Það var þá sem að lág fyrir að neyð myndi að öllum líkindum hafa betur nema þá eitthvað stórvægilegt myndi breytast þarna í þessum lokatölum í suðvestur sem að gerist ekki.
13: En framan að kvöldi, já, virtist já hafa yfirhöndina?
14: Já, sko staða jásins var betri í fyrstu tölum þar að segja jáið misti svona hægt og rólega dampin á milli talna. Hins vegar eiginlega ekki að segja að jáið hafi nokkuð tíman verið með raunverulega forystu. Í rauninni snerist þetta bara að það var talið hraðar í Reykjavík heldur en annars staðar. Og eins og við vitum þá og vissum fyrir, þá Reykjavík klintar í jáið heldur en öll önnur kjördæmi, en það var merkilegt að fylgjast með umræðunni bæði á sko, samfélagsmiðlum og svo sem í öðrum fjölmiðlum og á fögnuðunum á vöku jáhreyfingarna snemma nætur þegar að sem sagt, fleiri já-atkvæði höfðu verið talin á landsvísu og það var svona látið eins og jáið væri þó í einhverju raunverulegri forystu. Hafsteinn Einarsson, dóttur í stjórnmálafræði, benti nú á það í kosningavökun okkar að hreyfingin væri ekki í raun með forskot þrátt fyrir þessi fleiri jáatkvæði og við skulum heyra samtal hans og heiða sarnar Sigurfinnssonar í kosningavökunni í nótt og þetta var skömmu fyrir klokkan tvö.
13: Já, okkur virðist vanta þessa klippu.
14: Já, og hér ætluðu verið endara að spila klippu úr kosningavökunni í nótt en það hefur eitthvað klikkað við eigum það inni. En kjörsóknin, kannski, ef við tölum nú bara aðeins um kjörsóknina.
13: Já, það var framan af í gær að tala að stendi í met kjörsókn. Hvernig endaði kjörsóknin?
14: Kjörsóknin endaði í 85% cirka bát. Og það sem er merkilegt við þetta er að þetta er mesta kjörsókn sem að hefur verið í, nei, 82,5% var það víst. Það sem er merkilegt við þetta er að þetta er mesta kjörsókn í kosningum á Íslandi já, frá 2009, þannig að kjörsóknin var mjög góð.
13: Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan eitt eftir hádegi, hann verður í beinni á okkar miðlum. Þar ætla formenn stjórnarflokkana fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og svara spurningum fjölmiðla. En við rætum við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann miðflokksins, skömmu fyrir fréttir.
15: Það fór eins og ég trúði og vonaði að Íslendingar vilja ráða sínum málum sjálfur. Ég var ríkisstjórnin ætlar að
13: Sigmundur segir að sér þætti eðlilegt ef utanríkisráðherra og forsætisráðherra segðu af sér í ljósi niðurstöðunar en segist þó ekki eiga von á því.
15: Ef að ríkisstjórnin ætlar að halda áfram þá verða hlutverk hennar að reyna að ná fólki saman og það verður ekki öðruvísi gert en með því að bregðast við þeim áhyggjum sem höfðar var til hjá þeim sem að kusu já þar að segja að fara loksins í það að reyna að ná tökum á vöxtunum og verðbólgunni.
13: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þá að öðru 22 ára gömul kona var myrt og fimm eru særðir sem er alvarlega í skotárás á reif tónlistarhátíð Norður Sviss í nótt. Lögregla beður almenningum að halda sig fjarri árásastanum og veita allar upplýsingar sem mögulegt sé. Leit stendur enn að árásarmanni eða mönnum. Lögreglu yfirvöld í Ará greindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ábendingum frá vitnum. 3500 gestir voru á tónlistarhátíðinni. Fréttalestri lokið.
16: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is.
17: Avocado fyrir hjartar. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel. Haltu hvíldardaginn heilagan. Og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.
18: Ég hef sært, ég hef stólið.

Þetta er Bríet og KK Gleymir ein. Komið þið sæla blessuð og góðan daginn. Þetta er þátturinn Freyvangur. Og ég heiti Freyr Eyjólfsson. Ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Það sunnudagur í dag og það 30. ágúst. Það svona sumarlok. Alla var samkvæmt dagatalinu. En svona undanfærin ár þá hefur nú september mánuður verið bara hlýr og góður og skulum ekkert vera kveðja sumarið allt og snemma en haustið að koma og haustið náttúrulega alveg stórkostlegur tími, það tími uppskerunar og skólarnir komnir aftur í gang, það mikil orka í haustinu og þessar blessuðu, já þessi blessaða atkvæðagreiðsla yfir staðinn þjóðar atkvæðagreiðsla viðræður við ESB, það bara komið niðurstaði þetta mál og 52,8% sögðu nei við að hefja á ný aðelda viðræði við ESB jáið 47,2 og neið 52,8 þannig að við þurfum ekkert að þrasa lengur þetta meirileiti ræður, við búum í lýræðis þjóðfélagi og ég legg til bara að við höldum áfram og skulum ekki vera yðurleggja fermingarveislur og partí og matabóð með þrasum þetta mál, það bara búið að útkljá þetta mál og ég ætla ekki að tala þetta ég ætla að tala allt annað en ESB í Freyvang í dag ég ætla að tala hákalla og það bara klassíst umræðuefni og alltaf skemmtilegt einhvers allra vinsalasta bara svona sjónvarsefni, fræðsluefni sem gefið út það hákallar en hér mikill meistari, Steindór Andersson hann nú því miður látin en einhver allra besti rímnasöngari og kvæðasöngari sem við höfum átt frábarsöngari, það vandi syngur hann

Hjadra Manu Tjá og Mary Blues. Já, ég lofaði því að vera ekkert að fjallum ESB eða einhverja atkvæða greiðslu í freyjumangi dag og ég ætla algjörlega að standa við það. En ég ætla hins vegar að fjalla hákalla. Ég var að fjalla hérna sjónvarpsþáttinn Game of Thrones í síðustu viku og maður aðeins farin að glápa aftur á sjónvarpið. Ég reyna að hafa það fyrir reglu að glápa ekki á sjónvarp á sumrin. Þá má maður bara vera úti að leika sér og hlusta útvarpið. En svona þegar sumir fer að halla, þá fer maður aðeins að glápa sjónvarpið aftur og ég kveikti á sjónvarpinu daginn og horfði á gamla þátt sem að ég held mikið upp á og hann ennþá jafn skemmtilegur og hann var. Þetta sjónvarpsþátturinn Shark Week sem að búin að vera á Discovery Channel sjónvarpsstöðinni í heil 38 ár sem gerir þetta að einu bara elsta sjónvarpsþætti sögunar eða þætti sem búin að vera samfellt á dagskrá og fyrsti þátturinn hann var sýndu 17. júli 1988 og það ekki margir sjónvarpsþættir sem hafa lifað svona lengi, það kannski Meet the Press í Bandaríkjunum og Doctor Who og svona þættir sem hafa verið sýndir mjög mjög lengi en Shark Week heldur alltaf velli og þetta alveg frábær þáttur maður horfði á þetta þegar fyrst var hægt að horfa á Discovery Channel sjónvarpsstöðinni hérna á Íslandi og Shark Week náttúrulega fjallar eingöngu hákarla sem aldrei merkilegt að þetta skuli hafa haldið lífi í 38 ár sjónvarpsþáttur sem fjallar bara eina dýrategund hann átti nú svona upphaflega að innblýna á vendun hákarla og leiðir þetta ránghugmyndir fólks þessi rándýr hafsins en svo hefur nú ýmislegt gert sko. Og eins og ég segi, þetta 38 ára gamall sjónvarpsþáttur Shark Week sem gerir þetta einum elsta og þraut segjasta þætti sögunar og það ekki að segja annað en að Shark Week hafi aukið áhuga þekkingu almennings á þessu vinsalasta og frægasta rándýra hafsins. Ég ætla hann að segja fyrir mitt liti, ég get endalaust hort á þætti og lesið eitthvað hákarla. Þetta mjög heillandi dýr en þessi þáttur yngu að síður umdeildur og bara sitt sýnist hverjum ágæti hans. Það þess að fjallum þetta. En heyrum fyrst í Jolly og Kóla, Bíldudals grænar bönir og þar með náttúrulega senduðu okkar allra bestu kveður í Bíldudalinn.

Já, þetta eru Jolly og Kóla og þetta tvíki Jolly og Kóla var nú skamlíft verkefni tónlistamanna sem hefðu verið mjög áberandi svona í íslensku tónlistalífi Jolly og Kóla eru sem sagt Valgeir Guðjónsson og Sigurður Bjóla sem að skipuðu þetta dúo og þeir náttúrulega höfðu starfa saman í stuðmönnum og spilverki þjóðana árabil og þetta nú svona flipverkefni þessi plata þeir voru að dunda við það að semja þessi lög einhvers staðar á Stokkseri en svo voru þeir að leika sér í hljóðurita í Hafnarfirði þar sem Sigurður Bjóla vann og ég held að þessi hljómplata hafi mestmegnis verið svona tekin upp á nóttinu og þeir hóuðu svona í vini sína í stuðmönnum og þetta líka ekkert Þorlefsson og fleiri góðir og þessi plata upp og niður stimulerandi for frískandi alveg ótrúlega skemmtilega plata sumir segja þetta sé svona leyni spilversplata en hún stendur bara algjörlega sér á palli og mjög mjög skemmtileg en því miður kom ekki fleiri Jolly og Kólablötur en ég hér að fjalla hákalla og hákallar eru náttúrulega dulufullar og spennandi verur með sína sérkennilegu lífsætti og ennþá bara margt sem að við vitum hreinlega ekki þá en þátturinn, sjónvarpsþátturinn Sjarkvík sem að ég nú líka að fjalla hérna, hefur varpað ljósi á ýmislegt í farið þeirra og sjávalíffræðingar og aðrir vísindamenn sko ýmist elska eða hata Sjarkvík Þessi þáttur hefur verið afar vinsæll í heil 38 ár og kunngjört fyrir almenningi og ungu fólki undurhafsins sem hefur síðan lagt fyrir sig sjávalíffræði. Og Sjarkvík hefur sem sagt hvatt fólk til þess að læra sjávalíffræði. Og þessi náttúrulífsþáttur að öllu jafnu byggður á vísindarannsóknum en það oft brugðið á leik. Eins og þegar sundkappin og heimsmeistarinn Michael Phelps háði kappsund við hákull á síðast fyrir nokkur mánu síðan og þessi viðburður vakti mikla athygli og var bara vel til þess fallin að útskýra sundtækni og annað í fari hákallsins en þetta sem sagt þessi þættir eru snjall blanda af skemmtun og vísindum í sjónvarpi og hákallar eru náttúrulega undursamleg blanda af fegurð, hryllingi háþróuð og ykkur vinsælistu rándýr heims og vinsældir hákallsins má örglega rekja til kvikmyndinar Jaws eftir Steven Spielberg sem kom út árið 1975 og fjallar grimman hvíthákall sem herjar á fólk úti fyrir strandbæ í Bandaríkjunum þannig að ég ætla að halda aðeins halda áfram að fjalla hákallana en skulum heyra næst í skulum heyra næst í henni Lindur Ronstand og Blue Bayou þetta er gamalt gott country lag, ég held að það sé bara eftir Willie Nelson en hún fer meistarlega með þetta

Hugmyndarástand Blue Bayou og þetta nú ekki lag eftir Willie Nelson, þetta lag eftir annan mikinn meistara Roy Orbison og Linda Ronstadt enn ein vinsælasta tónlistakona í heiminum, maður heyrir ekkert alltof oft í Lindu eða þetta nafn nefnt eða mikið talað hana en hún ein bara vinsælasta tónlistakona heim sem maður bara tekur sölutölur saman en mest spilaða kona og bara stjarna og tónlistamaður í heiminum í dag en maður tekur allar streymisveitur og útvarpsspilun og bara allt heila klæmpið saman, það Dolly Parton. Hún kona vikunar, hún kvatt okkur og mikill harmur, braust út um allan heim, hún ótrúleg manneskja, hún alveg stórkostleg og svo skemmtileg og mögnuð og saga hennar og tónlistin hennar og ég, til dæmis, hlustaði á þessa hlaðvarpsþætti, Dolly in America, sem eru alveg frábærir, og rekja hennar sögu og hennar saga alveg mögnuð hvernig hún brýst út úr fátækt og stendur alltaf einhvernig með sjálfri sér og ótrúlega snjöll og flott kona og staði með börnum og svona þeim sem að minna mega sín og alveg mögnuð kona, tónlistakona leikkona og bara skemmtikraftur, fyndin og frábær. Ég búin að vera að hlusta eins og bara margir aðrir á Dolly og ég rosalega hrifin af þessum plötu sem hún gerði hérna fyrir svona 20 ára síðan, þá fóru svolítið í blúgrasið. Það mjög gaman að hlusta á þetta svona í saxunni er hún að gera svolítið svona 60s tóni, svo kemur 70s og það nú svona kannski sá tími þar sem að frægða sól hennar rísa hæst, hún slær í gegn í frægum kvikmyndum og svo gerir hún bara mjög flottar 80s plötur og en tíma fyrir svona 20 ára síðan þá fór hún bara í bluegrassið, bara svona alveg hrátt einfalt og skemmtilegt country bara með fiðlur, banjó og mandolín og ég ætla að spila það fyrir ykkur ég ætla að spila fyrst fyrir ykkur lag sem að heitir Halos and Horns hér Dolly Parton

Þetta nú Dolly Parton, Halos and Horns og þessi texti algjörlega frábær eins og margir textar sem að hún gerir Halos and Horns, við erum öll dýrlingar og djöflar og ekkert okkar fullkomið og hún reynt út sagt mögnuð, hún Dolly, hún lést úr krabbameini og það eins og krabbin hafi bara tekið hana dálítið hratt því að hún var á stóru tónleikaferðalagi bandaríkin á síðasta ári og fylltu bara heilu leikvangana mjög vinsal og stór út allan heim, ekki bara í bandaríkjunum en í bandaríkjunum ætli Dolly Parton fólk hefur verið að ræða þetta eftir hún kvatti hafi ekki bara verið síðasta stóra sameiningatáknið í bandaríkjunum, það mikil svona sundrung og læti í bandaríkjunum þessa dagana en Dolly Parton, þegar hún hélt tónleika stóra tónleika, þá komu bara allir saman allir bandaríkjamenn og við erum að tala hörðustu trumpista og fólk úr suðurregjunum með haglabysuna í hérna pick-upnum og svo bara transfólkið og allur skalin og allt þetta fólk kom saman á Dolly Parton tónleikum og söng og gladdist og bara ekkert vesinn það ekki margir viðburðir í bandaríkjunum og margar persónur sem ná að sameina bara alla hópa en Dolly gerði það og það gerði hún bara með skemmtun, söng og kærleik algjörlega mögnuð kona ég ætla að leika hérna annað svona bluegrass lag með Dolly Parton og þetta lag heitir Cast on the Barrelhead

0: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst, krónan.
2: Þetta ný tónlist á kvöldöldinni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöldinni. Góða skemmtun.
3: Freyr Eyjólfsson mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er ég að trjó, eitthvað undarlegt Til að stá freyfangar ástveg, ég heiti Freyri Jónsson og ég dætti það í vikuna að fara að horfa á sjónvarpið sem að já, maður farin að gera aftur, maður setja sjónvarpið dóltið bara á hilluna og reynir að horfa minn á sjónvarpið á sumrin en nú sumri farið að halla og ég fór að horfa á Sjarkvík þennan gamla uppáhalds sjónvarsþátt minn sem að fjallar eingöngu hákalla á Discovery Channel og þessi þáttir hefur engu gleymt og hann enn í gangi búin að vera í gangi í 38 ár og það náttúrulega búið að vera hákalla bara æði í mörg ár og það má segja það hefði nú bara byrja þegar Steven Spielberg kvikmyndin Jaws kom út árið 1975 fólk þorði nú bara valla að fara niður á strönd og sýndi sjónum eftir þá mynd svakalega áhrifa mikil mynd þennan grimma hvíthákall og þar hún lýst í myndinni svona það skepna á lífi dag sem hefur lifað af í milljónir ára án breytinga hún lifi til að drepa hugsunalaus átvel sem ræðist á allt og tætir allt í sundur það líkt og guð hafi skapað djöfulinn og gefið honum kjálka já þarna hvít hávinum eða hvít hákarlinn hún með lýst hérna í kveikumvittinni Djós og hann eru þetta svona vinsalisti gesturinn í Sjarkvík enda dulafull og mjög svona ógnvænleg skepna og þetta afar forn skepna eins og aðrir hákallar og sá hákall sem að almenningur óttast hvað mest og háttalag þeirra æði sérstakt þeir fara stundum með hausinn upp úr vatninu líkt og háhyrningur og horfa í kringum sig og við fæðuöflun nota þeir til sjónina en sömulegðis bara eins og aðrir fiskar rafskinjun og heyrn en hvít hákarlar þessi hvít háfur sem í Djós ráðast nú samt sjaldan á menn og þetta hafa þeir nú gjarnan fjallað þarna í þáttunum Sjarkvík og flestar slíkar frásagnir í þjóðsagnastíl en þó eru til skráð banatilfelli af völdum hvíthákarls og hlínun sjávar hefur nú valdið því að þetta margfræga rándýr hefur fært sig til í hafinu og á leiðinni norður og þá kannski brýnt að spyrja von á hvíthákarlinum eða öðrum nýjum hákörlum við Íslands strendur og samkvæmt öllu vísindavefnum og rannsóknum þá líki ekki fyrir neina rannsóknir hvort hákarlar séu nú algengari hér við landin áður en tegundir eins og svartháfur og bláháfur eru samt eitthvað algengari í veiðarfærum íslenskra skipa en það eru ekki mikið sést til hvítháfsins en hann yngvað síður farin að færa sig norður á bóginn og sést stundum við Bretlandsstrendur sem nú ekki ígjalangt frá Íslandi.

0: Fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
1: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
4: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
8: Ótakmarka heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
9: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Freyvangur á Rás 2.

mjög spenntu fyrir þessari tónlistakonu. Hún Birna Eyfjörð, hún Birna Eyfjörð, hún 25 ára gömul, söngkona frá Grenivík og þetta lag heitir Leiddu mig og hún hefur komið víða við þrátt fyrir ungan aldur og var í Berklee College sem ykkur bara allra besti tónlistarskóli í heimi unni með Atla Örvars. En hérna Teitur Magnússon og hann á síðasta lag fyrir fréttir, gullauga.

0: Vigdísarstokkurinn er einstakur spilastokkur, prýtur myndum af Vigdísi Finnbogadóttur, taktu slægin fyrir börnin, kauftu stokkin á barnaheill.is. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni, klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Ull í fat og mjólk í mat, Árbæjarsafn.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslendingar hafa hafnað því þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp aðvildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Lokatölur bárust á tíunda tímanum í morgun. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar var svo að 52,8% sögðu nei og 47,2% já. Kjörsókn var 82,5%. Telja þurfti aftur atkvæður Kópavogi sem tókst ekki að stemma af í fyrstu atrunu þetta olli töfum á lokatölum fram á morgun. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klón 1 eftir hádegi þar ætla formenn stjórnarflokkana Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og svara spurningum fjölmiðla. Formenn stjórnar andstöðuflokkana á þingi segja niðurstöðuna hljóta vera áfall fyrir ríkisstjórnina.
2: Ef ríkisstjórnin ætlar að halda áfram þá verða hlutverk hennar að reyna að ná fólki saman og það verður ekki öðruvísi gert en með því að bregðast við þeim áhyggjum sem höfðar var til hjá þeim sem að kusu já, það er að segja að fara loksins í það að reyna að ná tökum á vöxtunum og verðbólgunni.
3: Nú fer að mynda þjóðasátt að ná niður vöxtum og verðbólgu og verðtryggingu og við náum þjóðinni saman það vegna þess að það eru að mínu mati skilabóð þjóðarinnar. Hún ekki til í þessa vegferð og hafnar málflutningi þess efnis.
1: Sagði Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsunaflokksins og þar á undan heyrðist í Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni miðflokksins. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og það verður auka fréttatími í sjónvarpinu klukkan 12. Fréttalestri lokið.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti. Og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
6: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
7: Dale Carnegie. Dale.is
8: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8, en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Freyvangur
10: Rás 2

Já, haldum frem okkur áfram hér á Rástfu og ég ætla ekki að fjalla með spið það fréttatími í sjónvarpinu klukkan 12 og þá getið þið fræðst það og svo ætla ríkistjóðin að halda ykkur blaðamann fund klukkan 1 en ég að fjalla hákalla hér, eitthvað allt annað og kannski bara miklu skemmtilegra og við Íslandsströndur þá bara lifa fjölmargar tegundir hákalla og háfa innan íslensku efnaðarslögsvöðunar Og það svona mest af hákallum svona með suður og vesturströnd landsins þar sem sjórinn hlýrri en nokkrar tegundi tegja sig einnig norður fyrir land og bara svo það kom í skýrt fram. Almennt stafar engin hætta af hákallum fyrir fólk í sjósundi eða öðrum vatnaspörtum við Ísland. Þessir hákallar, þessir Íslands hákallar halda sig jafnaði bara miklu dýpi og engar skráðar hákarla árásir eru þekktar á mönnum hér við land nú þessar svona algengustu tegundir sem eru við Íslandsströndur er náttúrulega Grænlands hákarlin lang algengasti og stærsti hákarlin við Ísland stór merkileg skepna hann getur orðið 67 metrar á lengd og hann er þekktur fyrir að vera elsta hryggdýr jarðar þessir grænlandshákallar geta náð sko 200-300 ára aldrei það fannst einnum daginn sem var langt yfir 500 ára og þetta mjög róleg skepna ekki líkleg til árása kýs kaldan sjó og heldur sér mest á botninum á miklu dýpi 200-600 metra dýpi og það þessi hákall sem veittur og keldur fyrir þorramat það hennu bara með smá sæðsku bytta að vera að borða hákalla sko sem að já voru að fæðast bara þegar menn voru að finna Ameríku svona en hvað með það háfur, það minni háfiskur sem finnst allt í kringum landið og sögulega svona ein algengasta tegundin sem kemur í veiðafæri sem meðafli og svo að hámerin straumlínu lagaður og kraftmikill ránfiskur sem líkist hvít hákallum í útlindi en mun minni getur orðið svona 23 metrar hámerinn og þessi hákall finnst í kringum allt landi svo hérna stundum svartháfur og gljáháfur sem eru svona litlir djúpsjávar háfiskar Rúna Marvison, matrislumistari hann var nú þekktur fyrir það að elda hámeri alveg bara gómsætt máltíð fyrir suma En höldum áfram að fjallum hákalla, ég fylgist náttúrulega bara með öllu sem að gerast líka, ef að eitthvað gerist þá freyfangur klár, hérna hins vegar Four Tops, I can't help myself.

Já, menn ráða bara ekkert við sig. I can't help myself, syngja þeir drengirnir í Four Tops. Ég hérna fjallum hákalla og hákalla við Íslands strendur. Það nú ekki sést til Hvíthásins sem náttúrulega frægast í hákallin hér við Íslands strendur. En hann farinn að sjást núna stundum við Bretlands strendur sem kannski ekki ígja langt frá Íslandi. Og áhrif loftlagsbreytinga á hlýnun sjávar er kannski ástæða þess. Sko ég hef verið að horfa á þáttinn Shark Week alveg bara í mörg, mörg ár og sá hann aftur daginn og hann ennþá í gangi og þá fekk ég bara allt í henni svona aftur áhuga á hákörlum sem ég hafði mikinn áhuga á hérna árum áður og það hefði svolítið verið að fjalla um loftlagsbreytingar í Shark Week og hvernig hákallin er komin á flakk, hingað á þangað og sérstaklega náttúrulega hvítháverinn sem er eiginlega alltaf í Shark Week og Shark Week náttúrulega fjalla bara hákalla og lífsætti þeirra í höfunum en maður sér líka að Shark Week þátturinn tekur afstöð og varar við hlýnun af mannavöldum og tala það að margar dýrategundir séu við hættu vegna þess líkt og bara David Attenborough hefur gert í sínum þáttum í breska ríkisjónvarpinu og margir svona þekktir sjávarlíffræðingar hafa rödd í þessum þáttum Shark Week og flytja þar ýmis konar boðskap um ofveiði og mengun og fleira og það eru vísindamenn eins og Paul Klerkin sem mjög algjör gestur í þáttunum og hann segir að Shark Week hafi bara skipt sköpun í sínum rannsóknum á hákörlum og öðrum skepnum í hafinu hann hef fengið aukið rannsóknar fyrir athygli, lærlingu og hvatningu gegnum þáttinn, hann að Shark Week þættirnir hafa bara haft mikil áhrif á sjávarlíffræði sem vísindagrein en hins vegar eru flestir sérfræðingar sem framkoma í þættunum og ræða um hákalla kallar, það mikil svona kynjahalli sem hefur verið gaggrínt og það nú ekki að það eina sem hefur verið gaggrínt stundum farið ansi frjálslega með staðreyndir til þess að reyna að auka skemmtanagildið og það nú svona glíman í þættinum að þeir eiga að vera skemmtilegir og fjörugir og spennandi en líka svona vísindalegir og allt það en þetta stundum skarast á og algengasta bullið í Shark Week og kemur inn alveg ótrúlega oft fyrir er að hákalla getur fundið lykt af blóði, jafnir litlum blóðdropa í marga kílómetra fjarlægð og sko engin hákall hefur slíkt lyktarskinn en samt lifir þessi mýta bara góðu lífi í þáttunum og Shark Week þættirnir hafa gengið núna í 38 ár vegna þess að þeir eru spennandi og flott framsettir en stundum sko miskilja þáttastjórnendur vísindamenn vísvitandi og fara ansi svona frjálslega með staðreyndir til þess að hafa meira svona fútt í þáttin en hér komin lagundir nálina, þetta lag sem heitir Operator og tónlistamaður sem heitir Jim Croce og hann hefði getað orðið stór en hann lést langt fyrir aldur fram og þetta stórkostlegu tónlistamaður gerir frábæra texta og gerir frábæra lög eins og við heyrum í þessu lagi Operator

heitir Jim Croce og lagið Operator, That's Not The Way It Feels. Já, ég hérna að fjalla hákalla og sérstaklega hákalla sjónvarpsþáttinn Sjarkvík sem ég fór að horfa á í vikunni eftir margra ára hlé og hann ennþá bara algjörlega frábær þessi þáttur. Og Ísland hefur oft komið fyrir í Sjarkvík sem eins og ég hef áður sagt, einhver langlífasti sjónvarpsþáttur sögunar og eitt vinsælasti sjónvarpsþáttur sögunar sem fjalla bara hákalla og já, Ísland hefur stundum komið fyrir í Sjarkvík og það náttúrulega löng hefð fyrir veiðum á hákarli á Íslandsmiðum og þegar talað hákarlaveiða við Ísland nær einungis átt við veiðar á Grænlands hákarli sem náttúrulega ótrúlega merkilegur fiskur og hefur stundum ratað í sjónvarpsþáttinn Sjarkvík og kannski ekki fyrir þær sakir að það sé eitthvað sérlega hættulegur Hann hefði sér mjög hægt og mjög rólegur í öllu sem hann tekur sér fyrir og hann svona langstæstur íslenskra hákalla og rannsóknir sína að grænlandshákarlinn sá hinn sami og við borðum á Þorrablótum eins og áður hefur sagt ein elsta lífvera jarðarinnar bara elsta hryggdýr jarðar Og fyrir nokkur þá fannst til dæmis grænlandshákall sem talin vera 512 ára gamall. Og þessi aldni hákarl sem að fannst þarna, hann sem sagt fættist bara ári eftir að Kristófer Kólumbus dó. Og þetta nú eina ástæðan fyrir vinsældum Sjarkvík sjónvarpsþáttanna. Það alltaf að koma fram ný og ný samnindi þennan ótrúlega dulafulla og spennandi fisk hákarlinn og lífsætti hans og Sjarkvík hefur reglulega bent á þá staðrind að það steðar hætta að ýmsum hákarlategundum og þess vegna nú líffræðingar og aðrir svona náttúruverndarsinnar þakklátir fyrir þennan þátt og að hákarlar eru ofveitir víðum heim og í Asíu eru hákarla uggar taldir auka kynhvöt karlmanna sem algjör steypa samkvæmt vísindarannsóknum og því algengt að þeir séu veittir einungis til þess að skera að þeim bakuggan.

Þetta er eðalpop frá Kanada, það allt gott sem kemur frá Kanada. Þetta hljómsveitin Arcade Fire og Sprawl. Þeir eru eftir á Freyvang á Rástu, þetta er Freyr og er hér að fjalla sjónvarsþáttin Sjarkvík. Ég svolíti vera að fjalla sjónvarsþætti, sem náttúrulega stór skrítið. Fjallum sjónvarsþætti í útvarpi, en svona þetta. Ég að fjalla hérna sjónvarsþáttin Sjarkvík sem að... einhver langlífasti sjónvarsþáttur sögunar og þetta sjónvarsþáttur sem fjalla bara hákalla og algjörlega frábær þáttur. Ég mikill aðdáandi Sjarkvík. Hákallavikan. Og þeir eru mjög skemmtilegir en þeir eru líka svona vísindalegir. Og Sjarkvík hefur til dæmis leiðrætt þá mýtu að hákalla sé eitthvað sérlega sólgnir í mannakjöt. Sko vanalega forðast hákallar menn og hákalla árásver eru mjög fátíðar en fá gjarnan mikla að

0: mjög miklu máli fyrir, fyrir ríkistjórnina.
1: Nei, og kannski...
0: En, eða fyrir fylgi ríkistjórnarinnar.
1: Nei, getur verið að það verði ykkur togstreita innan, sko, járhreyfingarinnar eða innan þingflokka eða eitthvað slíkt. Fólk hafi ekki, fólk sé ekki ánægt með frammistöðuna.
0: Einhverjir munu efalast farið yfir heldur það. En mér heyrist nú að í því jáfólki sem að ég hef heyrt í sko að menn séu að nú þar mjög almennt mjög ánægðir með frammistöðu bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra þó að sumir telji að uppleggið hefði átt að vera eitthvað örvísi til dæmis leggja meiri áherslu á evruna en það nú bara eins og gengur í pólitíka menn svona velta fyrir sér hvað effektívast í kosningabaróttu.
1: Við skulum að núna færa okkur svolítið til útlanda því að Nigel Farage leiðtogi breska umbótaflokksins hann óskar Íslendingum til hamingju í færslu á samfélagsmiðlinum X og sér til hamingju Ísland með að kjósa að haldast sjálfstæðinu og Marine Le Pen sem leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar á þingi segir í færslu líka á X að Íslendingar hafi áréttað hið augljósa að lýðræðis ríki Evrópu sækist ekki eftir aðild að Evrópusambandinu en í Brussel Björn Malmqvist fréttamaður eru einhver viðbrögð þaðan?
2: Nei, hér hafa leiðtogar Evrópusambandsins og stjórnendur innan framkvæmdastjórnarinnar ekki ennfá tjáð sig um þessa niðurstöðu allan ekki opinbelega. Við erum að bíða eftir viðbrögðum þaðan sem að koma, já, kannski í dag, ég veit það ekki, en það kemur þá bara í ljós. Ég hins vegar, það eins og allir sem ég hef talað við hérna samanlega að þetta séu ákveðin vonbreiði, menn að það var þannig talað aldraðanda þjóðaratkvæðagreyslunar á Íslandi hérna í Brussel að það má leiða því líkum að hérna, þetta hafi valdið vonbreiðum en ég reddi þetta hins vegar við tvo greinendur hér í Brussel í morgun alveg þeirra Heather Grabbe, hún greinandi hjá Brussel, hjá Bruegel hugveitinni hérna í Brussel og ég spurði hana einmitt þetta, þetta vonbreiði fyrir ESB?
3: The result is disappointing for the EU at a moment when it wants to show its geopolitical attraction against the rivals that there are in the world. But it's not a big deal in the sense that the door stays open. Iceland is still eligible for membership. Iceland could reapply and start again where the negotiations were frozen the last time around. And of course, there are plenty of other candidates. There's a long queue of countries that want to join.
2: Já, vonbriði segir Heather Grabbe einmitt á þeim tíma þegar að Evrópusambandið vill sína sinn styrk á alþjóðasviðinu en ekkert stórmál samt segir hún, ég meina Ísland ennþá hæft aðildarríki ef að svo má segja og gæti sótt allt og segir hún og hún bendir líka á að það nóg af öðrum umsóknarríkjum og í því samhengi kannski rétt að benda á að það standa yfir aðildarviðra núna við Úkraínu og Moldófu og svo eru hérna viðraði við Svartfjallaland og Montenegro komna langt.
1: En hvað með EES-samningin?
2: Já, sko, svona augljósa svarið við þeirri spurningu að þetta hefur engin áhrif á EES-samninginu, menn hann jafn gildur eins og hann hefur verið undanfærin 32 ár. Ég rétti við annan greinenda, reyndar líka hjá Bruegel hugvetinni einmitt þetta og annað, hann heitir Jakob Funk Kirkegaard. Skulum heyra hvað hann að segja við, sem svar við þessari spurningu.
4: Well, I mean, you could obviously assume maybe that the Icelandic government would say, okay, you know, we're kind of stuck with the EEA, we got to make it work. And in these types of relationships, there's always outstanding issues on both sides. So perhaps the Icelandic government, together with the Norwegian government, will make an extra effort to make the EEA work better.
2: Kannski fer norska og íslenska ríkisstjórnin í það að styrkja samstarfið við ESB um samninginn evrópska efnahagssvæðið. Í því samhengi má kannski ímynda sér að það verði lög aukin áhersla á að minnka þennan innleiðingar og upptökuhalla og reglugjörðum og tilskipulum og kannski líka að það verði með púður sett í hagsmunagæslu hér í Brussel.
1: Takk fyrir það Björn Malmqvist en margir erlendir fjölmiðlar hafa gert niður stöðu þjóðaratkvæðagreiðslu skil í morgun.
5: Fréttamenn norska ríkisútvarpsins fylgdust grannt með framvindu mála í nótt, birtu tölur reglulega og greindu frá niðurstöðunni þegar hún lá fyrir. Ríkisstjórn Jónasar Geir Stóri ætlar ekki að sækja um aðild að Evrópusambandinu á þessu kjörtímabili og möguleg innganga Íslands í sambandið hefði getað einlangað Noreg innan EES. AFP-fréttaveitan segir í niðurstöðuna hljóta að vera vonbrigði.

0: fyrir Evrópusambandið sem virtist reiðubúið til málamiðlana í erfiðum málum til að liðka fyrir inngöngu. Greinandi Yle segir úrslitinu vera álitshnekki fyrir sambandið, meiri hluti Íslendinga treysti því ekki nægilega eða telji hagsmunum ekki nægilega borgið innan þess. Líklegt þykir að aðildarviðræður verði ekki á dagskrá hérlendis fyrir hið fyrsta 2028. Greinandi DR rifjar upp að umsóknarferlið hófst 2009 þegar Ísland stóð höllum fæti eftir hrunið og veltir fyrir sér hvort endur nýjun viðræðina hefði orðið til þess að norðmenn ákvættu að sækja Stóra spurningin sé hvort Íslendingar sæki nokkur tíma aftur. Víða vitnað í orð Kristrúnar Frostadóttur að niðurstöðan hafi ekki áhrif á störf ríkisstjórnarinnar og að hún voni að hún valdi ekki klofningi. Miðlar segja nei sinna hafa viljað verja fullveldið og marga já sinna hafa viljað leita skjóls í Evrópusambandinu af ugg yfir ásælni Bandaríkjaforseta hafi áhrif á Ísland.
1: Markus Þórhallsson sagði frá en Vilborg sagði hvað að kom hérna fram í máli Jakob Funk Kirkegård greinanda hjá Birni Malmquist að hann nú þyrtu íslensk og norsk stjórnvöld að svona taka sig saman og láta EES samninginn virka betur hvað þýðir það eiginlega
2: Ég meina sjálfsagt að styrkja EES samstarfið en það náttúrulega það takmörkum háð við erum ekki fara að breyta eðlands við erum ekki við borðið þegar hérna stefnan mótuð og löggjöfin, en að auka viðveru í Brussel, ég meina nú eru normenn með miklu, miklu sterkari viðveru í Brussel heldur við nokkuð tíman við getum alveg gefið eitthvað í þar þóttu sem auðlauslega ekki fara að vera með svipaða hérna, viðveru og Noregur þannig að það bara fylgst ástæði til þess og hefur svo sem alltaf verið
1: En hvað, sko, hvað ef að Noregur tekur nú bara upp á því að ganga í Evrópusambandið?
2: Já, þá erum við bara raunverulega í mjög þröngri stöðu og hérna með við hvernig já, bæði ráðamenn og aðrir sem kunnur tala það þá í rauninni væri ógjörningur frá okkur að ætla að reka eða samningin ein með Liechtenstein þannig er einfallega litið á það
1: bara örstutt bara 15 sekúndur Ólafur, heldur þú að það sé bara þannig ef að nú reyðu gengur inn þá séum við komin í vanda
3: þá erum enn að finna einhver aðra lausnir og við erum mjög þröngri stöðu það sem að hefur gerst núna að sko allir prísa EES-samningin það var ekki þannig þegar að hann var gerður hann hefði mjög líklega verið feldur í þjóðaratkvæðagreiðslu ef hún hefði farið fram
1: Takk fyrir þetta Ólafur Þórðarson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir snúum okkur að íþróttum það getur orðið sviftingar á toppi og botni bestu deildar kvenna í fótbolta í dag
4: Valur tekur á móti FH klukkan 1 í bestu deild kvenna en Valur skrapar botnin með 16 stig á meðan FH í öðru sæti 3 stigum og eftir toppliði Breiðabliks. FH getur með eins mark sigri í dag jafnað blikað stigum en menn tveggja marka sigri eða meira færu FH-ungar á topp deildarinnar og betri markatölu en Breiðablik. Valur þarf að samaskapið að vinna leikinn við FH til að lyfta sér upp úr fallsæti. Í bestu deild Karla verða 3 leikir spilaðir í dag. Klukkan 5 fær fram lið KA í heimsókn. Fram í þriðja sæti og kemist með sigur upp í annað sætið, allavega til morguns. Káa nú að botni deildarinnar og þar nauðsynlega stig í sinni erfiðu botnbaráttu. Klukkan 5 tekur FH einnig á móti Keflavík, en FH 2 stigum frá næsta sætinu og situr nú í 9. sæti. En Keflavík í 5. sæti og getur með sigri tryggt sér þáttökur rétt í efri hluta deildarinnar, þegar bestu deildinni verður tvískipt. Í kvöld klukkan kortir yfir 7 tekur svo Valur á móti IA, en bæði lið berjast að enda í efri hluta deildarinnar. Íslenska karlalandsliði körfubolta kom til landsins seint í gærkvöld frá Serbíu þar sem liðið spilaði á föstudag. Ísland æfir svo í dag en tekur á móti Tyrklandi annað kvöld í Laugardalshöll í undankeppni HM. Ísland í 6 liða riðli þar sem 3 efstu liðin vinna sér inn sæti á heimsmeistaramótinu sem haldið verður í Katar frá ágústlokum á næsta ári og fram í miðjan september. Sigur á Tyrkjum annað kvöld myndi því skipta sköpum fyrir Íslandi þeirri baráttu en leikur Íslands og Tyrklands annað kvöld hefst klukkan 7:30 í Laugardalshöll og verður sýndur á RÚV 2. Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta fer hins vegar fram á þessu ári og hefst í Þýskalandi á föstudag en þar á Ísland þó ekki lið.
1: Þetta var Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og veður horfur hægbreytileg átt en norðaustan átt 3 til 10 metrar á sekund og morgun skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdegis hiti 6 til 13 stiga deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Og það var helst í hádegisfréttum að Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. 53% greiddu atkvæði á móti, 47% sögðu já. Kjörsókn var 82,5%. Formenn stjórnar andstöðu flokkana segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar áfall fyrir ríkisstjórnina þeir vilja hún einbeiti sér að verðbólgu og vöxtum. Fyrir stjórnmálafræði prófessor telur niðurstöðuna ekki hafa mikil áhrif á fylgi við ríkisstjórnina. Erlendir fjölmiðlar og greinendur segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar vonbrigði fyrir Evrópusambandið, íslensk og norsk stjórnvöld þurfa að vinna því að láta EES-samningin virka betur. Engin formleg viðbrögð hafði borist frá Evrópusambandinu við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar. Umsjónarmenn hádegisfrétta voru Ragnhildur Thorlacius og Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjartason. Útsendingu stjórnaði Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttalestri, lokið.
5: Verkfæralagarinn, myndlistarvörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smára Torgi. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, garðheimar. Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholt svo.
6: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill þjóna þér. Hemill byrjaðverkstæði.
7: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
8: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
10: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
11: Dale Carnegie. Dale.is
12: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
14: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Sportrásin á Rástföð.

Komið sæl og velkomin á sportrásuna hér á Rás 2. Að nóg að gerast í dag, fullt að bolta, bæði svona loka umferðnar og líka svona fyrstu umferðnar. Það fer eftir í hvaða landið þú ert. Hei, En við ætlum að brydda upp á nýjum hér og eftir. Klukkan eitt ætlum við að skipta yfir á blaðamannafund. Bein útsending frá blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar niðurstöðu þjóðara atkvæðagreiðslu áframhaldandi aðelda viðræður við Evrópusambandi. Þessi fundur fer fram í Hörpu. Og við skiptum þangaðum eitt leitið og þegar að það allt saman búið þá ætlum við að aðeins að fara að kíkja á handbolta. Við fekk Davíð Eld af Karvan.is til mín fyrir viku síðan og hann fór aðeins í helstu félagaskiptin í bónusdeildunum í körfubolta. Og núna ætlum við að skoða hvort það sé einhverja hreyfingar hjá handboltafólkinu og Vigni Stefánsson, svona minn handboltaspekingur, kemur með sér annan speking, sá heitir Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Og við ætlum svona að skoða hvort að sé einhverju nýjir og spennandi leikminn að flakka á milli liða. Og líka bara kanna hvernig staðan á liðunum. Ég held að hafa verið meistaraleikir í gær. Svo ætlum við að heyra í honum Benna Gumm. Benedikt Gummason verður á línunni. Það þessi leikur gegn Tyrkjum, það ekki á morgun. Og svo að hefjast sem sagt heimsmeistaramót kvennalandsliða í körfubolta. Og þetta mót verður að mestu leiti sýnt beint á RÚF. Fyrsti leikur núna 4. september, Bandaríkin Kína. Ég held að þetta gæti verið nokkuð skemmtilegt. Ykkur að segja, en ég ætlaði með það að spyrja hann. Ég hef ekki hugmynd hverju eru bestir, ekki alltaf Bandaríkjamenn ofarlega á blaði. En hvaða önnur lið að fara að slást við Bandaríkin hann úti? Og svo náttúrulega fylgistum með því sem að gerast í dag, rétt eins og við gerum nú oftast. Svo erum við með tónlist. Já. Og við ætlum að byrja bara á leiðinni heim. Þetta hljómsveitin Lights on the Highway og lagið heitir Leiðin heim.

Þetta er hann Snorri Helgason og lag sem heitir Megi það svo vera. En eins og löggerar á fyrir þá var mikið sparkað í bolta í gær laugardag sem svolítið svona boltadagur. Og fjóri leikir í ensku úrvalsdeildinni, Liverpool og Nottingham Forest gerðu 2-2 jafntefli þar sem að Liverpool jafnaði leikinn tvisvar. Hull vann Coventry í Coventry 1-0 og hullarar að fara vel af stað unnu Manchester United í fyrstu umferð. Bournemouth og Everton gerðu 1-1 jafntefli og Tottenham sem að hafa verið mjög duglegir að kaupa nýja leikmenn, dýra leikmenn, Þeir steinláu á heimavölli fyrir Newcastle United sem hafa verið duglegir að selja leikmenn, dýra leikmenn. Og hérna heima þá var spilað í lengjudeildinni, næst eftir deild Karla, þar sem að Grindavík vann HK 4-3. Stuð þar. Afturölding tryði sig aftur upp í bestu deildina með sigri á Vestra 2-0 og Leiknir bjargaði sér frá falli endanlega með sigri á Njarvíkingum 2-0 og ef við kíkjum bara á sem sagt lengju deildina Völsungar unnu síðan IR 3-1 og skapa þá blússandi spennu í botnbaróttinu þar. Það ljóst hvaða fjögur lið taka þátt í þessari úrslitakeppni sæti í bestu deildinni. Það Þróttur, Fylkir, HK og Njarðvík. En það mikil barátta við botnin eftir að Völsungar tóku þarna smá sprett í lokin. Ægir Þorlákshöfn fallið niður í þriðju deild en Völsungar eru í næsta sæti með 23 stig. Grindavík með 24 stig og IR með 25 og þessi lið gætu öll farið niður ef að úrslitin fara þann veg. IR fá leiknismenn í heimsókn í sinn síðasta leik og hvað eru með hér? Grindavík og IR eigast við í Þorlákshöfn og Grótta tekur á móti Völsungum. Þannig að það eru hörku leikir þarna í boði í botnbaróttunni og svo náttúrulega hefst þessi úrslitakeppni. En svo getum við líka aðeins kíkt á bestu deild kvenna því að efstu liðin eru svolítið að tapa óvænt þessa dagana. Til að mynda tapaði Breiðablik á heimavelli fyrir eyjakonum 1-2 og FH ætlar að fara í heimsókn til Vals kvenna í dag, leikurinn hefst núna klukkan 1 og FH tapaði síðan á heimavelli fyrir Víkingum í umferðinni þar á undan. Þannig að þessi besta deild kvenna bara mjög hressandi sko. Það nokkuð ljóst að það verður annarkost Breiðablik eða FH sem vinnur deildina en ég get ekki svara mikið meira sko. Það eru mörg lið sem eru í fallhættu og svo eru mörg lið sem eru svona siglandi bara einhverstaðar í meðalmennskunni og ekki nein hætta á neinum titlum eða falli. Við skoðum þetta betur hér og eftir. Við ætlum að fara að skipta yfir á þennan blaðamannafund og hvar var ég með þetta? Bein útsending frá blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildar viðræður við Evrópusambandið. Og ég bara heyri ykkur þegar honum lokið. Þá erum við að fara að henda okkur í handbolta umræðu. Styttist í september og tilvalið að henda bara einum september í gang hér. Þetta Earth, Wind and Fire. Nóg til.

0: Earth, Wind and Fire, lag sem heitir September. Við erum að bíða eftir að þessi blaðamannafundur ríkisstjórnarinnar hefjist og ekki veit ég af hverju seinkunin en ég get bara rála hérna við ykkur á meðan að við bíðum. Og ég ætla nú að fara aðeins yfir þá leiki sem eru í dag en ég nokkuð við sem að það hefjist útsettingum leið og ég byrja að þylja það upp. Ég var að reyna einhver töfin á fundinum en það eru sem sagt fjórir leikir í enska að byrja akkurat núna nei, þrír, einn byrja klukkan 15:30 Sunderland, Fulham, Leeds, Brentford og Chelsea, Brighton þessi leikir eru að hefjast núna klukkan 1 sömuleiðis leikur Vals og FH í bestu deild kvenna síðan klukkan 15:30 það Manchester United og Ipswich Town og Svo eru leikir í bestu deild Karla síðar í dag, klukkan 5 eru tveir leikir, Fram og Káa eigast við og FH og Keflavík. En síðan klukkan 19:15 það Valur í A. Þetta svona það helsta þessa stundina en ef við kíkjum bara hérna á spænska boltan þá fær Real Madrid Malaga í heimsókn núna klukkan 3. Síðan síðar í kvöld Deportivo og Valencia eigast við og Celta Vigo og Athletic Bilbao mætast í ítalska boltanum eru leikir Napoli og Como, Lazio og Genoa og Cagliari og Inter eigast við í dag. Og nú held ég sem að fara að skipta.
1: Ég vil byrja að segja að við erum alveg ótrúlega ánægðar með glæsilega kosningu. Við erum með metþáttöku, rúmlega 81% eða kringum 80% kjörsókn sem sýnir það að þjóðin vel fær. Við lofuðum því þegar við stofnum til þessara ríkisstjórnar að við ætlum að gefa þjóðinni tækifæri að segja sína skoðun að þessu máli. Þetta vilyrði og lofvörð sem að í gegnum tíðina hefur verið rætt var svikið af fyrri ríkisstjórnum og var eitt af aðalmálunum sem að við lögðum fram að fólk fengi tækifæri til að hafa orð á þessu. Ég vil líka segja að ljósi þess hversu í rauninni mjótt á mununum að það skiptir alveg gríðalega miklu máli að við virðum afstöðu allra í þessu máli. Það liggur alveg fyrir að í kringum 53% þjóðinni vill ekki að við stígum lengra skref þegar kemur að samvinnu við Evrópusambandinu á sviði gjaldmiðlamála og tollamála á þessum tímapunkti. En 47% þjóðarinnar hafði áhuga á því. Og ég held að skipti máli að við förum inn í næstu mánuður og viku og berum virðingu fyrir því sjónarmiði. Að lokum vil ég líka segja hvað þetta varðar. Að það sem að mér þótti ánægilegt á undanförnum vikum var að við hefum sjaldan ef einhvern tímann átt jafn náið og mikið samtal alþjóðamál, stöðu Íslands í heiminum, innlend mál þegar kemur að landbúnaði sjávarútvegi efnahagsmálum og þetta hefur lyft umræði á Íslandi á hærra stig þrátt fyrir að það sé ýmislegt í umræðinu sem átti betur fara. Og það sem ég tek líka með mér að margir af þeir sem að sögðu nei í þessari atkvæðagreiðslu eru ánægðir með EES-samninginn. Og þess vegna skiptir máli að við höldum áfram að stíga skref til að styrkja stöðu okkar í EES. Að lokum áður en að ég gef Þorgerði utanríkisráðherra orðið, þá vil ég segja að það eru stór verkefni framundan. Þessi ríkisstjórn ætlar að leggja fram hallalaus fjárlög núna á næstu dögum. Þau fyrstu í að verða áratug. Við verðum með mörg fjölmörg þingmál í vetur, þannig að við förum samstiga inn í þennan vetur og ég stolt af því að við erum búin að útkljá þetta mál í bili. Gjörs vel.
2: Já, þakka þér fyrir forsætisráðherra. Þetta var stór dagur í gær, fyrst og síðast fyrir lýðræði í landinu og ég tel að þjóðaratkvæðagreiðslan og þið vitið öll að ég hefði viljað gjarnan sjá niðurstöðuna með öðrum hætti en við undirstrikuðum alltaf og vorum heiðarlegir allri okkar nálgun við í ríkisstjórninni að við myndum virða niðurstöðuna. Það sem mér finnst hins vegar gaman að sjá í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að það var greinilegt að þjóðin var tilbúin til að taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu. Við vorum gagnrýnda fyrir það að setja hann á þessum tíma. Þvert á móti þá svaraði þjóðin því að hún tilbúin. Yfir 80% kosningaþáttaka mikill sigur að mínu mati fyrir lýðræðið en líka kannski draga svipa fram og forsætisráðherra fyrir mig sem utanríkisráðherra var ótrúlega gott og líka gaman að finna það að umræðum alþjóðamál var miklu, miklu meiri í samfélaginu heldur en áður um öryggis og varnamál, hvernig samskiptin eru við aðra þjóði, hvað sem að það er á kaffistofunum, í sundlauginu og heitapottunum eða bara í fjölskyldubúðum og mér þykir líka væntu það að hafi fengið líka fjölmarga unglinga, framtíðin okkar til þess að velta fyrir sér þessum málum og við þau vildi fá svör við varalegum lausnum og var að tala mjög mikið og búin að setja sér vel inn í marga þætt af þessum málum. Evrópusambandi sem slíkt, það var ekki markmiði heldur eða leið að markmiði frekari velsæld frekari efnahagslega stöðuleika fyrir alla Íslendinga. Og við höfum einmitt unnið eftir nákvæmlega þessu viðmiði, þessi ríkisstjórn. Við höfum alltaf sett almannahagsmuni framar sérhagsmunum og við höfum sýnt það áður. Við gerðum það í fyrra með því að setja á veiðigjöldin og fórum með því í gegn að því það verið þá almannahagsmuna og að mínu mati að þá var þetta eitt liður í því að setja almannahagsmunum á dagskrá. Við vinnum síðan eftir niðurstöðinni. Ég hef þegar beðið eftir, óskað eftir því að utanríkismálanefnd verði kölluð saman á morgun og við þá förum saman yfir það sem að framundan er. Við sjáum það auðvitað að heimurinn er breyttur. Þetta var ein leið í þá veru að reyna að tryggja enn betur hagsmunni Íslands í þessum breytta heimi en við höldum með þetta áfram. Lykilatriði er að við höldum ótrauð áfram að uppfylla okkar skuldbindingar í alþjóðasamstarfi. Við þurfum að viðhalda og dýfka samstarfið, hvort sem að það er vestanhafs eða austan. Við þurfum að halda áfram að styrkja eins og við höfum verið að gera til að mynda á sviði varnamála að fara í tvíhliða samstarfið aðrar þjóðir, okkar nágranna ríki, Finna, Þýskaland, Evrópusambandið, Kanada, svo eitthvað sé nefnt. Þannig að verkefnin eru áfram risastór og auðvitað verður haldið áfram með þau, hvort sem að eru hér heima. Ég hlakka til næstu viku þegar þingið hefst að nýju og við setjum okkar mál á dagskrá og þannig verður það, þannig að ég segi bara áfram gakk með þessi stóru verkefni og ég hlakka til að svara spurningum hjá ykkur hér á eftir.
3: Mm-hmm. Já, ég segi bara líka Flokkur fólksins hefur alltaf kallað eftir auknu beinu lýðræði. Við höfum kallað eftir því að þjóðin okkar fengi að koma að öllum málum sem varðaði hana til framtíðar og svo sannarlega þá var lýðræðisveisla hér í gær. Þessi ríkisstjórn, hún var stofnuð fyrir tæpum tveimur árum síðan þar sem við tókum þá ákvörðun sameiginlega ákvörðun að ganga í takt, gefa þjóðinni kost á því að segja af eða á þetta samtal sem var lagt á borð fyrir hana í gær. Frá stofnun lýðveldis þá er þetta einungis þriðja þjóðaratkvæðagreiðslan sem við höfum haldið. Og sú í rauninni sérstakasta þvíleiti til að hér var skýr spurning, já eða nei, eigum að fara í þetta samtal eða ekki. Og þjóðun okkar sagði nei. Við erum búin að segja það líka, við göngum í takt, við erum verkstjórnin ykkar, við höfum lagt hug og hjarta okkar í það að vinna landi og þjóð til heilla. Við höfum lagt hug og hjarta í það að taka utan almanna hagsmunni framar sér hagsmunum og við það munum við standa. Við munum standa við það sem að þjóðin okkar sagði í gær. Hún sagði nei, ekki frekara samtal og það var aldrei staði til að við værum ekki sannari því sem við værum að gera, að við værum ekki sannari því að halda út þetta kjörtímabil, sannari því að vinna að heilindum að þeim málaflokkum sem við höfum lagt hug og hjarta og mikla vinnu í. Þannig að ég ætla að blása strax á allt sem að heitir eitthvað hugsanlega viðkvæmt fyrir ríkisstjórnina. Það er aldrei viðkvæmt fyrir ríkisstjórn í lýðræðisríki að gefa þjóðinni sinni valdið. Aldrei. Við gerðum það, þjóðin okkar hefur talað og við virðum það og ég segi bara takk áfram Ísland því við erum hér og við erum sko sannarlega að halda áfram á sömu braut og við hófum vegferðina okkar á hér í desember 2025.
4: Takk fyrir þetta, Inga.
3: Fjögur, við erum búin svo lengi, þetta er svo fljótt að líða.
4: Við ætlum að taka spurningar og ég veit að fjölmiðlar, innlendu fjölmiðlar þekkja hvernig við ætlum að taka línuna Sighvatur, þú stýrir þessu hérna.
5: Við byrjum á RÚF, gerðu svo vel.
6: Takk, Hólmfríður frá RÚF. Hafið þið fengið einhver viðbrögð frá Brussel og teljið þið að sambandi við ESB eftir að breytast?
4: Ég hef ekki átt símtal en þá en ég hef verið í hérna skilabóðasendingum, sem að segja, til að mynda við þann sem leiðir leiðtogaráð og pólitíska hluta Evrópusambandsins, Antonio Costa. Og það alveg skýrt að fólk áttar sig á því að það vilji til áframhaldandi og stark samband milli Íslands og Evrópusambandsins. Og það raunar það sem að ég tek með mér úr þessari baráttu, ég sé það líka þrátt fyrir að þetta hafi ekki átt að vera flokkspólitískt mál, að formenn ákveðna minnihluta stjórnmálflokka hafa einmitt lagt mikla áherslu á það, að EES-samningurinn sé svo mikið haldreipi fyrir okkur, sé svo sterkur og svo mikilvægur, að það þurfi ekki að stíga lengra skref. Og ég tek það sem bara jákvætt merki að fólk sé ánægt með núverandi samskipti milli Evrópusambandsins og Íslands og þetta eru þau skilaboð sem ég að fara með út í heim. Ég mun ræða seinna í dag við forsætisráðherra Noregs til að mynda EES-samstarfi og fleira. Þannig að við munum auðvitað bara halda áfram virkri hagsmunabaráttu fyrir Ísland og ég sé ekki þetta sem skref aftur á bak. Ef eitthvað skref fram á veginn verðna sem þetta við staðfest vilja allra flokka eða flestra flokka á Alþingi og almennings áframhaldandi samvinnu við Evrópusambandið.
2: Má ég kannski bara örstutt bæta við, ég hef líka verið í samskiptum við minn kollega í Noregi og það er alveg ljóst að það sem er að meðal annars að koma út úr þessu er að við þurfum að standa sem aldrei fyrr vörðum EES-samningin og mér finnst afar jákvætt eins og forsætisráðherra hefur verið að benda á þessi eindregnu stuðningur við það að framfylgja EES-samningnum. Ég verð að viðkjöna því ég hef ekki alltaf fundið það í þinginu en mér finnst gott að þessi umræða og aðdragandinn að þjóðaratkvæðagreiðslunni hefur einmitt dregið fram staðfestu allra flokka og þingi við að standa vörðum EES-samningin. Hann er okkur gríðarlega mikilvægur og við þurfum enn frekar að efla okkar hagsmunagæsli á hans grunni.
7: Nú er að fréttastofa Sýnar, þessu vel.
8: Takk fyrir, Elisabeth Jassín. Kristur, þú sagðir í gær og hefur sagt ára ef að niðurstaðan verði nei, þá fyrir máli eðlilegan farveg. Og Þorgeir, þú talar að utanríkismál nefnd komi saman á morgun. Bara hvað ferlert að tala svona í ljósi þess að nú liggur bara niðurstaðan fyrir, meiri hluti kjósenda hefur sagt nei við þessum viðræðum og hvað til dæmis að ræða í utanríkismál nefnd á morgun?
4: Já, eðlilegur farvegur að mínu mati er að við höldum ekki áfram með þessar aðildarviðræður. Það liggur alveg fyrir að þetta mál mun ekki færast áfram á vakt þessarar ríkisstjórnar. Við virðum og vinnum með niðurstöðu þjóðarinnar og líka þá niðurstöðu að fólk vill halda áfram að vinna með EES-samningnum. Þannig að það er hinn eðlilegi farvegur. Síðan getur Þorgerður tekið utanríkisráðherra umræðuna við utanríkismálanefnd en ég veit að hér er meðal annars verið að vitna til þess á sínum tíma þegar aðildarviðræðum var slitið. Þá var það gert án þess að ráðfæra sig við þing og við viljum bara setja þetta í eðlan farvegan. Þorgeir, þú tekur kannski þetta eins.
2: Já, það er einmitt það. Við viljum hafa, og ég sagði það í gær líka, bara síðast að hvort sem að niðurstaðan er því já eða nei, þá tel ég mjög mikilvægt að við eigum strax samráð við þingið, við utanríkismála nefnd og eigum samtal þar. Í mínum huga þá skiptir ekki síst miklu máli að skuldbindingar okkar á alþjóða vettvangi að við verðum að vera staðfust í því að uppfylla þær. Hvort sem að það er EES-samningurinn, ágrunni Schengen eða það sem að við erum að gera innan NATO, uppfylla okkar skuldbindingar þegar kemur að því að meðal annars að efla varnarhluta og varnarviðbúna hér á Íslandi. Við þurfum að fara í það að íta undir enn frekar áfallaþolið, viðnámsþol hér á Íslandi og við þurfum að auka ef eitthvað er enn frekar að mínum að þið tvíhliða samskipti við önnur ríki vestanhafs sem austan er þetta meðal annars samtal sem að ég vil gjarnan eiga við utanríkismálanefnd. Mér finnst það mjög mikilvægt og það er skýrt merki af hálfu þessara stjórnar þingið, það má ekki sniðganga það eins og gert var síðast.
7: Og það var að Morgunblaðið.
9: Andrés Magnússon hjá Morgunblaðinu, forsætisráðherra, þú talaðir fyrir kosningarnar að það ætti að treysta þjóðinni og núna talaðir það að þessi niðurstaða verið virt, en í sama orðinu þá talaðir að þú ættir sérstaklega að virða það sem að minnhluti kjósenda var að segja þær. Í ljósið þess að sem að þið voru að tala núna síðast, blasir ekki við að ríkisstjórnin þarf að leggja fram þingsályktunartillögu á Alþingi það að umsóknin verið dregin með formlegum hætti til baka til þess að eyða öllum vafa og byggja upp trausta nýju?
4: Ég vil taka fram að því ég sagði áðan að við þurfum að virða líka minnihlutann þá held ég þetta snúst fyrst og fremst það að við lögðum að stað í þessa vegferð að virðingu fyrir fólkinu í landinu og við verðum öll að horfast í augu við það hvort sem þetta hefði farið nei eða já, þá er tæft á muninum.
1: Og það eru þarna 105.000 manns sem sögðu já. Það eru 118.000 sem sögðu nei og við þurfum að bera virðingu fyrir þessum ólíku skoðunum. Við sérstaklega í ljósi þess eins og ég sagði að margir sem að sögðu nei gerðu það þeim forsendum að þeir voru ánægðir með núverandi samstarf og EES-samninginn. Ég ætla bara að fá í vitni það sem ég sagði hér áðan við spurningu varðandi næstu skref. Já, við munum virða þetta. Við munum ekki halda áfram eða fara í þessa vegferð að taka upp aðild að vera við Evrópusambandið. Við munum taka samtalið eins og Þorgerður segir hér við utanríkismálanefnd þingsins. Hvernig best að í raunni loka þessum kafla og við ætlum ekkert að slá neinu föstu hvað það varðar en það þarf enginn að hafa áhyggjur af því að niðurstaða þessara kosninga sú á tíma þessara ríkisstjórnar þá verður ekki farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið en það verður algjört forgangsatriði hjá okkur og ég ætla bara að fá að segja það hér enn og aftur að við virðum og styrkjum EES-samninginn. Það grundvöllur fyrir því að margir ákvæðu að betur væri heimasetið að fara ekki frekara samstarf, að EES-samningurinn væri sterkur og þá þurfum við að standa undir því vegna þess að í núverandi heimsmynd þá skipta svona samningar öllu máli.
7: Ok, það tíma fyrir bara eina stutta frá Íslandskomilónum yfirbót. Fyrirgeðu, já, út af saga.
10: Arnþrúður frá útvarpi sögu. Kristján, þú tókst eða af allan vafa í gær þegar þú sagðir að þar með væri máli bara búið þegar úrslitin myndi skýra sig sjálf og Inga Sæland hefur líka gefið það til kynna að þið myndi virða niðurstöðu kjósenda og þar með væri máli búið. Geti ég eitthvað útskýrt að ætliði að halda þessu áfram? Verða það næsta sem við fáum að sjá að þeir munu reyna að halda áfram? Akkur er takið ekki afgerandi afstöðu og látið þjóðina vita strax?
3: Ég ætla nú bara að grípa þennan bolta fyrst að ég hef nú nefnd hana. Ég veit ekki hversu skýr við getum orðið. Hversu óskýrt er það þegar við segjum að þetta bara búi? Þjóðin sagði nei, við virðum þjóðaviljan. Erum við einhvers staðar að kukla við það að reyna að gera þetta einhvern veginn öðruvísi og koma aftan að þjóðinni og reyna að koma aftan að þessari fallegu lýðræðisveislu sem við vorum með í gær? Nei. Það er ekki, stendur ekki til. Þetta er bara alveg skýrt. Og ég vona að ég sé nógu skýr.
1: Mér langar kannski bara östuð að fá grípana bolta því ég skil alveg hvað að koma að trúið með þessu spurningu. Fólk er að velta fyrir sér eins og Anders var að tala umsóknu annað. Við skulum bara hafa það í huga. Að síðast þegar var farið í þetta ferli eða átt að fara í þetta ferli, það er að verða 15 ár síðan það var. Síðan þá hafa setið margar ríkisstjórnir með alls konar flokkum, en fyrst og fremst flokkum sem eru núna í minnihluta. Þessi umsókn var aldrei dregin til baka. Það voru örugglega einhverjar ástæður fyrir því. Það þarf að setjast niður með þinginu og ræða það hvaða kostu og galla fólk sér við að halda þessu plaggi á þeim staða sem er eða ekki. En þessi ríkisstjórn er ekki að fara í frekari aðildarviðræður. Við settum það á dagskrá að við ætlum að virða niðurstöðu þjóðarinnar. Það er góð kjörsókn. Það er þó að sé mjótt á mununum, þá er samt afgerandi svar og fólk getur treyst því að við munum standa við það. Og auðvitað mun tíminn líka bara leiða það í ljós. Því vegna þess að þessum tveimur árum, þá sér fólk hvað við gerum og þá mun þetta auðvitað endanlega komið ljós en fólk þarf ekki að hafa áhyggjur af því að þessi niðurstaða verði ekki virt.
2: Ég vil fá að undirstrika þetta, það hefur verið alveg skýrt af okkar hálfu eins og við höfum áður sagt við munum virða þessa niðurstöðu, það þýðir það að þessi ríkisstjórn mun ekki setja þetta mál frekar á dagskrá. Það þarf að vera í samráði, bara til slíka læra fyrri tíð, það þarf að vera í samráði við þingið og við þurfum að meta það blákalt hvaða hagsmunir Íslands eru bestir í hvaða niðurstöðu sem við leggjum síðan á borðið. En þessi ríkisstjórn er ekki að halda áfram með málið, við erum hins vegar að halda áfram með að verja íslenska hagsmuni og standa við okkur alþjóðlegu skuldbindingar á tímum sem eru kvikjulir. Við þurfum að vera viðbúin alls konar hlutum bæði hér innan Evrópu en líka annars staðar. Við þurfum að treysta öryggi okkar hér á Norður-Atlantshafi í samstarfi NATO, í samstarfi Norðurlöndin, í samstarfi Evrópusambandi. Allt þetta skiptir okkur máli til að treysta og byggja undir öryggi okkar hér á þessu svæði því það eru ýmsar ógnir hér sem að okkur steðja og þá skiptir máli að við séum í ríku og góðu sambandi við aðrar þjóðir. Það kallar á það að við þurfum að fara í enn frekari virkni bæði innan þingsins í hagsmunavörslu og hagsmunagæslu þar en ekki síður á hálfu ráðuneytun og ég náttúrulega veit að álagið á utanríkisráðuneyti mun verða meira fyrir vikið að því við þurfum að passa upp á að vera í sem mestu og bestu talsambandi við okkar mestu og bestu vina þjóðir.
1: Ok, geskiptur í ensku? Jú. Ok, I'm gonna switch over to English. I think it's a sign of the times that we have so much foreign press here. This is a new phenomenon for us Icelanders, but I think everyone is aware that
4: changing, turbulent, questionable times have led to the fact that this is of great interest, even though this has been a domestic matter for us. I just want to say a few words and then we'll take some questions. I'm very proud of the result that we saw yesterday. What I mean by that is that we had over 80% of the country say something in this election. This is great for Iceland. We've always had great participation in our elections, but the fact that we got people to the table on a matter like this is extremely important for us, and it's vital because it gives us a stronger mandate to make a decision on this matter. I mean, the history for many of you is clear in this case. We started a process of accession negotiations post-financial crisis in the 2009-2010. They were abruptly stopped at a time. There was, for a while, pressure on having a vote, a referendum on resuming talks, and that was never... It was never acted on. And this is something that a big portion of the country has been waiting, and the nation waiting to have fulfilled. And this was one of the things that we put in our mandate when we started our government, that we would ask the country. We have now fulfilled that promise, and I'm extremely proud that we've done that in such a successful way. We always knew that it was going to be a close call. It depends on who you ask, how close...
0: Við ætlum að segja þetta gott af þessum blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar og þið getið haldið áfram að fylgjast með þessu í sjónvarpinu eða á netinu en við ætlum að fara að snúa okkur meira af íþróttum taka hérna östut skilabóð síðan ætlum að fara aðeins að skoða handboltan í vetur
11: Þú ert að hlusta
12: á Rás 2 Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
13: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björsk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
14: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
15: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
16: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
17: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
18: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
19: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
20: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
21: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu af því að þessar byrðir sem ég var að tala þær ekki bara uppurna fyrir okkur, þær uppurna fyrir restina af Evrópu.
22: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
21: Já.
22: Og hérna og það undir fjölmiðla menn og því mýður mættan vera ofar að finna.
23: Vörukarðan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
24: Rafnildur okkar þykir hótt Hún færði oft á baukinn, nema þegar smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
25: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6. Fyrst og fremst með þér.
26: Við erum Rás 2.
27: Duncan's hat-trick, it's interesting though, I never scored an hat-trick, but people always reckon, you know. No, he must have scored an hat-trick millions of times. But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers, we got some good lager, local brew. So yeah, just pop over, Dodie, is it?
28: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

0: Hipsum Haps og lag sem heitir Fullur í friði. Má ég please? Það eru farnir af stað þríleikir í ensku úrvalsdeildinni. Sunderland Fulham, Leeds Brentford, markalaust á þeim völlum. En Chelsea komið í 2-0 gegn Brighton. Sýn það Manchester United og Ipswich núna klukkan 3:30. Og ég sé enga fréttir úr leik Vals og FH í bestu deild kvenna. En við ætlum að færa okkur aðeins yfir í handboltan. Ég fékk Davíð Eld Baldursson til þess að kíkja á mig fyrir viku síðan og fara yfir helstu félagaskiptin í körfunni. En núna ætlum við að skoða aðeins handboltan og hingað eru komnir Vigni Stefánsson, handboltaspekingur og Þorkell Gunnar sem að einu sinni fylgdist með handboltan. Hann búin að tala sig svo mikið niður hér í dag að ég vildi bara aðeins gefa honum hérna fritt bíl. Velkomin báði tveir.
1: Takk fyrir það. En það komið 3 mörg samt í þeirra fótballaleik sem að minnast að Valur FH.
0: Nú
1: bara,
0: það?
1: Já, já, bara 12, 14 og 15 mínútu. Þetta bara svo borðtennisleikur. FH yfir 2, 1 múti Valur.

0: En
1: þetta er náttúrulega í fyrsta sinn í sko örgla 15 ára eða eitthvað, það sem að Valur er að fara inn í tímabil og er ekki spáð fyrsta sæti og eiginlega ekki öðru sæti heldur sko, því að það bara varð blóttaka og það eru svona ákveðin kynslóða skipti sem voru þetta byrjuði fyrra en það bara eru tvær stórar sleggjur og í rauninni þrír mjög öflugir leikmenn sem hafa spilað fyrir landsliði sem að eru farnir hérna núna á einu bretti, þannig að þetta svona breytt staða aðeins, eitthvað sem var ekki vanur að sjá Val bara spá þriðja setinu tímabili.
0: Algjörlega og móti kemur kannski að þær hafa á að skipa einu svona efnilegasta auðliðinu að þriðjaflokki á landinu og kannski með IBF og Haukum svona í þessum yngri liðum.
1: Með lang besta markmann deildarinn náttúrulega. Já.
0: Hún minnst á hana hafði sér Reynhildur dóttir sem að spilaði nú ekki allan hennar leik og er vist búin að vera í einhverju smá frí og meðslum og einhverju svona, já, það var svona aðeins högt valsmið sem ég kannski viðbúið svona í fyrstu umfyrunum en þær eiga nú nokkra ása í erminni og eru til dæmis búin að fá hana Brittany frá IBF og svo Kötlu Maríu sem var hann að spila nú með Selfossi og er að koma frá Danmörku úr andunum mennsku þannig að það er eiga nú eitthvað inni.
1: Ég var enginn haki golfið að meira ef að Valur færi í úrslit sko, í bara öllu.
0: Nei, það er
1: sérstaklega ekki með Hafdís í markinu og svo nefnir Katla er náttúrulega, hún getur skotu utan af öllu
0: og
1: hefur hæð og allt þetta sko, sem hefur kannski ekki verið núna eftir að því að fór, þannig
0: að mér fannst sko eftir að hafa gefin út spá líka sem fyrir nú bara einu annað, það voru gefin út hérna, spá fyrir tímabilið þarna á föstudaginn í hádeginu og þar er IBF spá efsta setinu og Haukum öðru seti og Val þriðja seti. Mér finnst sko eiginlega þessi þrjú lið öll geta verið í fyrsta seti. Það alltaf fer svolítið eftir bara hver meiðist á hvaða tímabúndi ef við gefum okkur það að meiðist alltaf einhver í hverju liði því miður. En IBF fer að bæta við þessu þetta svona kannski stærsta nafninu í hverja deildinni þetta árið sem Andrea Jakobsen sem er að koma heim úr atvinnumennsku. Þannig að það styrkjast töluvert.
1: Já, en sko talandi að koma heim úr atvinnumennsku, fara í atvinnumennsku svo Lovisa Thompson og því að ég manni hjá Val. Ég hefði viljast að Hafdísi Reynhildur dóttur fara líka í atvinnumennsku. Hún er náttúrulega bara allt of góð til að vera hérna og svona í fyrra þá bara nánast eyðilagðum deildina því að hún var bara með 60% markvæsli hverju mennsta leik þannig að með fullri virðingu fyrir öllum hinum frábæru leikmönunum sem Valur hafði að skipa hún bara
2: Er hún svona svindkall?
1: Já
0: Já, hún var bara
1: og líka bara gagnvart henni sjálfri því hún er landsliðsmarkmaður okkar nummer eitt og við viljum náttúrulega líka bara gagnvart landsliðinu að hún sé náttúrulega þá bara í ykkur öflugu liði í Evrópu en hins vegar er þetta náttúrulega ekkert einfalt sérstaklega hvenna megin að finna rétt lið sem hentar þér og allt það þannig að það hefur greinilega bara ekkert gengið og þá náttúrulega er betra heima að setja heldur en fara það að staði í ykkur að vitleysu sko. Af því að hún er búin að prófa það
2: En sko af því að við erum að skoða konurnar þarna þið talið þrjá rísa sem að er að kveðja vals konur, hvað, hérna ef þú bara kíkir aðeins á helstu félagskipti er valslið að veikjast mikið vegna þess að það að fara eða það meittar eða hvað það tala
0: Já, þær eru bara að fara í atvinnumennsku þrjár sterkar, Já. Það Lilja Ágústsdóttir það Lovisa Thompson og Fía Ímani Sturludóttir sem eru nú já, það svona sem hafa verið að leika þessa landsleiki fyrir okkur bara síðustu misseri og kannski Lilja aðeins búin að vera í meiðslum en hina tvær eru Já, klárlega að veikja valslið, það er ekkit lið sem veikist ekki við að missa svona leikminn. Hanna...
1: Og í rauninni muna mestu Lovísu og því að sé náttúrulega okkar langbesta hægri skitta, sem sagt örfenta skitta, og það var því að bara svo mikið meitt á síðustu leikti. Mm-hmm. Þannig að höggið er kannski minna fyrir val að missa hana út af því, en auðvitað er náttúrulega rosaleg blóttaka að missa Já, hún er einn af þremur bestu handboltakonum Íslands í dag, sko. En bara vegna meiðslana, en Lovísa var náttúrulega bara í svo rosalega stóru hlutverki allan síðasta vetur að það er svona það sem að þau þurfa kannski að finna taktir með hérna, sko.
0: Og svo kannski til samanburða, þú veist, Haukum er spáð fyrsta seti þær eru að kannski missa tölvert svona, já minna þær eru þó að missa Telmu, Melsteð og Ingu Dís sem hafa verið svona í líkhlutur hjá þeim en á móti eru þær að fá sko leikmenn sem eru að koma úr atrumenn sko, eins og til með Stóru Björg og Bertu Rut fá Guðmundu frá stjörnunni sem var mjög sterk þar þannig að mér finnst svona kannski alveg rökrétt að spá Haukum titli þær eru með Söru Sif í markinu áfram sem er nú búin að vera í landsliðinu líka með
1: Hallgrímsson alveg lang næst besti markmaðardeildarinnar sko
0: já, þannig, og, úst, svona, kannski svipað er að gera kallamæðin ef við fyrir þangað eftir en það svona,
1: og fengur náttúrulega Rut Jónsdóttur í þjálfarateymi, það er mjög ákveðavert hvað hlutverk hún fær hjá Stefáni Arnarsinni sko.
0: Algjörlega
1: að því að hún er náttúrulega bara já, hún og Karen Knudsdóttir sé ekki bara svona langmestu handbolta heilar hvenna handboltans
0: já,
1: já, örgla, já eða jafnvel bara frá upphæfi sko. Hvað kemur að bara að sjá

0: kallinn sko, það þetta tala endla það bestu en klárlega í topp 5 allavega hvað það var þar en
1: þið talið sem sagt að hauka sig að styrkja sig mikið þið myndist á IP Waff líka Valur bara að missa það ekkert að fá neitt í staðinn
2: já það að fá þarna Brittany Cotts frá IP Waff sem línur svona línumaður og varnar maður öflug og svo þessa köllumarju frá Holstebro í Danmörku sem að koma heim úr atvinnum með skurunni
0: ég bara manneski selfósi og svona já, hefur aðeins verið blóðkomið landsliðinu og síðan og svolítið síðan sko.
2: Svo fáðu nýjan varamarkmann sem færisk sem heitir María Beðir þannig að hérna, þær eru vissulega eitthvað að reyna að svona styrkja sig í þessi gött sem að hérna, verða til eftir hina máttastólpan sem að fara
1: En þú lítur aðeins niður listan einhverjar færslur þarna sem að vestir að minnast á?
2: Já, við erum að fá heim aftur frá Svíþjóð Lenu Margréti í framlið sem örfunduleikmaður getur svo sannarlega látið til sín taka þannig að framlið já, svona að reyna líka að þær eru að missa svolítið í hérna Ölfu Brá og hérna náttúrulega Sunna Jónsdóttir að leggja skóna á hilluna sem svona kannski vert að minnast á og bara þakka henni fyrir frábæra tíma á gólfinu sem gömul landslis fyrirliði
0: hann er hérna alltaf vörnin hjá fram svona miðju blokkinni þar að þær séu báðar fallar sko
2: þú veist þetta svolítið svona finnst mér liðin að missa frekar en að styrkjast alltaf að kvenna minn ÍR að missa líka landslisstelpu í Katrínu Tinnu og að styrkja sig með einu leikmanni frá Haukum hann er svona Já, þetta virðist vera svolítið
0: Ég ætla að segja þetta sér jákvætt
2: Já.
0: Bara á alla bóa, það náttúrulega bara að fá nýja leikmenn tækifæri og fyrir landsliðið og þessar stelpur sem eru allar landsliðskonur þessar hvað fjóra sem við búin að telja upp sem við búin að fara í atvinnum að skuga það eru skref sem við þurfum að sjá fyrir þær og fyrir landsliðið þannig að
2: Já, við höfum séð landsliðið
0: þannig að tala
2: fyrir þessu
0: Þetta veikir deildina kannski til að byrja með en svo bara nær hún takti og einhvern veginn
2: Já, og bara býr til pláss fyrir þær sem eru þá efnilega eins og við tölum með myndi byrjun að fá svona mínútur á gólfinu
0: Það bara hinn eðlilega þróun
2: sko. Akkurat
1: En ef við kíkjum yfir á kallana sömu lið í þessum leik meistaranna þarna hvað sástu þar?
2: Mér fannst eiginlega bara aftur engin haustbragar á því, mér fannst í fyrstu mínútundum kannski svona menn vera eitthvað aðeins að slípa sér saman en mér fannst það bara frekar vel leikinn, nokkuð þéttur leikur og hérna varnirnar öflugar og bæði lið svona að spila ekkert ólíkan handbolta, vilja keira svona frekar hratt upp völlin eru með öflugan varnarleik og hérna öfluga markverði og það kannski alveg vert að minnast á það Jens Sigurðarson sem að stóði í marki Vals alla leikinn með Björgvin Pála á bekknum átti bara stórgóðan leik og var að mínum að þetta bara maður leiksins
0: Eru búin að slá Björg út, Björg í middur
2: Ég bara fekk ekki fréttir á því hérna á gólun hann alltaf að byrja leikinn og byrjaði það vel að hann hélt gamla manninum á treverkinu varði held ég 14-15 skot og var bara mjög góður við þetta búin að vera í 20 ára landsliðin okkar núna sístu 2 ár meldi ég alveg örgla og hérna en já, heilt yfir bara góður leikur, góður svona bragur á báðum liðum og maður sá alveg að þjálfara beggja liða voru ekkit að taka stóru byssundur út af í lokin og hvíla eða dreifa henni á áleið, þá átti bara að vinna þennan leik og þá voru hérna meðal annars þjálfari Hauka sem tók 2 leikli held ég bara á okkur 3 mínútna kafla undir lokleiks til þess að reyna breiðast við og hérna verða, þannig að það var gaman að sjá voru kýtingur og læti strax frá uppaði
1: Alveg eru leikur strax frá uppaði
2: Já, veit á gott, ég ánægð með það
0: Mér finnst fyrirfram stærstu félagaskiptin í Ólisteld Karla vera þau að maður fór sem sagt ekki á milli félaga heldur er áfram í Val, Arnór Snær Óskarsson
2: Já Mögulega besti leikmaður síðasta tímabils
0: Þannig að þú veist, það eru ekki félagaskipti hann kom á síðustu leiktið, en þú veist, Það stærsta, að Valur hafi ekki mist hann aftur út af því að hann alltof góður líka eins og ég nefndi með Hafdís aðan til að vera að spila í þessari deild
1: En hvað er þá meira að gerast kalla megin í félagsskiptum?
2: Já, við getum bara rúla svona gróla yfir að F.A. einhvern veginn að missa þarna já, 2 leikmenn út í atvinnumennsku Garðar Inga Sindrason og Birgir Már Birgisson sem eru nú frekar svona já, voru stór spil í þeirra stokki á síðasta tímabili en fá til sín Ágúst frá H.K. og svo
0: Og frændurna, ekki?
2: Jó
0: Einar Rafn Leifsson og Eyð Rafn Valsson
2: Akkurat
0: Frá K.A. og fram
2: Já, þannig að þeir eru svona að hérna
0: Veitur hvað Einar Rafn föðurbróðar að hvernig er þetta?
2: Já, allir það ekki Einar Rafn Eyðsson og Eyður Rafn Valsson
0: þetta er allavega
2: Alltaf sem þá gefa milli
1: Það er stutt hérna í ættfræðana hjá Kélanum sko.
0: Og það er náttúrulega samt langstæstu félagaskiptin er náttúrulega Aron Pálmarsson upgrade úr aðstofaþjálfara í aðalþjálfara Mm-hmm. sem verður mjög fróðlegt að sjá Aron í því hlutverki, hann náttúrulega mjög aðsópsmikill og
1: hann hefur ekki þjálfað einn áður
0: nei, og svona var heila búin að gefa það út þegar hann hætti, hann hefði engan áhuga á því svo bara allt í henni fekk hann bakteríuna og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig svona, hann mun koma inn í þetta og svo líka einhvern veginn bara þegar hann tekur við og segjast einn Ardal ákveður að rauninni hleypa honum í aðal þjálfara giggið og bara dángreita sjálfan sig í raunni í að verða aðstoðarþjálfari. Mér finnst þetta eitthvað að fallegasta sem ég séð, hvernig Sigursteinn Ardal í raunni talaði þarna, hann svona bara...
2: Hann var meir allavega?
0: Já, en líka bara, þú veist, ef öll félög eiga svona félagsmann sem ber einhvern veginn hagsmunni félagsins fyrir brjósti, en er samt til í að vera áfram og hjálpa eftir allt það sem hann hefur gert fyrir þessa leikmenn og fyrir klúbin, að ég bara virðing mín fyrir Sigursteini Ardal einhvern veginn jókst 200% við þetta allt saman þennan þessa atburði sem að gerist þarna í vor þegar hann steig niður í rauninni sko.
2: Já, bara frábært fyrir okkur að fá Aron inn í deildina sem svona einn af aðalþjálfurum liðana því að húst við sem höfum
0: hann var náttúrulega aldrei að fara að vera einhver auka kall
2: í einhvern
0: lengri tíma sko.
2: Já,
0: en ekki vanu því
2: það verður athygli og pressa í Hafnarfjörðinum bara út á það eitt og sér að hafa hann
1: bara nafnið, það er erfitt að bera þetta nafn sko.
2: Já, bara vera svolít
0: Já, en líka bara, þú veist, við séð það, þegar Óli Stef tók val á sinni tíma, þú náttúrulega þekkir það var ekki val að, þú veist, bara verða svaka breytingar, hann er með alls konar í kollinum, þegar Snorri Steinn tekur við val, að þú veist, hann er líka með alls konar breytingar og svona áherslu sem hann vill sjá í sínum handballaleik, þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvort að það skýni strax í gegn að það komi einhver Arons handbolti, að komi eitthvað nýtt öðruvísi, eitthvað sem verður ekkert endilega vön að sjá.
2: Það verður spennandi að fylgjast með því, klárlega.
1: Ertu með fleiri færslur fyrir mig?
2: Já, ég bara svona aðeins að förum yfir í valsliðið að því að við erum nú konur á þessar slóðir, þá eru þar að hætta svona þrír reynslu mikli menn, mörg hundruð ef ekki þúsundir leikja og titla, ef við tökum þetta allt saman, það er Agnar Smári, Magnús Óli og Róbert Aron Hostert, sem eru bara þar að leggja skóna sín á hilluna góðu, bara þakku þengjarlega fyrir. Dagur Árni Heimisson er að fara aftur í K eftir að hafa verið eitt ár í Val átti við svolítið meiðsla stríða og svona erfitt uppdráttar
0: svakaleg styrking fyrir K eins og það er að hann fari aftur betur. Þanga
2: Já, og ef hann verður heill og hérna nær sér aftur á strík eins og hann var kannski leit út fyrir að vera að fara það er það frábært fyrir K að fá hann
0: Fóraldir hans náttúrulega bæði þvílíkt handboltafólk sko.
2: Já, pappans aðstoðþjálfari.
0: Heimir Örn Árnason og svo Marta tannlæknir, mamma sem.
1: Þetta hann aftur í ættfræðina.
0: Já, og starfstitla. Marta tannlæknir. Hún var þetta frábær.
2: Já, akkurat. Afturelding bara á hundavæði hérna þá Hákon Daði Styrmisson hornamaður er að fara þangað frá IBVF. Það verður skemmtileg skipting þar í staðinn er að fara út að Ihor Kopysinski sem er held ég ennþá án liðs svo best viti. Þeir eru, já, fá Hans Jörgen frá stjörnunni, missa þarna Sveinur Ólafsson Ágúst Ingi fer það líka, hann það svona kropp hér og þar
0: Það eru heila margir færeyingar komnir í þessa dildar
2: Já, þeir eru held ég alveg að nálgast tíu eða ekki konir yfir það
0: Samtalt kalla á kvenna
2: Já, við tökum að svoleið, sko, í ólist dildunum Og Danirni líka heimur að fjölga svolítið
0: Nú
2: er
0: norður... ég bara að fá grænlending aftur þetta líka, það væri skemmtilegt
2: já,
0: Fá eitt fó grænlending
1: en hérna, það er vantarlega búið að gefa út þessa spá kalla megin líka
2: Já
1: Hvernig lítur hún út?
2: Hún er þannig að haukurum er spáð efsta sætinu
1: Eins og hjá konunum?
2: Já Nei, IBF er kvenna megin IBF spáð kvenna megin og haukar öðru en hjá kollanum er þetta haukar Valur og F á þar skammt á eftir og hérna og svo niður eftir listanum það er reyndar vert að minnast á bara svona í framhjálupi að það urðu breytingar á kvennadeildinni bara rétt áður en að þessi spá var gefin út en það var lið Víking sem að drósi í rauninni úr keppni og ákvað þiggja ekki sæti í ólisteild kvenna en leika þar að leiðandi grilldeildinni og þá fengur self og skoðum um sæti á síðust stundu
0: Nú hef ég ekkert kafað þetta mál en út á við þá lítur þetta, þessi tímapunktur er stór undarlegur.
2: Já, hann er það og það er svona skömmu fyrir mót en ég, það sem að kom fram held ég frá Víkingum að bara ég hefði mögulega ekki þann fjölda í þetta og sá ekki fram á að geta Já, bara manna, 16 manna skýslu í allan vetur og hérna...
0: Geta það í grilldeldinni?
2: Já, það verið störa og það kannski mögulega einhverja minni kröfur um fjölda leikmanna á skýslu og þar framdi göttunum. En þetta allavega var niðurstaðan og Selfoss...
0: Og veistu það, hætti Eva Hrund út af þessu eða...
2: Nei, það reyndar ekki, en það eru ýmsa sögur í gangi held ég það bara og hvernig þetta allt saman leit út. En þetta var niðurstaðan, hún sagði upp störfum og stuttu eftir var... Þessi tilkynning frá Víking að þiggja ekki sæti í Ólafsdeildinni en Selfoss þáði þetta sæti eftir að hafa fallið út deildinni fyrra.
0: Mm. Jó, svo sagði Vital í Mokkanum í gær við Perlu Rut Albertsdóttur fyrir liða Selfoss þar sem hún var bara mjög ósátt við þessi vinnubrögð. Þar að segja að Selfoss geti þá bara ekkert styrkt sig núna rétt ára á tímabili hefst.
2: Nei, og mistu
0: í samræmi
2: bara.
0: Við það að þær séu að fara að spila í efstu
2: deild. Já, og mistu bara leikmenn sem vildu kannski frekar spila í efstu deild en hérna En viltu ekki vera með þeim í grilldeildinni eða næstestu, þannig að þetta var svona, já, óhefilegt fyrir þær og kannski alla og svona umræðinni kringum þetta, en þetta niðurstaðan, þannig að...
0: En af hverju gerist þetta alltaf bara í kvennaboltanum? Hvað sjáum við þetta, bara liggum við nánast bara, á hverri leikti í körfunni, sko?
1: Já, og
0: þá, jafnvel, sko,
1: fótboltana líka. Já. Tindastóttir búið að vera í vesinn
0: Já, en ekki að liðin drægi sig kannski til baka það nei. En er nú ekki svo langt og við höfum lítið séð þetta í handboltanum en karfan því miður já. Það jafnvel bara liðið inn á tímabili þegar liðin hafa verið að draga sig úr keppni sko.
1: Nákvæmlega, en það náttúrulega gerist ekki oft en það rétt, þetta gerist alltaf
0: oft En allt oft samt þar og nú það handboltin komin inn í þetta þannig að þú veist, þetta það er eitthvað ég hef engar skýringar á þessu, ég hef engar lausnir,
2: Líklega þetta svoleiðis og eitthvað forgangsröðin innan klubbana því miður, það verður bara að segjast.
1: Það ekki hægt að segja að víkingar eigi ekki nóga peningum.
0: Já.
1: En handboltadeildin
0: vantar ekki. Ég ekki bara í einhverjum öðrum vasa.
1: Jó, ég held það síst þannig. En þetta svona helsta vigni sem að þú hérna, hefur handað mér í þessum félagaskiptum í góðustildum.
0: Já, menn hættir, varstu búin að minnast þá Rúnar Kárason í framnáttúrulega hættur
2: Já. Hann var næstur á lista, við erum alltaf stórin upp kannski að fara út líka, sem eins og ég á val og fram og einhver að fara frá FH skilur eins og ég nefndi hérna á henni. Það já, Rúnar Kárason að hætta auðvitað fyrir landsliðsmaður og nokkur undir leiki fyrir sinn uppeldisklúb og hérna, ég verður örgla með annan fótinn hennar á hliðalínu ef ég þekki hérna.
0: Hann náttúrulega starfsmaður deildar hennar fyrir að þjálfa hlir yngri flokka, veit ég.
2: Já. En já, kannski svona rétt að lokum bara já. Varandi styrkingar, þá eru þorsararnir að fara svolítið svona óhefbundin leið þessu, þeir eru búin að bæta við sig einhverjum fjórum leikmunum frá Danmörku, það verður svona það verður danski daga fyrir norðan eins og einhver sagði og þeir líta vist bara mjög vel út eru svona léttleikandi og svolítið vel í stíl við eðlilega þeirra uppeldi í handbolta
1: Eru það þá kroppa í einhverju neðri deildar lið í Danmörku?
2: Já og bara ungi strákar sem eru að koma úr akademium í Danmörku og hérna, það eru þetta í takt við þjálfara liðsins sem að þekkir hennar marka og var þarna í Danmörku á sínum tíma er að sækja þessa leikmann og þeir koma mjög vel inn í þetta og breyta þorsliðinu tölvöld frá því fyrir það sem voru svona frekar hægir og fyrirsjánlegur eða vilja við mér að bara nota það yfir
0: ekki Kári Kristján hættur með Þór, hann gáði hann náttúrulega aldrei út
2: Meni.
0: Eitthvað opinberlega en hann er ekki með svo.
2: Já, þegar hann verður ekki með mér veitur
1: Er hann komið með skó á hillu, vitið það?
0: Já, þú veist, ég held við séum ekki að upplýsa neitt leyndamál, sko, ég held að hann hafði alveg sagt það allavega svona off the record eftir tímabilið að hann væri hættur hann hefur ekkert gefið það út formulega ekki en mjög hefði mistað því, sko.
2: Já, hugsa, eigin og skóna einhverstaðar eða einhver hringir hann, var hann að búinlega fljótur að stökkva til.
0: Ég held við séum ekkert að upplýsum neitt lendamál að hann verð ekki með Þóri í völdur, sko.
2: Nei.
0: En ef hann myndi eins og að detti inn í eitthvað leik, það kannski kemur mér á orð.
2: Já, frekar.
1: Takk fyrir þetta, strákar, Vigni Stefánsson og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Þetta er svona voru helstu félagaskiptin í handboltanum og munið hvenær þetta byrjað?
2: Já, fyrsti leikur bara núna í... 4.5. september.
1: Já, þetta bara dætt í gang. Já.
0: Svo dregið bikar heldur bara í vikunni og það hérna hjá okkur á RÚF. Hitt hjá handboltapassanum live í og símanum eitthvað líka þegar, þetta ekki
2: fusion. Eitt leikur alla sunnudaga í opinn dagskrá og handboltahöllin strax á eftir.
1: Glæslegt. Takk hjá að vera komuna.

0: This Must Be The Place. Naive Melody heitir þetta. Þetta er hljómsveitin Talking Heads. Lengi lifir í gömlum köllum. Messi. Svona ættu nú að vera svona hægjast ánum duglega en hann skoraði fernu í ameríska fótboltanum í nótt í 7-1 stórsigri Inter Miami gegn Montreal í MLS deildin í nótt. Fjögur mörg kæru hlustendur, ekki minna. Nú, ég sé hér að já, Keplavík er að fara í heimsókn í Krikan núna í kvöld eða klukkan 5. Og ég sé að fótbolti.net segir hér að Keplavík hefur ekki unnið deildarleik í Krikanum síðan 1980. Þetta gera hvað? 46 ár? Það nú bara þó nokkuð mikið. Hvað það? Það hálfleikur í leikjónum sem að hófust núna klukkan 1, Valur 1, FH 2, öll mörkin komu á fyrstu 14 mínútum leiksins. Chelsea í góðum málum gegn Brighton, þar staðan 3-1 og Leeds komið undir gegn Brentford. Leeds 0, Brentford 1, síðan í markalaust í leik Sunderland og Fulham.
1: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
2: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og hargjöf tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Fyrst og fremst
1: með þér
4: á Rás 2.
5: Ertu búin að bæta því klukkuna? Settu einn á aðkominni yti. Það var leikmaður númer 11 hjá stjórninni. Hvað heitir hann? Nei, hérna. Bjarki Páll Eysteinsson skoraði mark stjórnunnar. Er komin nú áfram Víkingur?
6: Sportrásin, allt sem þarf.

0: Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið í dag, gróðrastöðin Stórð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kjósendur höfnuðu því í þjóðaratkvæðagreiðslu í gæra aðildarviðræður við Evrópusambandið eru teknar upp að nýju. Formenn stjórnarflokkana héldu blaðamannafundum niðurstöðuna í Hörpu eftir hádegi. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ávarpaði fundin fyrst.
2: Það liggur alveg fyrir að í kringum 53% þjóðinni vill ekki að við stígum lengra skref þegar kemur að samvinnu við Evrópusambandinu á sviði gjaldmiðlamála og tollamála á þessum tímapunkti. En 47% þjóðarinnar hafði áhuga á því. Og ég held að skipti máli að við förum inn í næstu mánuður og viku og berum virðingu fyrir því sjónarmiði.
3: Þið vitið öll að ég hefði vilja gjarna sjá niðurstöðuna með öðrum hætti en við undirstrikuðum alltaf og vorum heiðarlegi allri okkar nálgun við ríkisstjórninni að við myndum virða niðurstöðuna.
4: Við munum standa við það sem að þjóðin okkar sagði í gær, hún sagði nei, ekki frekara samtal og það var aldrei staðið til. Að við værum ekki sannar í því sem við værum að gera, að við værum ekki sannar í því að halda út þetta kjörtímabil.
1: Sagði Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, þar á undan heyrist í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra. Erlendir fjölmiðlar segja niðurstöðu atkvæðagreiðslunar geta verið vonbrigði fyrir Evrópusambandið. Fréttamenn norska ríkisútvarpsins fylgdust grannt með framvindu mála í nótt, birtu reglulega tölur og greindu frá niðurstöðunni þegar hún lá fyrir. Enda hefðu mögulegar aðildarviðræður Íslendinga geta haft áhrif á umræðum Evrópumáli í Noregi. AFP fréttaveitan segir niðurstöðuna hljóta vera vonbrigði fyrir Evrópusambandið og greinandi finnska ríkisútvarpsins segir úrslitin álitsnekki fyrir sambandið. Fréttalestri lokið.
5: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.

Þetta er daman sjálf, Amaba Dama og frábærslag heitir Óráð. Salka Sól í góðum fíling hana. Ég ætla að heyra á eftir í honum Benna Gumm. Benedikt Gunn sem verður á línunni ætla að ræða þessu þennan leik íslenska Karla Lansísís í Körubolta gegn Tyrkjum á morgun. Tyrki búin að vinna alla sína leiki í þessum riðli og ég ætla að koma í 7-0 þannig að þetta verður erfitt. Þeir gerði ekki merkilega ferð til Serbíu þegar þeir mættu heimamönnum á dögunum, þá ég að tala íslenska leiði en það alltaf von. Við skulum ekkert vera neikvæð og einn ættar að segja okkur aðeins frá þessu HM í körfubolta kvennalandsliða og það er svolítið spennandi og verður sýnt á RÚV. Fyrsti leikur er hvað 4. september sem að er þá hvað, ég ætla að segja okkur það, ég ætla að segja okkur það, það er föstudaginn eftir viku og ég svolítið spenntur, það langt síðan maður hefur séð hvenna körfubolta þann besta í heiminum maður sér þetta stundum af olimpíuleikum og eitthvað svo leiðis en ég held ég hafi ekki séð HM hvenna í körfubolta áður gaman að því hér eru hugulegi tónarkonir í gang þetta er Christopher Cross og þetta er svo kallað snekkjurokk eða skúturokk Þetta hlustar maður á þegar maður fer á snekkjuna sín og lætur sér líða vel. Enda heiti lagið Sailing, Christopher Cross.

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Strakta Hotel. STRACKT. Hvernig þetta aftur stafað? Æ, skiptir ekki máli. Strakta!
4: Komin tími á að endurnýja baðherbergi? Komdu við í Bauhaus, þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergi. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
7: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
8: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
9: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.
10: Ég reyndi að veita að ég ekkert vinsallan í Keflavík eftir þarna dansinu minn leiðilega fyrir einhverjum tveimur, þremur árum. Ég auðvitað sá mikið eftir því og baðst innilega afsökunar því en í þessum máli ég alveg hreina samvisku.
11: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

Þetta er nú Laufey og lagið heitir Mad Woman. Ég sé að Arsenal og Barcelona hafa náð samkomulagi að Barcelona kaupi brasilíska framherjan Gabriel Jesus. Á 10 miljónir evra. Hann hefur ekki fengið mikinn spiltíma hjá Arsenal síðustu árin. Og ætti hann að fá eitthvað mikið meiri spiltíma hjá Barcelona. Það kemur bara ljós. Kíkjum aðeins á stöðuna í leikjum dagsins sem við erum búin að vera að fylgjast með. Hún er bara hefur ekkert breyst. Seinna hálfleikur hafin í öllum leikjum. Valur 1, FH 2 og Valskonur setja þá á botninum ef að þessi leikur endar svona. Chelsea 3, Brighton 1, Leeds 0, Brentford 1 og Sunderland og Fulham þar markalaust. Síðan núna klukkan 15:30 hefst leikur Manchester United og Ipswich.

Ég sá svo skemmtilega sögu á internetinu á dögunum og það sem að náði mér uppalega var náttúrulega vitleysa því að það var að vera að tala lið í búndislíkunni þýsku lið sem að var að fara þangað í fyrsta skipti og mér heyrðist maðurinn segja að liðið héti Elvisberg og ég bara, wow, þetta er flottasta nafn á fótboltaliði í heimi en það heitir víst SWF Elversberg Elvers þannig að Elvis kemur ekkert nálægt þessu Þetta lið sem var stofnað árið 1907 og úr smá bænum Spisen Elvesberg í Saarlandi ég veit ekkert hvað það jú, það syðst í Þýskalandi fyrir þá sem ekki vita alveg við landamæri Frakklands en í meira en heila öld gerðist nánast ekkert merkilegt hjá þessu ágæta liði liðið hoppaði á milli fjórðu, fymtu og jafnvel sjöttu deildar þýska fótboltans en það var svona svæðisbundin áhamannadeild í sjötta deildin þannig að það var ekkert að frétta 86 voruðið meiri síða í sjöttu deildinni fyrir 40 árum og þetta félag sem að enginn var að pæli en hlaupum núna nokkur ár nær tímanum 2018 réðu þeir þjálfara sem heitir Horst Steffen og það sem að gerðist næst eiginlega bara fáránlegt árið 2022 unnu þeir fjórðu deildina komust upp í þriðju og unnu hana komust upp í aðra og þá hætti þjálfarinn því hann fekk tilboð frá Werder Bremen og þá var bara reynt að finna næsta og það var engin annar en Vincent Wagner 40 ára grunnskólakennari áður hann fór út í þjálfun og hann maður sem var mjög mikið að vitna í Cool Runnings myndina djamaíska bobsleðaliði sem komst óvænt á olympíuleikana því að sé myndina en hann sem sé hélt áfram með þetta verkefni og í fyrra eða núna í vor öllu heldur þá tryggði þetta lið sér annað sætið í næst efstu deildinni og komst þá upp í úrvalsdeildina búndislíkuna í fyrsta sinn í 119 ára sögu félagsins sem aldrei magnað því að þetta pínulítið lið og þetta svona svipað stór bær eins og Selfoss eða eitthvað svoleiðis og Selfoss þá að keppa við borgir eins og München og Dortmund og þessar gælur allar og það segir hér ég ætla ekki að saka internetuð lygar en það talað að Elversberg sé rekið á 31 milljón evra öll deildin, allt liðið rekið í á þessum peningum 31 milljón og hvað eru þessir dýristu leikmenn að fara? Þeir eru að fara á 120 milljónir evra einn leikmaður, þetta heilt lið á 31 milljón þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur að þetta lang minnsta upphæðin sem að liðin í búndislíkunu að vinna með og hvað sá ég aftur hérna þannig að var einhver leikvangurinn tekur 10.000 manns og sem að bara nokkur prósent af leikvangunum hjá Bayern München og Dortmund og eitthvað svona búningsaðstæðan eru bara hérna gámar og þetta lið var að spila sinn fyrsta leik í búndislíkunni á dögunum og vann hann ég sem sagt komið með 3 stig í þessari frumraun sinni í búndislíka skemmtileg saga en við ætlum að halda áfram með tónlist engin breyting á stöðunni í leikjum dagsins förum í djúran

0: taka ég er þetta svolítið flextur. Jó, heyrðu, bitu, það spurningin eftir kannski finna bara eitthvað annað sem aðeins rólegri. Stjarnan jafna, nei, jó, stjarnan jafna leikinn hérna. Ég held ég verði bara því miður eiginlega að skella á því þetta gengir alltaf aftur því ég hótti beint útsýtingu.
1: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Jet Black Joe og frábært lag heitir Starlight sem að trúbrot fluttu held ég fyrst öruglega. En ég kannski var ekki búin að vara ykkur nóg ekki við þegar að ég byrjaði aftur með sportrásuna hérna en eitt af því sem við gerðum alltaf á kvöldin hér á sportrásinni þegar hún var þar að við vorum að fylgjast með leikjum og ef það kom mark þá heyrðist gongið góða eigum við að finna það hérna bara svo fólk viti hvað að gerast ég var nefnilega ég var að fá skilaboð frá manni þarna úti sem að spurði heyri ég einhverja bjöllu í miðri músíkjöður já, þetta sem sagt gong og það segir, heyrðu, það var að koma mark og þá kem ég alltaf inn sem sagt þegar að lag klárast og segi ykkur hvaða mark var að koma en það maður sé að komu tvö mörg á meðan að þetta lag hljómaði Chelsea 4 Brighton 2 Brighton var búin að minka þetta niður í 3-2 og leit allt út fyrir spennandi lokamínútur en Chelsea komið aftur tveimur mörgum yfir 4-2. Einnig var Sunderland að komast yfir gegn Fulham, þar staðan 1-0. Leeds ennþá undir á heimavelli gegn Brentford 0-1 og í bestu deild kvenna Valur ennþá að tapa heima fyrir FH 1-2. Öll mörkin komu fyrir 14. mínútu og svo bara sjá því að valskonur eru í slæmum málum á botni deildarinnar ef ég man þar rétt og ekki kemur þetta til með að hjálpa mikið þar. Kíkjum á stöðuna. Þar Breiðablik í efsta sæti en FH fer upp að hlið Breiðabliks en með einu marki minna í plús þannig að blikakonur halda vantarlega toppsætinu. IBF stjarnan þróttur Grindavík Njarðvík síðan í sjötta sæti en á botninum núna Valur með 16 stig Víkingar í næsta sæti ég held að Víkingar sé búin að vinna einhverja 2-3 leiki í röð núna og eru komnar í góðan fíling en framstúlkur eru aftur á móti í vesinni rétt eins og Þór Káa en bæði lið eru með 19 stig Víkingur 17 og Valur 16 síðan aðeins lengra upp í Grindavík, Njarðvík og Þróttur Reykjavík bæði lið með 22 stig en gongið sem sé að segja okkur að það hafi komið mark Maður heyra næst lag af væntanlegri plötu Hoffmann sem heitir Við kemur út á þriðjudaginn

Þetta er Just Jack og lagið heiti Stars in Their Eyes. Það sunnudagurinn 30. ágúst í dag og við erum ekki að fara í Evrópusambandið. Ég held að það sé nokkuð klárt. En leikjum að ljúka sem að hófust núna klukkan eitt og eitt leikur í bestu deild kvenna þar sem að Valur tekur á móti FH að berjast á sikkurum enda töflunar Valur 1, FH 2 þannig að FH stúlkur jafna blikakonur á toppi deildarinnar en Valur situr eftir á botni deildarinnar Í ensku úrvalsdeildinni eru þrír leikir í gangi núna, Chelsea 4, Brighton 2, Leeds var að jafna gegn Brentford, það staðan 1-1 og 5 mínútur eftir að leiknum. Sunderland 1-0 yfir gegn Fulham og þar eru komnar 90 mínútur á klukkuna. Síðan klukkan 3:30 eftir, já, rúman hálftíma hefst leikur Manchester United og Ipswich Town. Og ég sé hér að Rashford að fara að byrja þennan leik. Það ekki fyrsti leikur en sem að hann byrja fyrir United í einhver 2 ár eða hvað. Hvað það? Það margt annað hægt að gera en að fylgjast með boltaleikjum. Núna 5. september ætlar hljómsveitin Sycamore Tree að halda upp á 10 ára afmæli sitt í Kaldalóni Hörpu. Og þetta eru tónleika sem hefjast hvað 20 á næsta laugardag og þau ætla sem sagt að halda upp á 10 ára afmæli sitt, Ágústa Eva og Gunni Hilmas og fá til sín fullt af flottu fólki til að syngja og leika með þeim. Hér hljómsveitin Sycamore Tree og lag sem heitir All Tangled Up.

0: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
1: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
5: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
7: Rás 2
8: Þetta er Rás

0: hér ættu nú að vera fréttir en eitthvað lítið þær akkurat núna þannig að hvað ég að bjóða upp á í staðinn ætlið ekkert að koma til mín nei ég sé ekki fram að það séu fréttir ef það dett inn þá bara læti ég ykkur vita
1: Fyrst og fremst
2: Þetta Rás 2
3: Það alveg ósbúsa flungið og lið sem bara í öndunarvél eins og grindíkingar í dag þurfa bara á þjálfónum sínum að halda eittir og bingo sko.
4: Sportrásin með Dotta Litla á Rás 2
0: Það sem sagt teknilegir örðuleikar kæru hlustendur en við fáum það ekki þrjú fréttir allu heldur fjögur fréttir Já Thank you Við fáum fjögur fréttir hér og eftir síðdegis fréttir þannig að þetta ætti nú alltaf að berast fyrir rest Hér hljómsveitin Totmobil og lag sem heitir Betra en nokkuð annað

0: Þetta er alveg gjörsanlega frábært lag Top Nobile og lag sem heitir Betra en nokkuð annað og var þetta ekki titillag fyrstu plötu sveitarinnar ágættist nafn á plötu Betra en nokkuð annað, kæru hlustendur En leikjum að ljúka hvort þið sé ekki bara þetta og lokið, sem ég þá og Valskonur náðu að jafna gegn FH það var ansið seint í leiknum á 90 og ég þarf að setja gleru 93 mínútu bara til að hafa alvar hreinu og leikar endur þá 2-2 og kemst þá FH ekki í eftarsætið með blikakonum en Valur nær að jafna víkinga sem sagt í tveimur neðustu sætunum þannig að spennan alveg við lífi og ég ætla að kíkja aðeins aftur hérna á þetta sko að við kíkjum á neða, ég í kalladeildinni slukum aðeins á besta kvenna þar sem sagt Valur komin með 17 stig, eins og víkingar og 2 stig í næstu lið sem Þór Káa og Fram og ef við kíkjum bara rétt aðeins á Það var þetta lokaumferðin. Það gengur ekki upp. 17 leikir, nei, það getur ekki verið. En ég fæ ekki fleiri leiki upp. Hvað það? Það allan að spenna á botninum og já, vissulega spenna á toppi deildarinnar líka því að FH og Blikar eru þarna berjast titilinn og fjögur lið í það minnsta að reyna að halda sér upp. En aðri leiki sem að við erum búin að vera að fylgjast með Chelsea vann Brighton 4-3 Leeds og Brentford gerðu 1-1 jafntefli og Sunderland vann Fulham 1-0 og núna eftir tæpar rúmar 20 mínútur hefst leikur Manchester United og Ipswich ég ætla að ná í hann Benedikt Guðmundsson sem svona körfuboltaspekingur og ræða aðeins við hann þennan leik á morgun Ísland-Tyrkland við erum að reyna að komast á HM í körfubolta og talandi HM í körfubolta þá hefst næsta föstudag HM kvenna í körfubolta landsliða og ég ætla að fá að hlera benna pínlítið með kvenna körfuboltan hvaða lið að fara að berja stömmuna titil?
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
4: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
5: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.

0: Sportarásinn á Rás 2 og við varum að hlusta á hana Ellu Langley og lag sem heitir Be Her. En það nóg að gerast hjá strákunum okkar í körfuboltalandsliðinu og þeir skelltu sig til Serbíu á dögunum og já, fór ekkert með mikið að stigum heim, ég get að lofa því. En svo það rísaleikur á morgun og á línunni Benedikt Guðmundsson sem að veit allt körfuboltasælir.
1: Blessaður.
0: Þetta var náttúrulega ekkert ferð til fjár til Serbíu sem að þú kannski bjóst ekki endilega við, heldur?
1: Nei, maður áttu ekki vona að við myndum pakka Serbónu saman en hérna svona með hvernig leikurinn þróa hvernig við byrjuðum þetta svona þá kannski leiðilt að tapa með tæpum 30 stigum en við svona stóðum alveg í þeim hérna, framan af og hérna sáum Martin frábæran, Elvar góður Tryggur góður Jón Axel góður hann þú veist, við fengum alveg fína frammistöður hérna
0: ok
1: en Serbarnir bara einhvern veginn já leikurinn 40 mínútur sem þótt í fótboltanum, leikurinn 90 mínútur og þá þetta gert upp
0: einmitt.
1: Og svo var bara niðurstaðan 29 stiga tap þannig að hérna en svo þetta bara on to the next one
0: og það eru Tyrkir sem að eru í ofsalega góðum málum í riðlinum hafa ekki tapað leik í riðlakeppninni það ekki svolítið magnað?
1: Jó, þeir eru búin að vera mjög samfærdi þeir eru náttúrulega með hörku landslið meira þegar sko þó þeir sé að spila án sín sterkasta manns alper en Sengún sem að hefur svona verið þeir helsta stjarna sko þannig að þeir eru búin að vera mjög samfærdi og tóku bara lit á hana 28 stigum bara gjössalega völkuð yfir og gerðu bara út leikinn bara mjög snemma þannig að hérna, þeir líta rosalega vel út og það verður fróðt að sjá okkur mæta þeim annarkvöld.
0: Litáar eru með sterkari þjóðum Evrópu, það ekki?
1: Jó, svona, þú veist, þeir eru kannski
0: ekki... Það voru kannski?
1: Já, þeir eru kannski ekki, þú veist, að hérna, í top 4, 5, 6, eitthvað fúliðis í dag, en og svo þetta alltaf svona spurning hvernig liðið manna hverju sinni, en þeir eru kannski ekki á þeim stað akkurat núna að vera að berjast að vera eitt af sterkustu liðunum í Evrópu en maður sá það líka bara hérna móti Tyrkjunum að þeir áttu bara ekki breik sko og eru búin að hvað, vinna þrjá og hvað, tapa fjórum með eitthvað sko
0: Hver er þá helsti hérna styrkleiki Tyrkjana? Eru þið bara góður á öllum sviðum?
1: Já, þetta er bara eins og núna eins og að spila þess að það, þá er bara flott liðseil, þú veist, það er engin svona einn eitthvað svona, þetta er bara, það er allir að skila sínu stigalskorið að dreifast og sjáum hérna Seti Osman sem að svona hefur svona kannski aðeins farið fyrir liðinu meðan Alperen er ekki spila og það er náttúrulega bara leikmaður sem að kanni dalt búin að spila í NBA og er að spila há og getust í Evrópu veist, þetta er bara góði leikmenn allir bara veist, og þeir geta dreift mínútum og leikmaður eins og Korkmaz nr. 22 sem við möttu að sjá þeir eru oft átt frábæra leiki og svona getur maður bara talið áfram sko.
0: Talið upp allt liðið. Við hérna höfum nú náð ágætis úrslitum gegn þeim upp á síkastið og ég gleymi því nú seint þegar að hérna við náðum í framleggingu hérna var það ekki Eurobasket og svo undur það á ekki alls verið lengur.
1: Við höfum alveg sýnt að við höfum verið að bæði stand í og vinna sumar þessar þjóðir, þannig að við erum ekkert að fara inn í hennar leik og við erum búin að tapa fyrirfram við bara mætum með kassan úti og þú veist, það er alltaf möguleiki þú veist, við höfum sýnt það bara leik eftir leik að hérna, við getum unni hvað er lýsi með sérstaklega á heimar það er aðeins erfið að rá útivætli og tala um í Serbíu og svona stöðum, sko, reynda var fannst mér stemningin og leiknum í Serbi og hún nægilega svona allir með pínum vombriðum og það var svona voðalega svona döft eitthvað
0: Já, þú vildi brjála þig
1: Já, maður er bara vanur því að það sé allt crazy í Serbíu þegar körbóta leikur fyrir fram og þetta var bara svona einhver svona æfingarleiks vibe sem var í gangi þarna en hérna ég bara stúkan var eitthvað svona hálfdauf en menn kannski átti bara vona á þæginlega leik en svo bara gaf íslenska liðið þeim bara ágætið smóstöðnu bara lengi vel svo aðeins kom svona smóstöði í þetta í fjóraleik þegar náðu þessu rönni en þú veist á morgun, þú veist, þá bara við maður, þú veist, að það verið læti okkar heimaður.
0: Nákvæmlega, við viljum fylla höllina og gera alveg leikur, leikurinn hefst klukkan 19.30, Ísland-Tyrkland, er það ekki?
1: Jó.
0: Svo hérna langar mig aðeins að staldra við sko mót sem að er framöndun og verður mikið til í beinni á RÚF. Það er HM kvenna í körfubolta.
1: Já.
0: Nú hefur þú fylgst helling með kvennakörfubolta og þjálfa landsliðið og eitthvað svoleiðis. Hvaða lið eru best í kvennakörfubolta í dag? Væntanlega Bandaríkin?
1: Sko, já, þú veist að það þarf alltaf að taka það fram að bandarísku liðið er langlíklega eftir lið. Þetta er svona svolítið þegar hérna Guðmundur Steffensen var með á bortinnismótunum, sko, þú veist, þá einhvern veginn vissi maður bara að eða þú veist, kynslaðan undan okkur, hvernig var þetta hérna með byrja og svo situr ykkur vand, sko, þetta var svona í glímunni hérna, þannig að það eru náttúrulega langlíklegastar og eru náttúrulega með algjört súpilið og þarna, og hvet fólk er með þess að fylgjast með leikjónum, þarna eru Aja Wilson sem er búin að vera eitt besti leikmaður deildarinnar í mörga og svo eru að, þú veist, Caitlin Clark er þarna sem að en nú heldur betur búin að hristu upp í kvennaboltunum og margfald áhuga að ná kvennakörfubolta. Þannig að þú veist bara horfið og njóti, sko. Svo eru náttúrulega lið þarna eins og Frakkland og Belgía sem að
0: Belgía?
1: Eru svona kannski næstu eftir, já. Þarna Belgía er með eitt frábæra leikmann sem að hérna, ég er bara alveg ótrúlega góð og Frakkland er svona lið svona sem að hefur stundum staðið í því bandaríska, þannig að hérna, þetta eru svona næstilega eftir, svo eru fínlið þarna, þú veist, eins og Ástralía og alltaf með gott kvennalið og Kína, Þýskaland spátt, en svo myndi ég segja væri svona langt í næstilið sko. Ég myndi segja, þetta væri svona liðin sem var að fara í áttalega úrslitin en bandaríska liðið, þú veist það þarf eitthvað mikið að gerast að það er vinn ekki
0: Braðins að bandaríska liðina aftur og Caitlin sko, hún er í stöðugu stríði við nánast öll hinn liðin í bandaríkjunum, veistu hvernig þetta smellur með landsliðinu nær hún að vera besti vinnu þeirra þar, hefur eitthvað heyrt af því
1: Nei, ég er nefnilega ekki teitt sko, ég, og þarna er nú hérna saman í liði hún og Angel Reese sem eru nú svona hún að koma inn hann á í deildin á sama tíma og eins og segi, það er alltaf eitthvað fjör í kringum Indiana Fevers leikina, það sem að Caitlin er að spila og hún Cunningham hérna, þú veist, er stundum að gera allt við laust og það er alveg svona, maður er svona fylst með þessu hvað, með hvað Caitlin Clark er búin að rífa upp hvernig hvað er að bóða þannig bátnarvíkanum. Hvað hún fær eitthvað mikið hatur frá öðrum leikmunum deildarann.
0: Já, það er rosalega skrítið.
1: Já, þannig að þú veist, það er greinlega eitthvað þarna sem fer í taugarnar og öðrum leikmennum en ég trúi ekki öðru heldur en að leikmenn setur þetta bara algjörlega hliða þegar komið í landsleiki og hérna og þá er bara, það er alveg liðsfélagar og þá er bara ekkert annað í bóði heldur en að alltaf séu sem er blasið.
0: Nákvæmlega.
1: Það verður mjög aðtöngjum. Fylgjast með þessu sann,
0: sko. Já, virkilega og þessi Caitlin hefur sko aukið áhuga minn á hvernig körfubolta sömulegis þannig að hún er að virka á allan heiminn má segja en það er sem sagt Ísland-Tyrkland á morgun og það er föstudaginn 4. september þá fáum við að sjá eitthvað sem leikjum á HM kvenna. Benni, takk kæla fyrir spjallið og við heyrum aftur síðar.
1: Já, takk sem við leiðis.
0: Thank you, bye-bye.
1: Bye.
0: Benedikt Rúnar Guðmundsson og aðeins að ræðum þannan landsleik á morgun Ísland-Tyrkland við hvetjum alla til þess að mæta að sjálfsögðu Og svo er þetta HM kvenna í körfubolta. Það, ég held að það verði mjög skemmtilegt. Eins og ég sagði, það langt síðan ég sá fyrir utan íslenska landsliðið að sjá sem sé hérna kvenna landsliðs körfubolta. Ég held að sé bara á ólympíuleikum sem að sér eitthvað smá. Ekki, ég man ekki til þess að HM kvenna hafi verið sýnt áður. Komið tími til. Hún Anna Sigrún Davíðsdóttir fór í höllin áðan til að hitta nokkra stráka í liðinu og hún talaði við Kristinn Pálsson. Hlýðum aðeins á.
2: Ja, Kristinn, ég bara svona við tökum serpaleikin. Hvað svona myndið þið takið úr þessum leik?
3: Bara mjög margt. Við spilum þrjá bara leikluta heimsklasa og við vorum bara frábærir í þessum þremur leiklutum. Það var svona kannski sprungum við bara aðeins í restina, menn búin að spila marga mínútur og þeir náðu kannski að rótara liðinu sína aðeins betur og hérna, já, bara stolt, þú veist, við verum bara að halda áfram að byggja á þessum þremur leikhlutum og klára leikina þannig.
2: En hvað þurfum við að gera til þess að ná að spila fjóra svona þrjá leikhluta?
3: Já, það kemur náttúrulega bara þegar menn eru búin að kannski hlaupa aðeins sumari úr sér og hérna, þú veist, venjast þessu leveli og þá, hérna, það kemur á mánudaginn.
2: En ef við skoðum Tyrkina, hvernig svona andstæðingur eru þeir?
3: Þeir eru bara svipaðar á serbarnir, þeir eru með 12 leikmenn sem eru í heimsklasa og hérna, já, bara stórir, sterkir og mikil gæði. Við, hérna, já, bara gæði.
2: Hvernig svona myndir þú telja að þeir hendi okkur?
3: Bara eins og öll þessi lið, þú veist, við þurfum svolítið bara að hugsa sjálf okkur og hvað við ætlum að gera svona kannski meira mental í liði eða svona í hausnum á sjálfum okkur, þú veist, við hérna erum kannski ekki með leikmenn sem eru að spila á þessum heimsklassa eins og hinliðin en við höldum það í huganum að við getum unnið öll þessi lið og við höfum gert það, við unnum Tyrki síðast hérna í höllinni og hérna, þú veist, þannig að við erum bara komum stórir inn í hennar leik.
2: Hugafarið verður lykilatriði?
3: Já, eins og alltaf í þessu leikjum, skilur við. Við þurfum að gera, hérna, þú veist, erfið við vinna miklu betur en hinliðin til þess að eiga einhvern séns og síðan náttúrulega, ef við tökum Serbíuleikinn, þá hérna, þurfum við kannski að hitta úr opnu skotunum okkar og ef ekki, þá er erfitt að vinna körfuboltaleikinn.
0: Sagði Kristinn Pálsson við Önnu Sigrúnu Davíðsdóttur. Erum ekki alveg hætt því að hún hitti Elvar Friðriksson einnig og hlýðum aðeins á það.
2: Elvar, ef við byrjum bara á þessu, hvernig svona komið þið undan ferðalaginu?
4: Það eru auðvitað smá þreita bara, en vonandi ágætlega. Við hérna tökum smá æfingu í dag og hérna hlaupum við þreitun úr okkur og hvílum okkur svo vel í kvöld og þá erum við klárir í morgundaginn.
2: Ef við gerum aðeins upp bara svona serbaleiki núna svona þegar nokkuð dagur eru liðnir, hvað getið þið tekið úr þeim leik?
4: Mér fannst að spila bara eiginlega frábælega í 30 mínútur, stóðum aðna í þeim, en svo svona kannski eru við smá bensinleysir í lokin, en það er svolítið erfitt þegar þeir taka einhver 25 sóknar frákvist að skjóta 30 skotum fleiri en við í leiknum og við erum ekki á okkar skoti, en samt voru á standið en þetta lengi, en að á fullt jákvætt í þessum leik og við getum tekið helling úr þeim leik þannig að við verum bara að reyna svona fínstilla það sem við getum hérna fínstilt fyrir næsta leik og þá aldrei verum í toppmálum.
2: Við tökum bara Tyrkina, hvað svona vitið þið þá sem anstæðinga?
4: Við vorum bara að horfa á núna í fyrsta skipti, þetta náttúrulega svipa lið og við spilum við ætla hafi ekki verið fyrir einu og hálfu ári eða eitthvað en þeir eru með náttúrulega hágæða leikmennina og eitt stóran sem er búin að spila mjög vel en ég hef engar ágjörð því þegar við erum með Tryggva Snæ.
2: Hvernig svona finnst þér Tyrkirnir henda okkur?
4: Ég vonandi ágætlega, það er náttúrulega eftir að koma í ljós en ég held að þeir eru eftir að henda okkur bara fínt. Við getum kannski verið með svona okkar venjulega varnarplan á móti þeim. Eins og síðasta leik þá vorum við svolítið margir úr stöðum varnarlega, vorum með Tryggva á fjarkanum og minni menn á Jókic, þannig að núna getum við svona fært aftur til og verið með Tryggva á fimmunni og við minni menni verið fyrir utan að dekka í stæðan fyrir að vera inn í teik.
0: sagði Elvar Friðriksson við hana Önnu Sigrúnu og leikurinn á morgun ég hvet alla til þess að bruna og taka þátt og öskra íslendingana áfram Hér hljómsveitin The Breeders og frábært lag heitir Cannonball

Þetta er hljómsveitin The Temper Trap og lag sem heitir Sweet Disposition. Alltaf voðalega hrifin af þessu lagi. Og ætlum að halda okkur með svona, nei, halda okkur við svona velliðandi tóna. Og þá rosalega gott að byrja Sjardei, eða Sjardei, það má ekki setja R-ið þarna. Ég byrja stafsökunar. Sjardei, að syngja fyrir okkur lítið lag. Og hér lag sem heitir Cherish the Day. Sjardei, Cherish the Day.

Þetta er hljómsveitin Chicago og lagið heitir Saturday in the Park. Rétt að minnast aftur á þessa leiki sem framundan eru hér heima, besta deildin, besta deild Karla, fram Káa, FH Keflavík, núna klukkan 5. Og eins og ég sagði ykkur aðan, þá hefur Keflavík ekki unnið deildaleiki í kreikanum síðan 1980. Það eru svolítið stóra tölur. Framnátt að búa að vera frábærir í sumar. Káa eru núna á botni deildarinnar. Síðan eru á Valur í að klukkan 19.15. Ef við kíkjum bara aðeins á deildina, þá eru Víkingar náttúrulega í fáránlega góðum málum með, með 8 stiga forskot á bæði KR og fram. Öll önnur liður löngu búin að stimpla svo út úr þessari baráttu. Breiðablik eru í fjórða sæti með 30 stig og nú eru liðin aðeins farin að narta í hælana á blikum. Keflavík með 28 stig og IA 26 og Stjarnan 24. Það þarf mikið að gerast en ég held að Breiðablik gæti dottið niður í neðri helmingin ef að allt fer á versta veg hjá þeim. Botnin hljómar einhvern veginn svona. Í 12. sæti Káa með 16 stig, IBVF í 11. með 17 og Þór Akureyri, unnu IBVF einmitt í, var það í gæra fyrir þetta, ég manna ekki nokkala, allavega unnu 1-0 í Vestmannaeyjum og þeir eru með 18 stig. Svo var það FH með 18 en hafa leikið einum leik minna. Svo voru bara komin í Val. Valur í 8. sæti með 23 stig. Þeir fara vantalega ekki neðar, en þetta ekki alveg staðan það sem að maður gerir ráð fyrir að sjá valsmenn í. Hvað það? Þessi leikir sum sé núna klukkan 5 í dag, fram Káa og FH Keflavík og síðan klukkan 19.15 er það Valur Akranes. Það maður skella okkur í útastáttin Virkir Mornar fyrir 12 árum síðan. 5. september 2014. Þetta hljómsveitin Valdimar og þeirra útgáfa af Streets of Philadelphia.

Árný Margrét og lag sem heitir Hakk og Spaghetti. Væri alveg til í eitt svoleiðis núna. Ha? Hver veit? Hver veit? En þessu fer að ljúka hjá mér í dag. Sportrásin að lokum komin og rétt að renna yfir það helsta sem að við vorum að fylgjast með í dag. Valur og FH gerðu 2-2 jafntefli í bestu deild kvenna fyrr í dag og mistókst á FH liðinu að ná blikakonum að stigum í toppsætinu í bestu deildinni. Valur í botnsætinu með víkingum núna en það allt hægt. Chelsea vann Brighton 4-3, hörkuleikur þar á ferðinni og Leeds og Brentford gerðu 1-1 í jafntefli enska úrvalsdeildin þar sem að Sunderland vann síðan Fulham 1-0. Nú stendur yfir leikur Manchester United og Ipswich og bæði lið ætti eiginlega að vera búin að skora í það minnsta eitt mark en ekkert komið enn. Ég held þetta sé bara að komið gott hjá okkur í bíli. Ég minn ykkur á leikinn á morgun Ísland, Tyrkland undan keppni HM í körfubolta karlalandsliða og svo náttúrulega verði ég hveti ykkur til þess að setja bak við eyrað að fylgjast með HM kvenna í körfubolta sem að hefst núna hvað á föstudaginn og Rúf allar að sýna þó nokkuð af leikjum í beinni útsendingu og segjum það bara loka orðin í dag takk fyrir og verðu ofsalega sæl

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð Salling-vörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, Salling, Salling.
2: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto, lifum vel.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það líku fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
4: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
5: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
8: Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20, Kirkjuvóksó. Nýgrillaður ísfuglskjúklingur og franskar melabúðin.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Formenn stjórnarflokkana segja niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu ekki veikja stöðu ríkisstjórnarinnar. Þá er eftir að koma í ljós hvort aðildar umsóknað Evrópusambandinu verði formlega dregin til baka. Formennir sátu fyrir svörum á blaðamannafundi síðdegis.
10: Það liggur alveg fyrir að þetta mál mun ekki færast áfram á vakt þessara ríkisstjórnar. Við virðum og vinnum með niðurstöðu þjóðarinnar og líka þá niðurstöðu að fólk vill halda áfram að vinna með EES-samningnum. Þannig að það hinn eðlilegi farvegur.
11: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar í Hörpu fyrir í dag. Þjóðin hafnaði áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra hafnar því að niðurstaðan sé áfall fyrir ríkisstjórnina. Þvert á móti hafi ferlið allt styrtana.
12: Það gæti aldrei orðið áfall fyrir ríkisstjórn að standa við loforðin sín og markmiðin sín eins og við settum okkur við stjórnarmyndun. Það lítur náttúrulega að vera sigur fyrir okkur að horfa upp á þjóðin okkar, taka eins mikinn þátt eins og raunber vitni í gær, söguleg kjörsókn.
11: Á fundinum voru formennirnir spurðir hvort aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu yrði dregin formlega til baka. Það vildi forsætisráðherra ekki slá neinu föstu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hefur óskað eftir því að utanríkismálanefnd Alþingis komi saman á morgun og fari yfir framhaldið.
13: Við metum núna niðurstöðuna, við virðum hana, höfum alltaf tala skýrt hvað það varðar og núna bara fyrir okkur öll. Að halda áfram í þá íslenskra hagsmuna og þjóðarinnar allar. Og það eru mörg verkefni sem eru framöndan og við förum sameinaðar í þau.
9: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og formenn allra flokka sem eiga sæti á þingi verða gestir auka þáttar af silfrinu í kvöld þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar verða ræddar. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, hefur verið í skeytasambandi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar var ljós. Þetta kemur fram í skilaboðum frá talskonu hans til fjölmiðla síðdegis. Í skilaboðunum segir að Costa hafi ítrekkað þá virðingu sem Evrópusambandið beri fyrir lýðræðislegu vali Íslendinga og Ísland sé áfram eitt af nánustu samstarfsríkjum sambandsins, ekki síst í gegnum samningin evróska efnahagssvæðið. Talsmaður framkvæmdastjórnar ESB segir í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu RÚV í dag að framkvæmdastjórnin hafi meðtekið niðurstöðu atkvæðagreiðslunar og virði ákvörðun íslensku þjóðarinnar. Ísland verði áfram náið samstarfsríki Evrópusambandsins. Samtök iðnaðarins segja brýnt að stjórnvöld bregðist hratt við og ráðist í umbætur í efnahagsmálum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakanna, segir niðurstöðu þjóðarkvæðagreiðslunar ekki fela í sér stuðning við óbreytt ástand. Það þurfi þjóðarsátt stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins aðgerðir til að ná niður verðbólgu og auka verðmætasköpun.
14: Samtalið síðustu vikur og mánuði hefur dregið skýrt fram að það er ákall í samfélaginu, bæði frá landsmönnum og fyrirtækjum um stöðuleika og aukin fyrirsjáanleika og því verða stjórnvöld að mæta tafalaust. Og það þýðir að það þarf að taka efnahagsmálin miklu fastari tökum og það þarf að setja aukna samkeppnishæfni í algjöran forgang.
9: Sagði Sigurður Hannesson. Lögreglu yfirvöld í svissnesku borginni Ará segja ekkert vitað hverjir frömdu skotárás undir lok raf tónlistarhátíðar í nótt þar sem 22 ára kona týndi lífi. Lögregla segir að konan hafi verið látin þegar björgunarlið bar að. Fimm til viðbótar særðust. Þetta kom fram á blaðamannafundi lögreglunar í dag. Umfangsmikið leit stendur yfir og Bernard Graser, talsmaður lögreglu, kvaðast telja að ódæðismaðurinn eða mennirnir hefðu flúið borgina og því vofi engin hætta lengur yfir af þeirra völdum.
15: Vorweg, wir gehen aktuell davon aus, dass sich die Täterschaft nicht mehr hier in Aarau befindet, sondern auf der Flucht ist sonst wo.
9: Hann sagði að gerendurnir hafi ekki skilið eftir sér nokkur spor auk þar sem engar ljósmyndir hafi fundist af þeim. Ekkert liggur fyrir ástæðu árásarinnar en ein kenning að til átaka hafi komið með þessum afleiðingum. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreifengum síðdeis, hiti 6-13 stigadeginum en líkur á nætur frá stjóðstökustað fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
16: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
17: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
18: Dale Carnegie. Dale.is
19: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
20: Rástvö.
21: Fyrst og fremst helgar.
20: Rockland.
21: Rás 2
22: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland. En maður dagsins Chris Cornell. Right
23: about now. Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvenna sem.
24: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
25: Það ekki beint fyrir mig að vera innan með einhverja brjála úlinga.
26: Hvað meinarðu?

Söngvarinn, gítarleikarinn og tónlistamaðurinn Chris Cornell úr Soundgarden og Audioslave stytti sér aldur fyrir rúmri viku eins og margir eflaust vita. Og ég fjallaði lítilega í Rocklandi fyrir viku en ég sagði líka þá að þessi þáttur í dag yrði helgaður Chris Cornell, lífi hans og verkum. Chris framdi sjálfsmorð, eins og það kallað á hreinni og beinni íslensku, á hótelherbergi í Detroit Rock City eftir að hafa spilað flestum fannst vel hefnaða tónleika með gömlu hljómsveitinni sinni, Soundgarden, í Fox Theater fyrir kvöldi. Hann fór upp á hótelherbergi eftir tónleikana, hringdi konunum sína og hún hafði orðaði við hann að hann væri eitthvað skrítin, henni fannst hann og hann sagði að það væri hugsanlega vegna þess að hann hefði tekið tveimur kvíðatöflum og mikið en hann var að díla við kvíða og þunglindi og var á lyfjum sem að heita Ativan. En eina af aukaverkunum kom vera sjálfsmorðs hugsanir en svo hefur nú meira komið í ljós varandi þetta mál síðustu dag. Við skoðum það hérna betur síðar í þettunum. En Chris Cornell hélt tvisvar sinnum tónleika á Íslandi, spilaði í Eldborgi Hörpu í fyrra, sólatónleika, en kom með hljómsveit í Laugardalsvellina fyrir áratug og í þeirri heimsók. Óskaði ég eftir að fá við að viðtal og Ísleifur Þórhallsson, tónleikahaldari, bjargaði því og við heyrum mikið af því spjalli hérna á eftir og við fórum mjög víða. En fyrst og fremst ætlum við að kynnast þessum náunga frá Seattle aðeins betur sem valdi eða hvernig sem það var, valdi ekki að yfirgefa okkur núna daginn 52 ára gamall.

Hér og Chris Cornell er maður dagsins, hinn látni Chris og viðtalið sem við heyrum inn í dag er frá því að hann heimsótt Ísland fyrir áratug, við spjöllum saman þá. En hann sagði þarna, í þessu brotu sem við heyrum á þarna, hann hef alltaf átt áhuga á músík, strax við barn, hann fengið mikinn áhuga á músík, sér í lagi Johnny Cash og Beatlonum. Og níu ára var þetta alveg komið hjá honum. Níu ára gamall, þá var hann orðinn alvöru músíklover sem tók sér tíma á hverjum degi til að hlusta á músík í heyrnatólunum sínum inn í herbergi. Og til að byrja með voru það aðala bítlarnir sem voru þetta hættir á þessum tíma, þetta er 1973-74 sem við erum að tala um. Og hann kynnti sér bítlana upp á eigin spýtur og ekki fyrsti tónlistamaðurinn sem að gera það. Varði miklum tíma bara einn heima að hlusta á músíku og í svona tvö ár frá því að hann var níu til 11 ára hlustaði næstu því bara á bítlana. En hann var svo heppin að eldri bróðir eins vinar hans í næsta húsi, hann var elstur og fjórum bræðurum, var rekin að heiman fyrir eitthvað sem hann gerði og hann skildi gamla slitna og útspilaða bítla plötusafni sitt eftir heima og hann í kjallara og Chris bara staldi eða hirti það, hann var þannig náungi. Og svo var þetta líka hvað sem er yfirgefið ofan í kjallara.

0: Chris Cornell var einfari meira minn alla tíð. Hann var alls ekki partídýr. Hann var það ekki þegar hann var strákur og ekki heldur í seinni tíð. Og hann var ekki gamall þegar hann fann fyrst fyrir þunglindi og kvíða og tónlistin hjálpaði honum að díla við það allt saman. En á unglingsárunum strax hafði þetta mikil áhrif og hann hætti í skóla og var að fikta við dóp mjög ungur og allt mögulegt. Og hann tók að nærfi sig þegar foreldrar hann skildu þegar hann var bara 10-11 ára, skilst mér. Hann lokaði sig inni heima hjá sér bara í nokkra vikur og það er nú erfitt að átta sjá því svona hvað er orsök og hvað er afleiðing, en þetta var svona, hann var þunglindur og kvíðin. Hann fór að nota dóp bara 12-13 ára gamall, hafði strax þá aðgangað alls konar dópi daglega, grasi og læknadópi og meiri sér heróinni, ótrúlegt en satt. Og þetta var svona, hann var einfari, þunglindur, kvíðin, var að nota dóp, hætt í skólanum, en var svona reyna að taka sig á líka, sá að þetta var kannski ekki alveg neitt sérstaklega sniðugt og hélt sig frá öllu svona í ár, svona 14-15 ára, en féll þá aftur og var í tómu tjóni þangað til hann byrjaði í alvöru hljómsveit í fyrsta sinn, og það var ekki fyrir þá sem hann segist að var eignast sína fyrstu alvöru vini.
1: When did you start playing, you know?
2: I did different things as a young child, like I wrote songs on piano because I had a piano in the house. My mother bought this old sort of student piano and brush painted it black, and I wrote songs on that. But then I took piano lessons, I learned to read music, and it was like, to me, it was very academic feeling. So I quit, and I wasn't really encouraged to do it. No one made me, and so I didn't really like the studying aspect of it, so I stopped. I learned how to play guitar a little bit, but the same thing. I didn't really stick with it. I was pretty wild. I was outdoors most of the time at that age. And it wasn't until I think I was 17 years old, 16 or 17, that I started playing drums. And that was an instrument that, you know, like a 16-year-old boy can actually focus on, mm-hmm. you know, because it's so visceral. You're using so much energy to do it. And within a week of starting drums, I was in a rock band, and that was it. Like, from that point on, I've been in a band ever since, or been playing music in some way ever since.
1: Mm-hmm. And was that Soundgarden?
2: No, the first band I was ever in was called the Jones Street Band, because I lived on Jones Street, and we went out and we stole the street sign and we put it like on our drum kit.

Chris Cornell dreymdi ekki stóra drauma framtíðina. Hann sá aldrei fyrir sér að hann myndi verða eitt eða neitt. Hugsaði aldrei út í það, stemdi aldrei neitt og það var aldrei á stemmuskroni hjá honum að slá í gegn sem tónlistamaður. Hann hugsaði bara aldrei út í þetta. Hann lifði fyrir augnablikið eða var meira bara að reyna að gera gott úr hverjum degi fyrir sig. Og aðal áhugamálið var músikinn. En hann hafði ekki mikla trú á sjálfum sér þegar kom að músík, ekki þannig. Hann vann fyrir sér við hitt og þetta þegar hann var strákur og þegar hann var yngri. Hann vann við höfnina í Seattle, hann vann á fiskmarkanum og hann vann fyrir sér sem kokkur á Ray's Boathouse í Seattle, sem er svona þekkt sjávarétta veitingahús. Og meðfram þessu var hann alltaf í músíkinni. Hann var alltaf sett músík. Og svo bara þurfti hann auðvitað að vinna. Og upp úr 1980 þegar hann var 16-17 ára gamall var hann búinn að eignast trommusett og þremur dögum eftir að hann eignaðist trommusetti þá var hann kominn í hljómsveit, fyrstu hljómsveitina, Jones Street Band. Hún lifði nú ekki lengi og skömmu síðar var hann kominn í aðra hljómsveit sem hétt The Champs og þar var með honum strákur sem hétt og heitir Hiro Yamamoto og spilaði á bassa. Hiro hætti í hljómsveitinni um svipaleiti og gítaleikari nokkur gekk til liðs við hljómsveitina. Hann heitir Kim Thayil og þegar þessi hljómsveit lagði upp laupana fóru þeir Chris og Hiro að spila saman aftur og einn daginn spilaði svo Thayil með þeim. Og þar með var hljómsveitin Soundgarden fætt í raunni. Kim Thayil á gítar, Hiro á bassa og Chris Cornell á trommur, auk þess að syngja.

Þetta er eitt af þremur fyrstu lögunum sem Soundgarden sendi frá sér. Það heitir Heretic og að finna á samplötu sem að var uppálega kasetta og heitir Deep Six og hefur að geyma músík með sex hljómsveitum frá Seattle sem að síðan eru tengdar við þetta Seattle Sound eða Grunge, Grugg Rock. Þetta kom út í mars 1986 að þessari subkassetu Deep Six og þar eru líka hljómsveitirnar Malfunction, Skinnyard, The Human, Melvins og Green River sem að í voru framtíðar meðlimir bæði Pearl Jam og Mudhoney. Þarna trommar með þeim náungi sem að heiti Scott Sundquist en Matt Cameron tók fljótlega við hans hlutverki og var með í hljómsveitinni allt til enda en hann var áður í þessari þessar hljómsveit sem var einn af hljómsveitinni sem var á þessari kassettu við Skinnyard. Náungi sem að heitir Jonathan Poneman var útvarpsmaður í Seattle á þessum tíma á stöðu sem heitir KCMU var svo upprifin eftir að hafa séð þessa ungu menn Soundgarden spila kvöldi eitt á einhverju hólunni í borginni að hann kom til þeirra og sagðist vel að gefa út með þeim plötu og hann sagðist vel að til í að ég fara bara að safna peningum og leggja mikið og margt á sig svo þessi frábæra hljómsveit gæti gefið eitthvað út. Kim gítarleikari stakk upp á því að hann myndi hitta gamla vinsinn sem að heitir Bruce Pavitt sem að hafði flutt með honum til Seattle frá Park Forest í Illinois nokkrum árum fyrr og það varð úr að þeir hittust þessi Bruce og Jonathan og þeir stofnuðu saman plötufyrirtæki og gáfu út fyrstu smáskífu Soundgarden í júní 1987 og þetta fyrirtæki sem var þetta bara hugmynd fyrst og svo pínu lítið ennþá starfandi og heitir Sub Pop.

0: Alternative þýðir svona öðruvísi eða annar valkostur einhvern veginn og það var, það fekk á sig þetta hugtak Alternative Rock sem svona svo var þetta aðgreinaða frá hefðbundnu rocki, það var sett hefðbundi rock og svo var þetta Alternative og Chris var að segja hérna á þannig þessu 10 ára gamla spjall okkar að þeirra við líka verðum undir miklum áhrifum frá tónlist 8. áratugarins og þetta hefur þetta verið allt í bland að þeir voru að hlusta á Led Zeppelin mikið og svo var það líka punk, voru líka að hlusta á það og Soundgarden var ekki svo heavy þarna í upphafi, voru miklu frekar svolítið súrir og auðvitað voru þetta bara ungir menn sem höfðu áhuga á alls konar músík sem voru að feta sig áfram, læra að setja saman lög og þarna var til stíll smátt og smátt sem er þekktur í dag sem Seattle Rock eða Grunge, Grugg.
1: And it wasn't just us at the same time, you know, it was there was band Green River that Pearl Jam and Mudhoney both kind of came out of. They were kind of doing a similar thing, and a band called the Melvins that started kind of doing a similar thing. Buzz's favorite band was Kiss, and the key factor, I think, was that suddenly there was a group of bands and musicians that were adding 70s influences, 70s rock influences into punk music and post-punk music and not really caring. And at the time, that wasn't really cool. That was anything that was 70s was uncool. And you were, you know, we weren't liked very well at first. We were kind of hated. But we sort of found ourselves then. When we found something to do that made people upset, then I think we knew who we were.

Svolítið grugg í þessu, þetta er Led Zeppelin af plötunni Physical Graffiti sem kom út árið 1975 og seldist svakalega vel í Ameríku og allan heimu þetta, en einhvern veginn er svo þessi plata standi upp úr hjá Ameríkunum, þetta er þess að Led Zeppelin Amerikanana. Og ég gerir ráð fyrir, eða bara giska þar, að hinn ungi Chris Cornell hafi hlusta talsvert á þessa plötu með vinnum sínum og einn og sér þegar hann var strákur. Það voru fleiri bönd að stíga sinn fyrstu spor samhliða Soundgarden í Seattle og Chris nefni til dæmis Green River sem þeir voru í, þeir Stone Gossard og Jeff Ament sem að síðast stofnuðu Pearl Jam og Mark Arm og Steve Turner sem stofnuðu Mudhoney og svo var Melvin sarnar líka í gangi sem var til dæmis uppáhalds hljómsveit Kurt Cobain. Ef ég maður það rétt. Og það sem að þessa sveitir áttu sameiginlegt, segir Chris, var að þær blönduðu saman áhrifum frá punki og síðpunki við 70s rock, að þarna þótti allt sem var 70s svona frekar hallarislegt, enda sjötugurinn nýliðin, hippar og hipparrock og progrock og líka Led Zeppelin til dæmis var ekki svo svalt og bara mjög uncool, þetta er rétt upp úr 1980. En Chris og félagar fundu sinn samastað í tilverinu þarna í rockljómsveit sem að flestir til að byrja með voru ekki sjálfar hrifnir af.

0: Við erum í Rokklandi í dag að minnast Chris Cornell, söngvara Soundgarden og Audio Slave sem að ákvaða enda líf sitt núna í, já, fyrir rúmri viku á Hotel Herbergi í Detroit í Bandaríkjunum eftir tónleika Soundgarden. Og þetta er uppafslag fyrstu stóru Soundgarden blötunar, Ultra Mega OK, sem kom út 31. oktober 1988. Sveitin gerði samning við Sub Pop útgáfuna í Seattle sem enn starfandi og gaf síðar út Nirvana, fyrstu plötuna, Bleach, og Sub Pop gaf út fyrstu EP-plötur Soundgarden, Screaming Live og Fop, eins og ég sagði á hann. Þessar tvær litlu plötur vöktu áhuga ýmissa stóra plötufyrirtækja en þrátt fyrir öll gilliboð gerðu þeir samning við lítið en svalt fyrirtæki sem að heitir SST Records og undir merkju þess kom Ultra Mega OK út og ég veit nú ekki hvað það verið mikið nú ekki að reyna að vera nýtt halda einhver kúlheit með því að gera ekki samning við þessi stóru plötufyrirtæki sem að vildu gefa það út en þeir óttuðust að það myndi í rauninni skemma hljómsveitunum, skemma soundið ef að þeir myndu skrifa undir einhverja samninga vegna þess að þeir sáu bara einhverja pappíra og það þurfti að breyta þessu og breyta hinu og svo framvís. Þannig að þess vegna fóru þeir þessa leið að gera samningu við þetta fyrirtæki SST. Platan fikk góða dóma, hún var tilnæmd til Grammy-veluna í flokknum metalplata ársins 1990 og þarna gerðust hlutirnir hratt og strax árið 1989 koma önnur stóra platan með Soundgarden út, platan Louder Than Love, og þá voru þeir búin að gera samning við A&M Records. Þá var búin að bjóða þeim samning sem þeim list á og þeir ákveða að skrifa undir hann. En A&M Records er fyrirtæki sem Herb Albert og vinur hans stofnuð árið 1962. Louder Than Love var síðasta platan sem bassarleikarin Hiro Yamamoto gerði með Soundgarden. Hann hætti fljótlega eftir að hún kom út. En hvers vegna hætti hann? Það var eitt af því sem við rættum mjög og Chris Cornell þegar hann kom hingað til Íslands fyrir 10 árum síðan.
1: I don't think he really liked it. I think he was a musician, but he was a lot of other things too. He didn't seem to like touring. I don't think he really liked any type of pressure and being in a rock band and being on the road and making records and, you know, there's a lot of pressure involved mm-hmm. in it and he just didn't want to do it. Mm-hmm. And Soundgarden was growing in our popularity and I, for one, was someone who had a lot of energy and wanted to make lots of records and wanted to go tour a lot and be busy and get as many people as I could to listen to our records, and he didn't want to do that. It was hard for us to, because he was a founding member. He was a big mm-hmm. part of who we felt we were, and it took a while to replace him. Initially, we replaced him with Jason Everman, who was also in Nirvana for a minute, and it just didn't work out. Just personally, you know, it wasn't anything musically. He wasn't someone that we knew before that, and didn't work out. And eventually, we got Ben Shepherd in the band, who was someone we did know, who was a friend and who was brilliant. And then that worked out. Fortunately, we found him. We were very lucky to find him.
0: Chris sagði þarna að Hiro Yamamoto, bassaleikari Soundgarden, upphafi hafi ekki fílað allt álagið og vesenni sem að fylgir því að vera í aktífri vinsælli rockljónset og öfugt við Chris, þá hafði hann áhuga á ýmsu öðru en tónlistin einni og hann fekk bara nóg þegar þetta var orðið of mikið og of stórt. Skarðið sem hann skildi eftir sig var stórt vegna þess að Hiro var auðvitað einn af þeim sem stopnuðu hljónsetin og átti stóran þátt í að móta soundið. Þeir fengu Jason Everman í hans staði sem var líka tíma í Nirvana en það samstarf gekk ekki af persónulegum ástæðum. En svo fengu þeir Ben Shepherd til að ganga í hljómsveitina á endanum, gamlan vin sem smellpassaði og var með Soundgarden allt til enda í síðustu viku.
2: Do you hear from Hiro?
1: No, I haven't spoken to Hiro in many years. Last time I saw Hiro, I was in downtown Seattle, riding a bicycle somewhere around the time that Bad Motorfinger came out. Mm-hmm. He became a physics professor, though, at Western State University in Washington.

Já, góð hlustendur, þetta er Rockland og Rástfu, ég heit Ólafur Páll og við erum að fara hérna yfir líf og feril söngvaran frábara úr Soundgarden, Chris Cornell, sem að ákvaða enda líf sitt á Hotel Herbergi í Bandaríkjunum núna fyrir rúmri viku eftir tónleika með þessari hljómsveit, Soundgarden. Þetta lag heitir Rusty Cage og af Bad Motor Finger, þriðju blötu hljómsveitarnar sem kom út á 1998 á vegum A&M Records. Og þetta er fyrsta plataðara sem að seldist eitthvað að ráði. En hljómsveitin var orðin svolítið stórt nafn á þessum tíma, hljómsveitin sem hafði mikil áhrif á ýmsar aðrar stórar sveitir eins og Guns N' Roses og Metallica til dæmis. Það var verið að tala mikið þessa hljómsveit í músíkpressunni þó svo að plötuna var ekki fannar að seljast mjög mikið. Og Chris sagði þarna í þessu 10 ára gamla spjallokkar að Soundgarden hafi aldrei seltist mikið af blöðum og Pearl Jam og Nirvana til dæmis, en þó var þetta alveg nóg, þeir seldu nóg til þess að þetta gengi allt saman upp og bandi geti túrað og þeir fóru þetta leiti í stóra tónleikaferð allan heim með Guns N' Roses. Og Soundgarden var sérst uppbytun á bandi, Guns N' Roses tók þá með sér vegna þess að þeir fíluðu hljómsveitina. En þetta lag, Rusty Cage, kom út 5 árum eftir að það kom út með Soundgarden á annari plötu með öðrum söngvara sem litli Chris, 8-9 ára gamall, hlustaði á daginn út og inn meðfram bítlunum. Við erum að tala Johnny Cash. Hann söngaði þennan plötu. Hvað fannst nú Chris það?

Já, svona flytur herra Johnny Cash lagið hans Chris Cornell á plötunni Unchained frá árinu 1996, sama lagið og við heyrðum á hann, en allt öðruvísi. Og hann syngur þetta eins og hann sé að meina hvert einasta orð og það var nú eitt af því sem einkendi alltaf þennan merka mann. Og þetta lag í þessum búningi var svolítið spilað í rockútvarpi í Ameríku þegar þetta kom út og þarna á þessum tíma byrjaði rockhjörðin í fyrsta sinn að mæta á tónleika hjá country kallinum Johnny Cash sem hafði verið mikil stjarna einu sinni en svo kom áratugur eða meira þar sem frægðarsólans lækkaði í sífellt og hann skipti minna og minna máli en svo breyttist það aftur og hann gerði margar frábæra plötur síðasta rúma áratugin sem hann lifði og hann lést sem stórstjarna. Og þegar Chris Cornell hitti Johnny Cash í þetta einu skipti var það eftir að þetta kom út með honum og Chris var feiminn og sagði fátt. Hann vissi ekki hvað hann ætti að segja við þetta gamla ídol sitt sem talaði svo djúpri röddu að það drundi í fjöllunum í kring. En var afskaplega ljúfur og næs, segir hann. Næsta plata sem hljómsveitin Soundgarden sendi frá sér, platan Super Unknown, gerði sveitina að miklum superstjörnum um allan heim. Hún var til dæmis mikið spilu hérna á Rás 2 sinni tíma fyrir rúmum 20 árum og Snorri Sturluson sá að mestu um það þá. Hann sá þá um þáttinn Snorralaug sem var á modnana á Rás 2, það sem poplandi núna. Við heyrum allt um Super Unknown plötuna og miklu meira í seinni hluta rocklandsinna rétt og eftir.

0: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Utanríkismálanefnd Alþingis kemur saman til fundar klukkan 10 í fyrramálið til að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar en kjósendur höfnuðu því í gær að aðildarviðræður við Evrópusambandið eru teknar upp að nýju. Á blaðamannafundi forystumanna ríkisstjórnarinnar eftir hádegi í dag vildi forsætisráðherra ekki slá neinum föstu hvort aðildarumsókn Íslands að sambandinu yrði dregin til baka.
1: Það liggur alveg fyrir að þetta mál mun ekki færast áfram á vakt þessara ríkisstjórnar. Við virðum og vinnum með niðurstöðu þjóðarinnar og líka þá niðurstöðu að fólk vill halda áfram að vinna með EES-samningnum. Þannig að það hinn eðlilegi farvegur.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir á blaðamannafundinu. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, hefur verið í skeytasambandi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar varð ljós. Þetta kemur fram í skilaboðum frá talskonu hans til fjölmiðla síðdegis. Í skilaboðunum segir að Costa hafi ítrekkað þá virðingu sem Evrópusambandið berið fyrir lýðræðislegu vali Íslendinga og að Ísland sé áfram eitt af nánustu samstarfsríkjum sambandsins. Talsmaður framkvæmdastjórnar ESB segir í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu RÚV í dag að framkvæmdastjórnin hafi meðtekið niðurstöðu atkvæðagreiðslunar og virði ákvörðun íslensku þjóðarinnar. Að minnstakosti 797 eru látin eftir flóð og aurskriður á landamælum Nepals og Tíbets í liðinni viku. Þetta staðfesta nepalsk yfirvöld. Yfir 30.000 er saknað. Meðal þeirra sem saknað eru 100 erlendra ríkisborgara auk fjölda ferðamanna og pílagríma. Kvöldfréttir var sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
2: Með áskriftatónleikaröð eða regnbúakorti tryggiru þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
3: Veldu fallegt gólvefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólvefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
4: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.
6: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
6: Rockland.
5: Rás 2.
7: Hello, this is Lee Ronaldo from Sonic Youth and you're listening to Rockland on Rás 2.
8: Já, þetta Rockland á Rás 2, ég heiti Ólafur Páll og málmálana í dag Chris Cornell, söngurinn frábæri sem batt enda á líf sitt núna fyrir rúmri viku. Þetta hans saga og hans músík í þættinum í dag.

Þetta er flott lag, Temple of the Dog, Hunger Strike og þeir syngja þetta saman, Chris Cornell og Eddie Vedder sem átti eftir að verða þarna söngvari Pearl Jam, algjörlega óþekktur ungu maður á þessu tíma og þetta var þannig að þeir voru einhvern veginn, þeir voru að æfa, voru búinir að ákveða að taka upp einhver lög þarna, þeir Stone Gossard og Jeff Ament sem voru með Andy þarna í Mother Love Bone og þeir voru ákveðar að reyna að finna út líka hvað þeir ætlaðu að gera við sitt líf vegna þeir voru búinir að setja alla sína orku í þessa hljómsveit í langan tíma og svo bara deyr söngvana þeirra og þeir voru að fara að prófa nýjan söngvara og reyna að setja saman nýjan hljómsveit þegar þeir voru að gera þessa Temple of the Dog plötu með Chris Cornell og Eddie Vedder var sem sagt komin í pröfu og þeir voru að æfa þetta lag og Eddie var að bíða eftir að æfingi klára þess og hann getur farið að syngja með þessum nýju kunningum sínum þegar hann blandaði sér í æfinguna og fór bara labbaði upp að Chris og fór að syngja með honum og þeir þekktust ekki neitt og það þekkti engin Eddie á þessum tíma hann var bara nýju strákur hann í hópnum stattur þarna en Chris leist svo vel á þennan unga mann þennan Eddie og hvernig hann hljómaði að hann baði hann að vera með sér í laginu syngja lagið með sér og í myndbandunum sem var gert og þetta lag sló í gegn og þessi plata Temple of the Dog seldist nokkuð vel en Eddie er ekki alinn upp í Seattle, hann er frá San Diego í Kaliforníu en var þess að söngvari Seattle hljómsveitarinnar sem að þeir Stone Gossard og Jeff Ament og Mother Love Bone var að setja saman voru þarna búin að fá til liðs við sig annan gítarleikari líka Mike McCready og þarna voru þeir orðnir fjórir. Hann var að vinna þarna þessum tíma Eddie sem öryggisvörður á bensínstöð í San Diego en þarna var sem sagt hljómsveitin Pearl Jam að vera til.

0: Þetta var nú smá út úr dúr. En þannig er Pearl Jam alveg splungu nýjöndra fyrstu plötunni þeirra 10 sem kom út í ágúst 1991 tíma móta grögg. Þannig var það allt að gerast. Nevermind með Nirvana kom út mánuðu setna og í apríl þarna, sama ár 91 kom út platan með Temple of the Dog. Það var mikið grögg í gangi sumarið og haustið 1991 og þetta dreifði sér hratt og öruglega heimsbyðina alla og Bad Motorfinger með Soundgarden þriðja platan þeirra kom líka út í september 91 Þegar svo platan Super Unknown fjórða Soundgarden platan með okkar manni og hans liði kom út 1994 hefur margt gruggast til í grugg heimum Kurt Cobain, söngvari Nirvana dóu þarna vorið 94 fram til sjálfsmorð mánuð eftir að þriðja og síðasta platan þeirra kom út inn úr Tero og í november 94 kom þriðja plata Pearl Jam út og þarna á þessum tíma var nafn Soundgarden orðið nokkuð þekkt stærð í rockheiminum og rockunindrum allan heim byðu spenntir eftir næstu plötu og urðu alls ekki fyrir vonbrigðum þegar hún kom út þessi plata Super Unknown en þar er að finna smelli eins og til dæmis Spoonman
1: Spoonman actually came from Jeff Ament from Pearl Jam he did some graphic arts as he's done and he was a student of graphic arts and he's done a lot of things for Pearl Jam he actually did the artwork for Temple of the Dog and numerous other things and when Cameron Crowe was making his movie Singles in Seattle Jeff did some graphic arts stuff for him one of the things was he designed this cassette packaging that was supposed to be Matt Dillon's character's solo project and he's and Jeff just made up these titles and Spoonman was one of the titles Seasons also was one of the titles and Flutter Girl was one of the titles and then there are two more Nowhere But You and there's one more I can't think of it right now but I just decided to write the songs to those titles and record them at home and give them to Cameron as a gift and Spoonman was one of them, but Spoonman's an actual guy. His name's Artis, and he played on the Soundgarden version of the song and is in the video and was a really inspirational person, really amazing guy.
0: Jeff Ament, bassaleikari Pearl Jam á heil mikið í læginu Spoonman og líka kvikmyndaleikstjórinn Cameron Crowe, sagði Chris Cornell í samtali okkar, þessu 10 ára gamla samtali okkar í útvarpshúsinu. En sagan er þannig að Cameron Crowe, hann gerði þessa kvikmynd sem að heitir Singles og gerist í rock-senunni í Seattle 1990 þar var hann heldur betur með puttan á púlsinum og í myndinni koma það fram gruggsveitir eins og Soundgarden og Alice in Chains og Pearl Jam auk þess að eiga lög í myndinni eins og til dæmis Smashing Pumpkins og Husker Du en Jeff Ament sem er ekki bara flinkur bassaleikar heldur líka góður í körfubolta og grafískri hönnun hann hannaði eitt og annað fyrir þessa mynd til dæmis Hulstrin á demokassettunar sem aðal persónamyndarinnar sem Matt Dillon leikur átti með eigin músík. Hann var sér að ungu tónlistamaður var að gera demo og var með sér kassettur með lögunum og Jeff var búin að fara alla leiði eins og gefa þessum ímynduðu lögum sem karakterinn í myndinni var búin að semja nöfn og þegar Chris Cornell sá þetta, sá þessi nöfn ákvæðan að semja nokkur lög við þessi nöfn og gefa Cameron Crowe og Spoonman var eitt af þessum nöfnum á þessari kassettu sem að varð að lögum og skeiðamaðurinn sjálfur sem fólk mann kannski eftir úr myndbandinu er mikill snillingur sagði Chris gengur undir nafninu Artis the Spoonman og hann spilaði til dæmis af sínu tíma með Frank Zappa

Black Hole Sun, frábært lag með Soundgarden sem Chris samdi í höfðinu og sér á leiðinni heim úr upptöku fyrir disk sem Greenpeace setti saman og gaf út þarna á þessum tíma 1994, en Soundgarden tók upp lag og Brian May úr Queen spilaði svo yfir að eftir á og þetta kom út á þessari Greenpeace plötu. En allavega, rétt áður en Chris lagði í hann klukkan 3 eftir miðnætti var hann að horfa á sjónvarsfréttir í sólar orku drifnu hljóðverinu sem hann hefði verið að vinna í með Soundgarden fyrir þetta Greenpeace lag og hann misheyrði eitthvað sem

öðruvísi í útliti og hljómi. En Soundgarden gerði samt eina plötu til viðbótar, hún heitir Down on the Upside, kom úr 1996 og svo hætti hljómsveitin. En eins og alltaf þá voru það margir samverkandi þættir sem höfðu áhrif á að sveitin hætti, listrænn ágreiningur til dæmis, Chris vildi létta soundið svolítið, en Kim Thayil, gítarleikarinn, vildi halda áfram að spila svona frekar heavy rock, það var meira Black Sabbath í honum heldur en Chris. En svona er þetta, samstarfi gekk ekki, hljómsveitin hætti.

0: Þetta lag er upphafslag fyrstu Audio Slave plötunar. Audio Slave heitir platan líka, kom úr 2002 og þetta heitir Cochise. Cochise var síðasti indíana höfðingin, vonu ég berið þetta rétt fram, sem dó frjáls og ósigraður, mikill stríðsmaður. En Chris Cornell, gestur þáttarins, aðalmaðurinn í dag, hann sagði hérna áðan hvernig það kom til að Audio Slave var til. Rage Against the Machine var í vandræðum að sunnum tíma. Þetta eru sem sagt þrír úr Rage Against the Machine. Þetta eru rauninni bandið án söngvarans. Og þeir voru í vandræðum, ótrúlega vinsælt band, en söngvarinn þeirra sagt til að rokka sig inn til hljómsveitinni engan áhuga. Og einhverju tímapunkti var Chris beðin að koma og syngja inn á blötu sem Rage strákarnir voru í rauninni búin að gera. Þeir voru búin að semja lögin. Og hún var búin að vera tilbúin í svolítið tíma en Chris leist ekkert á það og sagt bara fékkst ekki til að koma og syngja með þeim. Honum leist heldur ekkert á það að koma og syngja lag á sólarplötu, þar sé að Chris, sólarplötu sem Tom Morello gítarleikar ætlaði að gera. En þegar svo hugmynd kom upp að þeir þrír, gítar, bassi og trommur úr Rage Against the Machine, vildu stofna nýja hljómsveit með Chris Cornell og semja ný lög, já þá leit dæmið allt öðruvís út.
1: In a sense, sort of in, being in a band that could be a rock band, but almost like if you're going to be a riff rock band, the opposite of Soundgarden, where Soundgarden had a lot of odd time signatures and tons of layering of guitars. And the way that Brad and Tim and Tom arranged songs was very minimalistic. When there's a guitar solo, there's no rhythm guitars going on. The verses would have like bass and drum groove with just like little rhythmic sounds with the guitar, and it seemed and also very groove oriented. Everything is in straight four. Everything is sort of simple. And that appealed to me. In a sense, it was something that I had tried to steer into in Soundgarden, but didn't necessarily get that kind of interest from the other three guys. And as a singer, it appealed to me, to be singing on songs that had more space. Because even on Euphoria Morning, my solo record, there was a lot going on musically. So it seemed like a good idea. And then we got together in a room. We had no expectations at all. We just agreed, let's get together and see what happens. And we wrote so many songs so quickly that essentially we became a band because we had more than enough music to make a record. And that's how we became a band.
0: Chris Cornell leist vel á það að stofna nýja hljómsveit með þessum strákum úr Rage Against the Machine, og hann vissi alveg frá fyrsta degi að þessi hljómsveit er allt öðruvísi en Soundgarden. Stíll Rage Against the Machine var mun einfaldari og svona grúfdrifnari en Soundgarden nokkuð tíman, þar sem að mikið var lagt upp úr gítarsúpum, og það tók þá ekki langa tíma að búa til alveg fullt af lögum. Það gekk bara mjög vel að vinna saman. Svona endar þessi þáttur og við höldum aðeins áfram með Chris Cornell í næsta þætti. Við erum eftir að fara yfir seinni hlutan, síðustu árin á hans ferli og í hans lífi. Það er ýmislegt sem að gerðið síðan þetta. Þetta eru 15 ár síðan þetta kom út, 2002. Þetta lag heitir Like a Stone. En ég minna að það er að hlusta á Rockland á rúf.is. Það er að sækja þáttinn í hlaðvarpið og það er að gerast áskrifandi í gegnum iTunes í tölvunni, bara iTunes podcast áskrifandi, ekkert mál, og ekki bara þessu þætti heldur fullt af öðru þáttu, bæði af Rás 1 og 2. Og svona enda Rockland í dag. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson, takk fyrir að hlusta.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar.
1: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu fram.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Formaður utanríkismálanefndar Alþingis telur að ákvörðunum hvort draga skuli aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka verði ekki tekin á fundi utanríkismálanefndar á morgun. Kjósendur höfnuðu því þjóðaratkvæðagreiðslu í gær að aðildarviðræður við sambandið verði teknar upp að nýju. Eitt stofnenda áfram Ísland segir kjósendur hafa kynnt sér hvað myndi felast í Evrópusambandsaðild og hafa hafnað þeirri framtíðarsýn. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepp vill að yfirvöld þrýsti á tafarlausar úrbætur á fjarskiptakerfinu eftir að ekki tókst að ná í neyðarlínu þegar alvarlegt vinnuslys varð í sveitarfélaginu fyrir í mánuðinu. Haraldur Noregskonungur verður jarðþunginn 9. september. Minningar guðsþjónustur voru haldnar í nær öllum dómkirkjum Noregs í morgun. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Utanríkismálanefnd Alþingis kemur saman á morgun til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við Evrópusambandið. Pavel Bartosek, formaður nefndarinnar og þingmaður viðreisnar, segir að niðurstaðan verði virt.
2: Já, niðurstaðakost atkvæðagreiðslunar er skýr. Þjóðin svaraði þeirri spurningu hvort hún hefði áhuga því að hefja nýju aðildarviðræður Evrópusambandið neitandi. Og það bara skýr niðurstaða og hana ber að virða og að sjálfsögum verður það gert. Það bara ástæða til þess að þakka fyrir liðina kostningabaráttu og hérna óska nei hreyfingunni til hamingju með sigurinn.
3: Segir Pavel. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur óskað eftir fundi í utanríkismálanefnd á morgun til að ræða niðurstöðuna. Pavel telur ekki að ákvörðunum að draga umsókn Íslands formlega til baka verði tekin á fundinum.
2: Ég þykist nú vita að það er slíka ákvörðun verður örugglega ekki tekin á nefndarfundi en þarna er örugglega það ræða ráðherra hyggst einfaldlega leita samráðs við nefndina vegna þess að ráðherra geti ímynda mér ætli sér að hafa þá sambandi við Evrópusambandi og sína kollega þar og upplýsa hvernig þessi atkvæðsla fór fram og næstu skref og það er bara eðlilegt að það sé fyrst haft samráð við utanríkismálanefnd og íslenska þingmenn áður en þessi samskipti eigi sér stað við erlenda ráðamenn.
1: Sagði Pavel Bartosek, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Formaður áfram Ísland sem barðist fyrir því að áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið yrði hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu fann fyrir auknum meðbyr á lokametrum kosningabaráttunar og segir úrslitin ekki hafa komið sér á óvart. Hann á vonaði að það geti tekið tíma að ná sátt um niðurstöðu kosningana.
4: Þetta eru þetta ánægileg niðurstaða fyrir þá sem börðust fyrir nei í þessari atkvæðagreiðslu.
5: Hvað heldur að skýri það þennan aukna meðbyr á loka sprettinum?
4: Já, við sjáum allan að náðum vel til ungs fólks að samaskapi fóru við mjög víða landið, heldum gríðarlega fjölmenna fundi á mjög mörgum stöðum landið og síðan allan að vilji meina þegar við sáum viðtökurnar sem við fengum á útifundi á Austurvelli, það hefði skipt máli. En auðvitað er þetta svona aukaatrið, kannski aðalatrið er það að málflutningur okkar var mjög skýr að draga upp hvað Evrópusambandið myndi þýða fyrir Íslendinga. Og ég tel að Íslendingar hafa einfallega lesið sér til, skili það og hafna þeirri framtíða sín.
5: En heldur það skapist sátt um þetta mál núna þegar þetta er frá?
4: Já, málið er allavega frá. Það er það sem er mestum verðt, eflaust með það taka eitthvað tíma og það er annara en mín svo sem að svara fyrir það.
1: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson, Eva Björk Benediktsdóttir ræddi við það. Að minnstakosti 797 eru látnir eftir hamfaraflóð á landamærum Nepals og Tíbet í liðinni viku. Yfir 3000 er saknað, þar á meðal eru 100 erlendra ríkisborgara.
6: 933 þeirra sem saknað er voru starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störf þegar flóðið fjall. Talið er að 100 þeirra séu fastir í göngum virkjunarinnar. Búið er að gera gat á göngin til að loft komist inn. Björgunafólk meðal annars frá Kína og Indlandi hefur reynt að ná sambandi við fólkið en ekkert svar hefur enn borist úr göngunum. Þá mikill fjöldi þeirra sem saknað ferðamenn eða pílagrímar. Auk ferðamanna frá Nepal og Kína sem voru á svæðinu þegar flóði fjall ferðamanna frá 33 öðrum löndum saknað. Skriða fjall í gærkvöld og myndaði nýtt lón sem talið hætta á að bresti. Björgunarfólk í Gyurong í Tíbet þurfti því að leita í örugt skjól á meðan hætta á svæðinu var endurmetin. Yfirvöld á Indlandi segjast hafa fundið 7 lík í ám sem renna frá Nepal og telja að þau séu fórnarlömb flóðsins. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðasamband Rauðakrossins og Rauða hálmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð.
1: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepp á Austurlandi hefur skorað á umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að kalla forstjóra símafyrirtækja landsins á fundnefndarinnar og krefjast tafarlausra endurbóta á fjarskiptakerfinu.
7: Alvarlegt vinnuslys varð á sveitabænum Brekkugerði 4. ágúst síðasliðin og tókst ekki að ná í neyðarlínu þegar kalla átt eftir hjálp. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps ákvaði í kjölfarið að beina því til dómsmála og innviðaráðherra að þrýsta á tafarlausar úrbætur á fjarskiptakerfinu. Þeir hafa einnig skorað á umhverfis- og samgöngunefnd að kalla forstjóra símafyrirtækja á sinn fund og krefja þá skýringa hvers vegna var farið gegn öllum þeim viðvörunarbjöllum sem hringdu í aðdraganda útfösunar 2G og 3G fjarskiptakerfana.
8: Ég finnst þann bara eðlilegt að þeir sem hafa eitthvað vægi eða komur að segja geta haft eitthvað þessi máli að segja þeir séu þeir sem svari fyrir. Sko, dreifisvæðið hefur minkað. Það bara alveg ljóst. Og það verður öllum ljóst sem að keira við vegi í landsins og reyna að halda símasambandi á meðan. Og jafnvel á stöðum þar sem áður var fínt símasamband er það ekki í dag.
7: Segir Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri Fljótsdalshrepps. Þrátt fyrir að sveitarstjórnin beini orðum sínum til yfirvalda og ráðherra tekið fram að ákvörðunin var tekin af stjórnendum símafyrirtækja landsins og telur hún þá skulda þjóðinni skýringar hvers vegna staða mála eins slæm og raun ber vitni. Sveitarstjórnin hefur engin viðbrögð fengin við bókun sinni en þeir vonast eftir að umhverfis- og samgöngunefnd verði við ósk þeirra að fá forsvarsmenn símafyrirtækjana á opinn fund.
8: Væntingarnar eru þær að þetta sé sem sagt skoðað af almannavörnum og lögreglu og viðbragðsaðilum að þetta eru þetta bara óviðunandi ef ekki næst í þá þjónustu, við talan ekki um neyðarþjónustu. Sko við viljum ekkit endilega að það þurfa að telja þetta í mannslífum þegar það kemur að því að hrökku í gýrin og gera eitthvað.
1: Sagði Bragi Þór Thoroddsen, Siguróli Sigurðsson tók saman. Haraldur Noregskonungur verður jarðaður 9. september klukkan 1 eftir hádegi að norskum tíma. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku hirðinni. Kista konungs verður flutt úr sal konungshallarinnar yfir í kapelluhallarinnar þar sem almenningur getur komið og vottað virðingu sína. Haraldur lést á föstudags morgun 89 ára að aldri. Minningar guðstjónustur voru haldnar í nær öllum dómkirkjum Noregs í morgun.
9: Konungsfjölskyldan mætti til guðsþjónust í Asker dómkirkju sem nærri skákum opinberu heimili krónprins fjölskyldunar. Öll konungsfjölskyldan var viðstödd athöfnuna að undanstilinni Mette Marit drottningu sem komst ekki af heilsufars ástæðum. Norska ríkisútvarpið sendi beint út frá dómkirkjunni í Oslo þar sem forsætisráðherrann Jonas Gahr Støre var viðstaddur auk fleiri ráðherra. Pól Kristján Balstaf, dómprófastur, sagði við upphaf athafnarinnar að hún var í ólík öðrum því Haraldur konungur var í látin. Þjóðin hefði mist ástsælan konung og fjölskyldan elskaðan eigin mann föður, tengdaföður og afa.
10: Denne söndagen annerledes. Hans majestät, kong Harald, död. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar.
9: Sunniva Gulver, Oslóarbiskup, segir Harald konung hafa sameinað alla norðmenn óháð trú, uppruna, kynhneigð og menningar bakgrunni.
11: Var konge for alle norske borgere, uavhengig av religion, etniske røtter, seksualitet og kulturell bakgrunn.
1: Sagði Sunniva Gulver, biskup, Markus Þórhallsson sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdeis. Hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Og við minnum á að formenn allra flokka sem eiga sæti á þingi verða gestir aukaþáttar af silfrinu í kvöld eftir sjónvarsfréttir þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið verða reddar. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknumaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
12: Ný tónlist utan úr heimi. lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún hefur aldrei heyrt áður.
13: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara

0: örfá sæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýrafarðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
4: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
7: Ekki verður farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í gær þar sem tæplega 53% sögðu nei. Forsta ríkisstjórnarinnar segir niðurstöðuna ekki veikja stöðu hennar.
8: Við munum taka samtalið eins og Þorgerður segir hér við utanríkismálanefnd þingsins. Hvernig best að í raunni loka þessum kafla?
7: Formenn stjórnar andstöðuflokkana fagna sigri og segja niðurstöðuna afgerandi.
9: Við vissum svo sem fyrir að ríkisstjórnin var komin í þrot.
10: Er mikið áfall fyrir ríkisstjórnina.
7: Neið vonbrigði fyrir Evrópusambandið að mati sérfræðinga. Sambandið segist virða að niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Ísland sé enn náinn bandamaður. Haraldur Noregs konungur verður jarðaður 9. september. Norðmenn myndust hans allt land í dag. Hákon Noregs konungur myndist föður síns í fyrsta ávarpi sínu.

0: Gott kvöld. Ríkisstjórnin ætlar að taka umræðuna áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið af borðinu. Þetta sögðu formenn stjórnarflokkanna á fréttamannafundi eftir hádegi. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar er að 52,8% sögðu nei og vilja ekki hefja aðildarviðræður á ný. Það eru rúmlega 118.000 kjósendur. 47,2% sögðu já eða rúmlega 105.000 og 300 kjósendur. Kjörsókn var 82,5%. Ráðherrarnir vildu ekki slá því föstu hvort aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu yrði dregin formlega til baka. Utanríkisráðherra hyggst ræða næstu skrefi utanríkismálanefnd þingsins á morgun.
1: Og við verðum öll að horfast í augu við það, hvort sem þetta hefði farið nei eða já, þá er tæft á munun.
2: Við munum virða þessa niðurstöðu, það þýðir það að þessi ríkisstjórn mun ekki setja þetta mál frekar á dagskrá. Það þarf að vera í samráði, bara til slíka læra fyrri tíð, það þarf að vera í samráði við þingið.
1: Við munum taka samtalið, eins og Þorgerur segir hér, við utanríkismála nefnd þingsins, hvernig best að í raunin loka þessum kafla og við ætlum ekkit að slá neinu föstu hvað það varðar, en það þarf enginn að hafa áhyggjur af því að niðursta á þessar kosningar sú, á tíma þessar ríkisstjórnar, þá verður ekki farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið, en það verður algjört forgangsatriði hjá okkur. Og ég ætla bara að fá að segja það hér enn og aftur að við virðum og styrkjum EES-samninginn. Það er grundvöllur fyrir því að margir ákvæðu að betur væri heimasetið að fara ekki frekara samstarf, að EES-samningurinn væri sterkur og þá þurfum við að standa undir því vegna þess að í núverandi heimsmynd þá skipta svona samningar öllu máli.
0: Ef við lítum á úrslit eftir kjördæmum er skýr munur á afstöðu landsbyggðar og höfuðborgar. Í báðum Reykjavíkur kjördæmunum voru fleiri sem sögðu já eða 57,5% í Reykjavík norður og 54,5% í Reykjavík suður. Í öllum hinum kjördæmunum sögðu fleiri nei. Í Kraganum, suðvestur kjördæmi, sögðu 53% nei. 60,5% sögðu nei í suður kjördæmi, í norðaustur kjördæmi sögðu rúmlega 61% nei og það bil 63% í norðvestur kjördæmi.
1: Það lá alltaf fyrir að þetta yrði brekka gagnvart landsbyggðinni, en ef að við færum í þessar viðræður, af því að það yrði meiri hluti, að við yrðum að taka þau sjónarmið með okkur. Þannig að við vitum alveg að það voru fara að vera skipta skoðin hérna á, en í lok dags snerist þetta alltaf að fá að vita meira.
3: Jafnframt var spurt á því á fundinum hvort að niðurstöða þjóðaratkvæðagreiðslunar væri ekki áfall fyrir ríkisstjórnina.
1: Það sem er fyrst og fremst styrkur fyrir þessa ríkisstjórn er að geta sett fram vilyrði, lofvörð að halda svona kostningu og virða niðurstöðuna. Og það var það sem við lögðum fram í okkar stjórnarsáttmála. Það var ekki að klára þessar aðildarviðræður, það var ekki að ganga í Evrópusambandið, heldur það var að spyrja þjóðina.
4: Þetta styrkir ríkisstjórnina, þetta eru skýr skilaboð, þjóðin okkar er þakklátt fyrir að hafa fengið að taka þátt og við erum henni þakklátt líka.
2: Við höfum talað fyrir þessu mjög lengi, almannahagsmunir fram að sérhagsmunum, að þjóðin fái að klára og hafa sitt að segja í þessu. Það við spurðum hana í gær og ég tel það eins og ég segi, mér finnst að fela ákveði hugur ekki í sér, við metum núna niðurstöðuna, við virðum hana, höfum alltaf tala skýrt hvað það varðar. Það eru mörg verkefni sem eru framendan og við förum sameinaðar í þau.
0: Formenn stjórnar andstöðuflokka segja ríkisstjórnina verða að draga umsóknum aðildarviðræður til baka, virða niðurstöðuna og taka tillit til þeirra sem sagt hafi já.
5: Þessi niðurstaða sem fjækst í þjóðaratkvæðagreiðslunni gær er mikið áfall fyrir ríkisstjórnina.
6: Hún er sérstaklega stór merkileg og sögulega því leitinu til að það er unga fólkið sem leiti hana.
7: Hvað þýða þessi úrslit?
8: Já, það eru áminningum það sem að við vissum svo sem fyrir að ríkisstjórnin var komin í þrot.
5: Og ég myndi vilja sjá það að hún virði niðurstöðuna sem var alveg skýr í gær og drægi þessa umsókn tilbaka.
8: Ef það er alltaf raunverulega að virða þessa niðurstöðu, þá var það sjálfsögðu að virða neyð, en það verða líka að taka tillit til alls fólksins sem að þær voru búin að telja trúum að fengi lægri vexti og lægri verðbólgu. Það var lofa sem þær gáðu fyrir kosningar, nú verða þær að standa við það.
6: En við þurfum hins vegar að hlusta á það sem jáið er að segja. Ég tel að jáið sé að kalla eftir lægri verðbólgu, lægri vöxtum og afnámi verðtrygginga.
5: Íslenska þjóðin, hún var ekki að hafna samvinnu. En við ætlum hér eftir sem hinga til að leggja mikla áherslu alþjóðlegt samstarf og treysta samstarf við önnur ríki, þar og meðal ríki Evrópusambandsins.
0: Ólafur Harðarsson, velkomin. Stjórnarandstaðan segir að þetta hafi verið áfall fyrir ríkisstjórnina en forystukonur ríkisstjórnarinnar segja að þetta bara styrki þeirra samstarf. Hvor hefur rétt fyrir sér?
7: Já, ég ætla nú ekki að taka neitt þátt í þannig karpi. Það verið þeirra ljóst að ríkisstjórnin mun sitja áfram líklega til enda kjörtímabilsins. Aðalatriði þessa máls er hins vegar það að í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þá var ekki verið að kjósa það hvort við ættum að halda áfram í nánu samstarfi við Evrópusambandið. Það hefur verið að kjósa það hvort við vildum áfram vera aukaaðilar að Evrópusambandinu í gegnum EES eða hvort við vildum fara í viðræður og sjá hvaða kosti við hefðum ef við vildum gera fullgildir aðilar. Þessum seinni kosti var skýrlega hafnað. En ég sé ekki betur heldur en að það sé einingum það að það sem gerist í framhaldinu sé bara það að við höldum áfram með aukaðildina, með EES-samningin eins og við höfum gert í ríflega 30 ár og ég hef, tók eftir í dag að bæði Lilja Dögg og Guðrún Hafsteinsdóttir það er lögðu áherslu á það að þarna væri alls ekki verið að hafna því mikla samstarfi sem við höfum átt við Evrópu.
0: En það var, þó að hafi verið smámunur, þá voru báðar fylkingar stórar. Heldur að Evrópumálin verði sko mikið ágreiningsmál til næstu ára í íslenskri pólitík?
7: Ég á ekki von á því. Ég held að það verði bara sátt að vera áfram í EES. Það er hins vegar fróðlegt að rifja upp að mestu átökin á síðustu 100 árum í íslenskri pólitík voru þegar við gengum í NATO og söndum varnarliðið 1949 og 51. Það var slík heft og það var svo mikill ágreiningur að illindi milli fylkinga stóðu næstu 40 árin. Þegar að EES-samningurinn var gerður, þó að hann væri mjög umdeildur, þá hjaðnaði allur ágreiningur á örfáum árum og núna segja allir að EES-samningurinn sé eitthvað það besta sem hafi komið fyrir Ísland, ekki síst þeir það frá þeim sem sögðu nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Takk fyrir þetta, Ólafur. Forsætisráðherra var í samskiptum við Antonio Costa, forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins í morgun og fékk þau skilaboð að í Brussel væri enn vilji fyrir áframhaldandi sterku sambandi milli Íslands og Evrópusambandsins. Forsætis og utanríkisráðherra hafa einnig verið í samskiptum við norska kollega sína í dag meðal annars hvernig hægt sé að þróa EES samstarfið áfram.
9: Talskonan Antonio Costa, forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins, staðfesti við fréttastofu síðdegis að Costa hefði verið í skeytasambandi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar varð ljós í morgun. Í skilaboðum talskonunnar kemur meðal annars fram sú afstaða forseta leiðtogaráðsins að Ísland sé áfram náið samstarfsríki Evrópusambandsins og að virðing sé borin fyrir niðurstöðunni. Fréttastofa óskaði einnig eftir viðbrögðum frá framkvæmdastjórn ESB. Skilaboð talsmanns þar voru á svipaða lund. Sérfræðingar sem fréttastofa hefur talað við í dag hér í Brussel eru sammála að niðurstaðan sé vonbrigði fyrir Evrópusambandið. Ekkert hefur til þessa heist frá Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB, eða Mörtu Kos, stækkunarstjóra sambandsins. Von der Leyen verður reyndar á norðurslóðum á næstu dögum, búðir að skipuleggja heimsóknarnar til Grænlands sem hefst næstu helgi.
0: Og pólitíkinn í kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna verður rætt ítarlega í sérstökum aukaþætti Silfursins sem hefst strax að loknum íþróttum að veðri, ekki satt? Bergsteinn?
10: Jú, við erum degi fyrir á undan áætlunum venjulega, en það er auðvitað af augljósum ástæðum því formenn allra flokka á Alþingi. Það koma til okkur á eftir og við ætlum að gera upp þjóðaratkvæðagreiðsluna í gær og fara yfir hvað niðurstaðan þýðir, bæði fyrir íslensk stjórnmál og samfélag.
0: Takk fyrir það, fylgjumst með því. Forseti ASÍ segir kosningabaráttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar sína svart og hvítu mikilvægi þess að það sé upp á borðum hver fjármagni baráttuna beggja vegna. Formaður samtaka atvinnulífsins hefur trú á að Íslendingar snúi bökum saman fyrst málið er frá og einbeiti sér að efnahagsmálunum hér heima.
11: En nú er komin niðurstaða, hún er bara afgerandi og þá er hægt að leggja málið til hliðar og þá getum við bara snúið okkur að því að vinna hér í efnahagsmálunum, nánuði vöxtum og verðbólgu og það er það sem skiptir langbestu máli og það gerum við hér heima.
12: Þetta mun hafa náttúrulega þau áhrif að við munum að einhverju leiti fara í svona uppgjör, hver sagði hvað hvað var satt og hvað var logið í þessari kosningabaráttu. Það sem er jákvætt í þessu, það er að það voru mjög margir sem tóku þátt í umræðunni, sérstaklega unga fólkið.
11: Við höfum sko kannað með reglum hætti hug félagsmanna til mögulegra aðildar undanfarin ár og við höfum séð að það hefur verið vaxandi andstaða félagsmanna við mögulega aðild, en það eru skipta skoðanir innan atvinnulífsins eins og í samfélaginu öllu og það er ekkit öðruvísi hjá okkur en öðrum. En þetta er bara staðan og við vinnum með hana.
12: Við erum komin með 40% af heildar veltu samfélagsins í evru í dag með þessum fyrirtækin sem er að gera upp í evru. Það eru svona smærri fyrirtækin sem að hérna er að gera upp í krónunni og það er náttúrulega hljóta samtök atvinnulífsins og fleiri aðilar að fara að gera athugasemdir að það sé sko samkeppnismismunun á milli þessara fyrirtækja.
13: Heldur að það verði sátt um þetta mál?
11: Já, sko, við höfum svo sem búin að tala um þetta mál mjög lengi. Já, ég hef alveg trúið því að vísningar snúum bara bökum saman að þeim verkefni sem blasa við okkur og það verður núna sem endra nær.
12: Það er náttúrulega alveg ljóst að við getum ekki verið með þetta fyrirkomulag að ekki sé gefið upp hverjir er að fjármagna kosningabaróttuna á hvort megin sem er. Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þágjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku hérna, á sig kostnaðin í þessari kosningabaráttu, en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
0: Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir að hreyfingin muni halda áfram að leggja áherslu á samstarfið Evrópusambandið þrátt fyrir niðurstöðuna. Einn stofnenda Áfram Ísland segir landsmenn hafa hafnað ESB eftir að hafa lesið sér til og skilið hvað aðild myndi þýða.
14: Þetta eru þetta ánægileg niðurstaða fyrir þá sem börðust fyrir nei í þessari atkvæðagreiðslu. En kannski ekkert svo, kemur ekki það mikið óvart, svona allan í ljósi þess að við sáum að það var meðbyr með baráttun alveg frá fyrsta degi sem endur speglaðist í því að ja, nei hliðin var að bæta við sig það bil svona 1% á viku eitthvað svo leið sko. Og svo sáum við það í loka vikunni að þá kom mjög mikill meðbyr með Áfram Ísland og ja, því máli sem við settum mótin.
15: Við hjá Evrópuhreyfingunni og Já-hreyfingunni almennt reyndum bara að leggja áherslu á það að koma því sem við vissum á framfæri. Það var auðvitað ljóst að það var ekki alveg hægt að segja nákvæmlega hvað fælist í inngöngu í Evrópusambandið sérstaklega fyrir auðvitað sjávörutu og landbúna öðruvísinn að ljúka aðildarviðræðum. En það var ekki vilji til þess að kikið þann pakka eins og það var kallað, þannig að máli bara nær ekki lengra núna að svo stöddu.
14: Kannski aðalatrið er það að málflutningur okkar var mjög skýr að draga upp hvað Evrópusambandið myndi þýða fyrir Íslendinga og ég tel að Íslendingar hafa einfallega ja, lesið sér til, skilið það og hafna þeirri framtíða sín.
15: Og samstarfi við Evrópusambandið er okkar langsterkasta samstarf við nokkuð annan aðila. Þannig að við munum auðvitað bara halda áfram að leggja áherslu á hann í hérna okkar málflutningi til þjóðarinnar og svona koma á framfæri því sem að það er hægt að halda til haga.
13: En heldur að skapist sátt um þetta mál núna þegar þetta er frá?
14: Já, málið er allavega frá. Það er það sem er mestum verðt.
0: Þá ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum. Umfangsmikil leit stendur yfir í Sviss að minnstakosti einum árásarmanni sem hóf skotríð á raftónlistarhátíð með þeim afleiðingum að ein kona lést og fimm særðust, sumir alvarlega. Skotarásin var gerð í bænum Ará, nærri Zürich, á þriðja tímanum í nótt. 3500 gestir voru á tónlistarhátíðinni en sjónarvottar segjast hafa heyrt fjölda skota. Konan sem lést var ítölsk. Ekki er vitað hversu margir árásamennirnir voru eða hvernig þeir flúðu vettvang. Lögregla vinnur með þrjár mögulegar tilgátur.
16: Ein tilgátan snýr að hryðjuverka árás og önnur að almennri skotárás. Og svo þriðja að þetta sé glæpaverk og tilgangurinn óljós.
17: Mit uns zurzeit noch unbekannte Motivlage, eine Abrechnung in
16: einhvers konar uppgjör eða hvað það skal heita. Eins og er, vitum við það ekki. En allar tilgátunar þrjár eru til ítarlegrar skoðunar. Og allar jafn líklegar út frá því sem við vitum.
0: Norðmenn myndust Haraldar Noregs konungs víðsvegar landið í dag. Hákon Noregs konungur myndist föður síns í fyrsta ávarpi sínu frá konungshöllinni í gær.
18: Nú að föður mínum látnum býðu mín mikið verk. Hann áminnti okkur í fjölskyldinu að við yrðum að gera hlutina eftir eigin höfði og finna okkar eigin leið, vera við sjálf. Hann hafði föður sinna fyrirmynd, Ólaf konung, sem hafði Hákon föður sinn að fyrirmynd. Nú er komið að mér.
19: Í dag
18: syrgir fjölskyldan og þjóðin.
19: Við
18: þökkum Haraldi konungi fyrir það sem hann var og gerði. Fyrir Noreg, fyrir alla í landinu.
20: Minningar guðstjónustur voru haldnar í nær öllum dómkirkjum Noregs í morgun til að minnast Haraldar konungs og nú síðdegis var athöfn í Niðaróssdómkirkju. Konungsfjölskyldan mætti til guðstjónustu í Asker dómkirkju nálægt Skáum og opinberu heimili fjölskyldunar að undanskilni Mette Mari drottningu sem komst ekki af heilsufars ástæðum. Langar raðir mynduðust við dómkirkjunar.
18: Þetta var hjartnægt. Það fínt að svo margt fólk hafi gert sér ferð og tekið daginn frá til að votta virðingu sína. Það var mjög fínt að sjá.
20: Helstu ráðamenn landsins þar á meðal forsætisráðherrann sóttu guðstjónustuna í Oslo.
18: Þetta var hátíðleg stund, dásaleg tónlist, fallegur söngur og umvefjandi í anda konungs. Önnur trúarsamfélög voru þarna, báðu bænir og kveiktu á kerti. Þetta gerist allt land í dag. Konungu verði svo lagður til hinstu hvílu eftir fáina daga.
20: Framkemur í tilkynningu frá norsku hirðinni að Haraldur konungur verði jarðsungin 9. september.
0: Allega líta til veðurs. Það verður norðaustlæg átt 3-10 metra á sekundu á morgun, skýjað með köflum og skúrir víða, engum síðdegis. Hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Nánarum veðrið það loknum íþróttum.
21: Baráttan á öllum vígstöðum bestu deildar karla í fótbolta hélt áfram í dag. Spennan sömuleiðis mikil á toppi og botni bestu deildar kvenna. Landsliðsmenn Íslands í körfubolta hafa óbilandi trú á sigri á móti hvaða liði sem er. Taka á móti sterku liði Tyrkja annað kvöld. Bjarnþór Elíasson gerði það gott enn eina ferðina í torffærunni. Og við hittum fyrir Heru Kristensen sem hefur þríbætt Íslandsmetið í kringlukasti á undanförnu ári. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Alla vega rifið upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ekki verður farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í gær.
1: Við munum taka samtalið eins og Þorgerður segir hér, við utanríkismálanefnd þingsins, hvernig best að í raunni loka þessum kafla?
0: Formenn stjórnarandstöðuflokkana fagna sigri og segja niðurstöðuna afgerandi.
8: Við vissum svo sem fyrir að ríkisstjórnin var komin í þrot.
22: Er mikið áfall fyrir ríkisstjórnina.
0: Haraldur Noregs konungur verður jarðaður 9. september, norðmenn myndust hans allt land í dag. Hákon Noregs konungur myndist föður síns í fyrsta ávarpi sínu. Það var þessi tíðindamikla helgi að baki en við minnum á Silfrið þar sem stjórnmálaforingjarnir mætast á eftir íþróttum og veðri. Víðir Hólm Ólafsson myndatökumaður var á ferðinni í Vesturborg Reykjavíkur á dögunum og rakst þar á fjölda katta sem fenguðu athygli hans og annarra vegfarenda. Takk fyrir samfylgdina og verið þið sæl.

Já, verið velkomin í suðpattinn á þessu sunnundars kvöldi. Ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og fylgi ykkur hérna til tíu. Það hún Klara Einars sem byrja þáttir með nýju lagi sem hún var að gefa út. Ég fann myndi og sterkar konur hvern fyrirmyndir verða kannski eitthvað hérna viðfangs efni kvöld. Förum burtu frá neða já umræðinni en tökum bara því sem kemur mögulega verið það eitthvað ég fer betur í það síðar en þarna ég verði þetta með plötu þáttarins og koma því síðar einnig ég var að tala sterkar kvenn fyrir myndir og Dolly Parton ein svo allra besta hér Here You Come Again lag sem hún tók upp árið 1977 sem titillag þess

0: farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
5: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó. Morgunútvarpi.
6: Á Rástvö. Svo ekkert að hver og einn orðin sko sinn eigin fjölmiðl sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna. Þannig að það mikið stjórnleysi í umræðunni.
7: Og svo hann einhverju nemendur sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6. Það skilgreint mjög skýrt. Að þeir fá enga einhver. Heldur bara umsögn.
6: Það bara að leiða mér að segja fávitar. Mættu á völl og byrjuðu að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin.
8: Hvaða tækifæri er það sem við unga fólkið eigum að vera að leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
9: Það þetta að við getum mögulega lækkað vexti, lækkað verðbólgu, lækkað verðlag.
10: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Enemies, þetta er Jordan Rakey og engin annar. En við vorum, já, ég ætla að spila einhverjar nokkrar flottar konur hérna fyrir kannski smá tíma flakk. Það hún sænska Jenny Wilson sem gaf út þessa fyrstu blötu sína Love and Youth árið 2005 og þetta bara titillag blötunar.

Fyrst vorum við að tala sterkar kvenfyrmyndir Þetta var nú þetta Kate Bush með Babushka af þriðju plötunni sinni Never Forever sem kom út árið 1980 Þetta nú bara eitthvað Þetta eitthvað heilalín Það sagði ykkur Babushka við mig daginn Já, hann eitthvað og það bara búið að sitja fast þannig að þetta var að koma En þá við komin að plötu þáttarins Það með bandarsku bræðrunum Dana and Alden þeir eru nú gefa út slatta efni og þetta allt svolítið

að þessi plata Papa's Boat sem var að koma út ég ætla að segja hún kannski ekki alveg fullkomin og mikið af þessum plötum sem ég mælt með hef ég svona dottið nú að kaupa vínil en ég að meta það með þessa að því ég búin að renna í gegn og komin svolítið eftir 15 laga plata þá alveg, já, herri það ennþá hérna gullmólar og hérna erum við komin á 11. lagið á þessari plötu In This Together

Cleo Soul geggjuð, hún náttúrulega hluta af Soltopnum en gefur út líka þetta undir eigin nafni, hún alveg nafni hún var að gefa út þessa plötu Gentle Woman sem bara, hún ekkert plassfrek þú veist, það ekkert margar hæðir í henni hún svolítið svona, en hún rúlar líka alveg svakalega vel í gegn væntileg plata frá Esra Collective ég mjög spennt fyrir þessum hópi alltaf hér já, eitt af þremur lögum sem hefur verið gefið út hérna í smáskifu formin, hér Jubilee

frá brálu grúfi Esra Collective Jubilee Feeling yfir til Afriku, þetta er Alifark Tore og Machin Goiti

Ég svona mildu svona, já, gömlu og góðu lögin þetta sundagskvöldið. Þetta er auðvitað bíkla til Tomorrow Never Knows. Ég, það stýrði nú eiginlega bara þessi sýtar hann að einhvern veginn. Það komin einhvern veginn svona einhverju Afriku hljóðfæri og þá einhvern veginn, já, bíklanir og sýtarinn og eitthvað, þetta ekki það. Fyrst við erum að spila bíklana, ef ekki bara að spila Beach Boys líka. Hér eitt lag af auðvitað bestu plötinni. Með þeim Pet Sounds hér

0: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
2: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
3: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsundir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum ráð.

Hér er held ég verið að gera allt rétt, það hann Kaktus Einarsson og ég meina fyrsta sem hann gerir rétt í þessu lagi var að fá hana raki til að syngja með sér og þvílíkt hvað þetta, einhvern veginn fittar vel saman eins og hafi bara þetta ekki ég vona að komi meira ég vil fá meira samstarf hérna Kaktus Einarsson Rakel, The Decipher ég meiri konur meira þarna, það svo mikið á góðu efni að koma út núna og hún ein okkar allra besta Erika Badu gaf loksins út plötuna sína Before the World Blows sem hún búin að vera að vinna með Alchemist það voru kominir eitthvað svona eitthvað tilvísina í þessar plötu í fyrra og svo var eitthvað neina eins og þess að væri búið að droppa þessu hún þykir held ég mjög erfið sko minnst á það áður ég ætlaði nú fara kipti mig með út í London sem betur fyrir var ekki bara til að sjá hana, heldur var ýmislegt fleira, eins og þessu kollektiv sem ég svo spila á það nú eitthvað en hún bara beilaði á deginum sko, en já getur, það ruglega erfitt þegar það Erika Badu, ekki meir það, hér Erika Badu og The Alchemist og þetta lag heitir Crossfade

með Crossfades. Þau eru svolítið löng lögin af plötunni mörg alveg, þetta ekki lengsta lagið, en hér komin Cell 7 og Stay Right Here.

strax komin í smá partí, smá dans og elektrónik, ekki það því. Þetta að Chromio og hérna Bonafide Lovin, algjörstuð. Svona, svolítið, já, í kannski örlítið svipum gír, ég í einhverjum elektrónik, svona pop elektrónik og okkar allra bestu menn í Motion Boys. Áttu nú þennan single sem, já, náði þetta ekki langt mest, þetta að plötunni hang on, ég ætla að segja move on frá 2007-08 Hold me closer to your heart

Þarna fer Kojima í sínar svona einhverja ættjaðra rætur gefur út þessa plötu All My Relations og þetta titill af plötunnar All My Relations segir kannski svolítið mikið hann bandarískur hérna tónlistamaður saxafóleikari og túraði með þú Sharon Jones and the Dap Kings All My Relations All My Relations áður en ákveður að henda í þessa plötu og, og hefur komið meira frá honum líka Ancestros Futuros komið til fyrra og þetta svolítið, þetta allt mjög træbal en mjög næs, það eitthvað svona hugleysla þú ert komin bara inn í rýtman hvort þú hreyfið þið að svona jánkar haustum eða hvort þetta gerist bara að innan þetta allavega eitthvað svona færma til þess að fara á smá flakk þar ég var eitthvað að segja Já, ég ætla ekki að velta þessum kostningum auðvitað fyrir mér, þetta ekki pólitísku þáttur, við erum bara að hafa gaman en einhvern veginn fekk ég nú bara Rolling Stones á heilan eftir þetta og það kannski á þetta lag vel fyrir báðar hliðar, er það ekki eitthvað?

ekki túnelt. The Twit, 1, 2, 3. Kemur út á Melting Pot Music. Þetta glænýtt og ég ætla að fylgjast betur með þessu bandi. Það hérna, já, artistin sem sagt, Twit, 1, 2, 3, en svo Twit, 1 líka soloartisti. En þetta verður eitthvað spennandi. Já, það eiginlega komið að kannski einu lagi til viðbótar af plötu þáttarins. Plata þáttarins í suðupottinum hefur það markmið að þetta svona plata sem ég kannski kvæti ykkur til að kíkja mjög oft það bandcamp og einhvers konar, þú veist, kannski eitthvað sem maður hefur ekki heyrt áður. En þessi plata þáttarins hefur alltaf það markmið að vera, þú getur bara ítt á play á fyrsta lagi og hlusta á hann í gegn. Það að segja, ef þið líkar það sem þú heyrir hér, þá heyrir þetta einhvern veginn í þessu stíl. Ég fell mjög fyrir svona jazzskotnum hérna plötum í þessu og Dana and Alden eru alveg, þú veist, eru þannig, þetta eru bræður, banderski bræður og spila bara á fjöldan allan af hljóðfærum. Ég held þeir spila á bara allt hérna mjög margt sjálfur. Alden yngri, Dana og Alden, svona Alden yngri og trommari. Og var að útskjóðst úr Berkeley þannig að þetta höfst og eldri hérna saxofónleikari eins og spilaðar á alls konar þú slá fallega svona mynd af svona bát og stendur hana og platan heitir sem sagt Papa's Boat með Dana and Alden og renn henni í gegn og svo kemur þetta loka lag hérna A Broken Cup og þetta tekur þetta öll elementin saman

Þetta er bara ljúft. A Broken Cup, Daniel Alden af plötu þáttarins Papa's Boat, sem ég hefði þetta mæli eindriði með því að rennið í gegn við tækifæri. Hún er bara ljúf, þetta er endurinn og maður svona, já, einmitt síðasta lagi, og maður eitthvað þetta var ekki leiðilegt, það var ekki leiðilegt að hlusta alltaf þessa plötu Mr. Silla og hérna Mr. Silla og Sam Potter voru að gefa út lag og talandi rættir mér sem er svo fallega rödd þannig sem söng með þeirna aldin ég bara eftir að leita nafnin hennar en Silla hún alveg geggja rödd hún búin að vera túra með múm líka og syngja alltaf þar en hér eitthvað af væntalegu nýju efni og þetta heitir Language of the Nurse

Til í meira af Silo og Sam, þetta Language of the Nerves. Hér næsta Blood Orange, Tell Me, Jam City Remix. Smá, smá bíti.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldinni.

Filipina, The Rain Goes Up, plata hennar, lærin það var klárlega eina af plötum ásins í íslenskri útgáfu. Hér Tatiana Jane, frönsk tólestakona, hún þetta allan að, þetta fyrsta lagið á þessari plötu Discordia sem kom út í sumar. Þetta byrjar bara mjög dark og þetta flott ótskóð.

KTM, Tatjana Jane. Þetta er alveg næst, svo heldur þessi plata áfram svolítið svona, þannig að tjekkja endilega hann í Discordia, kom út í sumar en aðeins eldri dót mér finnst alltaf gaman að fara svona einhvers staðar út í heim og hérna í það er rappari frá Saudi Asael Bishi, hún nota bara fyrsta nafni sitt Asael sem artista nafni sitt, byrjaði svolítið svona að vinna aðal á ensku og var einhvern veginn ítt í því að fara bara yfir í að vinna á arabiskunni sem hefur verið núna svona hennar merki hún er bara mjög stolt af sinni arlegu og sínu tungumáli ég get ekki lesið arabiskunni hér en hér stendur Aslía alltaf þessi ekki framburðurinn á á því sem stendur hann á arabísku, ég les það ekki því miður, en þetta er svona lagi sem kom henni fyrst á kortið, fyrsti singulinn hennar sem kom út 2024

Er ekki sammála, I wanna rave like back in the days. Þetta sem sagt back in the days með Mungos Hi-Fi og þarna svona, þetta náttúrulega bara hana, breska, alveg breska reyfið, það ekki? Þetta svona jungle breakbeat og alveg hana, þessi sena UK, svona rave culture. Ég datt inn í eitthvað að hlusta á eldra svona breakbeat dót og svo leysk. Gæti verið að þessi síðasti klukkutími en á suðupotunum verði svolítið smittar af því. Hér allan að Nubian Twist, Carry Me, UK Garage Version, fyrst við.

0: allt sem hamsturinn þarf beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
3: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því nýðu mætti hann vera ofar að finna.
4: Vörukarfan á milli júli og ágúst, hún hefur, það er hægt á hækkunum.
5: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þú ert að hlusta á Rás 2.
6: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

Arun Georgia Smith, What are the odds? Höldum okkur bara hérna í Bretlandi, fyrst ég ræði þessu, ég sagði, ég var að renni gegnum alls konar nýtt og gamalt efni, það eitthvað hérna í bland að því sögðu ég var skrapa til Liverpool. Hér eitt sem já, bitun við, þetta frá 97, Adam F. Þetta Circles.

Þetta lag mögulega bara pure tjáning Circles, þetta RMF Þannig erum við í smá smá svona flashbacki Fyrst verðum að þessu, ekki alveg jafn gamalt, þetta frá 2011 Noir and Haze Around, þetta þetta Solomon Vox útgáfan

Miles með sína útgáfu þarna af hérna Baiana sem já bara brasilískt lag sem búin að fá ég held að þetta sé nokkrar útgáfur sem hafa komið þarna út að þessu lagi en hún var líka að gefa út nýja plötu og ég mæli en bara alveg með henni ég var að spila svolítið af henni í síðasta þætti Emotional Junglist þetta eitthvað sem þannig að mér langar að sjá sviði ég alveg sem að sé alveg trillt stemming fer nú að bráðum að segja bless við þetta breakbeat hérna þetta orðið bara eiginlega skýjum ofar þáttur næstu hér eitt breyti sem ég svona verið að hlusta og ég ekki búin að gefa nýja öfnunu hans alveg nóg mikið sens, hér lag frá 2024 og þetta bara ok, það kraftur í þessu wake and break

Obedan, wake and break. Þetta er trillstemming. Ég er líka bara að horta á ykkur vídeo og fólk er sko styrlað í áhorfendasalnum. Og já, hann að túra þannig að það að gera að skoða það. Það held ég bara heimurinn hérna undir. Ég vissi ekkert hvernig ég ætla að snúa þessu við og ég ætla bara að taka hérna hressa uppi hérna. Fara og spila hérna fyrir ykkur fyrsta lag eða fyrsta smáskífa Írska rockbassins Cranberries kom út 92 þetta að sjálfsög Dreams að því að við erum svona það að koma nótt þetta eru síðustu fórfum

Dreams, þetta eru The Cranberries. Ég venni að ná einu lagi með Dolly Parton áðunum við hættum. Þetta ekki fari í þetta klassíska, en mér svolítið skemmtilega þessi útgáfa. Ég veit að hún sjálf tekið þetta live. Þetta eld gamalt lag í raunum. Þetta tvö lög sem blönduð saman. Við heyrt þetta til dæmis með Nirvana. Where did you sleep last night? Hér að renna í Fleming. Sem sopran og banjó leikarinn Bella Fleck sem fengu Dolly Parton með sér til að taka hérna In the Pines In the Pines

elsku Dolly okkar. René Fleming in the Pines með Dolly Parton. En já, takk kærlega fyrir samfylgdina hérna í kvöld og við hittumst bara á næsta sunnudegi. Ef við ekki að gera það, ef við ekki bara heyrast hérna í loftinu að rástöðu stilliði náttúrulega bara inn og ég ætla eða þessari viku að gramsa og finna eitthvað gott fyrir ykkur. Það hún Gyða Valdís sem endar þennan suðubót. Þetta riverbed hafa sem allra best.

0: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Forseti Alþýðusambands Íslands segir kosningabaráttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar sína svart á hvítu mikilvægi þess að það sé uppi á borðum hver fjármagni baráttuna beggja vegna.
1: Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þágjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku hérna, á sig kostnaðin í þessari kosningabaráttu en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
0: Segir Finnbjörn A. Hermannsson. Formaður samtaka atvinnulífsins vonar að nú verði áhersla lögð á efnahagsmálin hér heima. Hann telur sjálfur að íslensku atvinnulífi sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
2: Við eigum bara að halda áfram að efla útflutning, styrkja stoðirnar og það er að sjálfsögðu hlutverk stjórnvalda núna að hjálpa okkur til við það. Nú ætla þau að fara að leggja fram fjárlög og ég óttast það svolítið að það sé að vera að boða á okkur gjaldahækkanir og skattahækkanir sem getur íþyngjandi fyrir atvinnulífið sem afleitt á þessum tíma þegar við þurfum virkilega á því að halda að styrkja stoðirnar og reyna að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi.
0: Segir Jón Ólafur Halldórsson. Að minnstakosti 797 eru látnir eftir hamfaraflóð á landamærum Nepals og Tíbet í liðinni viku. Yfir 3000 saknað, þar á meðal 100 erlendra ríkisborgara. 933 starfsmönnum vassaflsvirkjunar er saknað og talið að 100 séu fastir í göngum hennar. Björgunarfólk hefur gert gat á göngin til að hleypa lofti inn en ekkert svar hefur borist úr göngunum. Ferðamanna frá Nepal, Kína og 33 öðrum löndum er saknað. Skriða fjall í gærkvöld og myndaði nýtt lón sem talið hætta á að bresti. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðasamband Rauða krossins og Rauða hálmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar var til umræðu í Silfrinu í kvöld þar sem formenn stjórnmálaflokkana greindu á hvað niðurstaðan þýði fyrir ríkisstjórnina og íslensk stjórnmál. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði niðurstöðu atkvæðagreiðslunar vera þá að fólki í landinu sé heilt yfir ánægt með stöðumála á Íslandi en stjórnarandstaðan var sammála að efnahagsmál hafi setið á hakanum. Allir vildu komast að í einu og Bergsteinn Sigurðsson, þáttastjórnandi Silfursins, þurfti að grípa inn í.
3: Og hversu með sjálfstæðsflokkurinn
4: skipti algjörlega
3: skoðun
4: Þorgerður
3: og
4: horfa
3: til
4: framtíðar. Það er leiðin að hætta þessu hætti áfram. Hér er bara vil ég sína bara sjálfum ykkur og fólki heima þá virðingu að bara gefa mér orðið og ég skal síðan útdilaði ykkur eftir því sem umræðan heldur áfram.
0: Sagði Bergsteinn Sigurðsson. Frétti verða næst sáðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
5: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
6: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsalustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
7: Jú, góðan og margblessaðan daginn. Kæru hlustendur, vinsalda listi Rásar 2 er formlega hafin. Ragga Hólm heilsar ykkur hér og á móti mér situr hún mín allra besta Vilborg.
8: Halló.
7: Halló.
8: Góðan dag.
7: Góðan dag og velkomin í stúdíóið.
8: Já, takk fyrir.
7: Hvernig er vikan búin að vera?
8: Vikan mín var góð.
7: Já.
8: Þannig aðeins að... að rífi upp þetta síðast ef við hittum stáar menninganótt.
7: Herðu.
8: Var kiknir í bæ í rigninguna?
7: Ég hef bara aldrei verið jafn veður barinn á ævinni.
8: Aha.
7: Við vorum náttúrulega með bann.
8: Já, ok.
7: Og hérna, buxurnar fengur nýjan lit.
8: Já, já.
7: Það bara þannig. Og hérna, andlitið á okkur líka.
8: Já.
7: En
8: það var stemning.
7: Það var stemning og það rættist úr þessu, sko, í lokin.
8: Já, veistu, setni partinn.
7: Já, veistu. Fólk var að bíða bara eftir að tónleikarnir myndi byrja og svona.
8: Mm-hmm.
7: Við vorum náttúrulega fyrir á ferðinni til þess að skoða kannski eitthvað badvænara.
8: Já.
7: Og fólk var bara heima
8: já.
7: Og bíða eftir að tónleikarnir myndi byrja. En ég var ánægð að sjá, fólk bara klæddi sig upp. Var bara, mm-hmm. Það var ekki droslega kalt.
8: Nei.
7: Það var samt pínu svona gola
8: mm-hmm.
7: og rigning. Það var reyndar grenjandi rigning.
8: Mm-hmm.
7: En það var ekki eitthvað svona óviðránlega kalt. Þannig að þetta var bara fínt.
8: Já.
7: Og svo var náttúrulega hægt að horfa bara heim í stofu. Þannig að margir sem að...
8: ég gerði það sko, en ég fór út á hérna Lauganesi þegar flugeldasýningin var í gangi.
7: Já, já.
8: Og ég alltaf, sko, sem kannski skrítið, en ég finnst alltaf spennandi að horfa flugelda.
7: Já, það.
8: Ég sérstaklega eitthvað svona flugeldasýningu og því þarna verið ég bara að sjá eitthvað munstur og svona flugelda sem ég aldrei séð áður.
7: Já.
8: Það verið nokkur sem hún læginu svona marglittur.
7: Það.
8: Og svona blóm og bara svona 10 mismunandi litir í einni sprengju.
7: Já, ok.
8: Það starfi mjög skemmtilegt.
7: Já.
8: Já, það er gaman að þið.
7: Þetta er náttúrulega ákveðin af freng.
8: Já, og þá var þurft.
7: Já, þá var þurft.
8: Já.
7: Já. Ég náði byrjuninni á Jóa Pía Króla.
8: Já.
7: Og svo gáðist við þegar Lilli var orðin mjög blötur og þreifullur og bara þreittur.
8: Já, ég skil það nú.
7: Mm, það var með góða afsökun.
8: Já, já, já. Það er allt í lagi.
7: Já, annars bara fínasta vika.
8: Já, ég held að, ég reyndar sko, ég byrjaði að horfa á anime í fiskiti.
7: Það?
8: Já, kallinn á að samfæra mig.
7: Ok.
8: Ég gaf Hunter x Hunter sjens.
7: Ok. Ertu búin að horfa á þarna aðalmyndina?
8: Já.
7: Já.
8: Og hún ætla að náði mig ekki. Nei, það er þættir, held ég. Það er hérna, Castle in the Wind eða eitthvað þetta er hana.
7: Jú, alltaf.
8: Ég man ekki hvað hann heitir,
7: Já.
8: Sorry, anime aðdáendur. En hún náði mér ekki.
7: Nei.
8: Af því að ég svo mikil gunga. Ég var svo hrætt.
7: En það? Herðu, ég var þeir reyndar á Smile 2. Svo þeir reyndar með martru, það var skelfilegt.
8: Já, bara Já. Ekki vera aðeins. Jú, ég hefði höndlið þetta, en ég bara, þetta festist eitthvað í mér.
7: Þetta ekki fyrir alla.
8: Nei, ekki fyrir mig.
7: Svo náttúrulega enski byrjar.
8: Herði, já.
7: Já, það finnst mig gaman.
8: Já, ég horfði á eitt leik.
7: Já, ég horfði á tvo.
8: Já.
7: Já, já.
8: Þetta er skemmtilegt.
7: Þetta er gaman að þessu.
8: Það er nóg að gera.
7: Það er nóg að gera. En það sem að við kannski gerum helst hérna í þessum þætti er að fara heilt yfir eða svona að mestuleiti yfir 30 vinsælustu lögstöðvarinnar. Og ég að spája að leifa því bara að byrja á listanum.
8: Já, þakka þér.
7: Já.
8: Þá förum við í 30. sæti og þetta er Endurkoma. Og þetta er lag oflítjandi sem að hlustendur á svo tvö ættu nú að þekkja. Því að hann Kaktus Einarsson með lagið Glycerin er mættur aftur á listan.
7: Já.
8: Hann kom til okkar fyrst hérna 20. júni og náði síðan efsta sætinu 27. júni og 4. júli. Þannig að bara eftir eina viku er hann beint í fyrsta.
7: Já.
8: Var það í tvær vikur. Lagið á plötunni Factoid Happiness sem kemur út núna 18. september og hann hefur nú þegar gefið út 3 lög á plötunni og 2 af þeim hafa lent á listanum sem er virkilega vel gert.
7: Mjög vel gert.
8: Og ég sá á vefsíðuna hans að hann með tónleika í London.
7: Nei.
8: 21. oktober.
7: Á ammálsteinu mínum.
8: Hæ? Vá,
7: Já.
8: Það þurfum að skella okkur til London.
7: Kíkjöngi.
8: En þetta á stað sem heitir Paper Dress Vintage.
7: Okay.
8: Og ég bara byrja nú við, það eitthvað tónleikastæður?
7: Já.
8: Þetta vintage fatabúð á daginn og tónleikastæður á kvöldin.
7: Ó, eitthvað svona hemmavaldafílingur.
8: Bara þetta var eitthvað fullkom fyrir mig, það var eitthvað vestla og svo bara að hlusta á eitthvað gegja.
7: Einmitt.
8: Og ég sá að Tom O'Dell hefur komið fram hana.
7: Það er stórt.
8: Og okkar allra besta Aldous Harding sem einn á listanum.
7: Frábært. Áfram Kaktus.
8: Áfram Kaktus, hér hann kominn aftur í 30. sæti, Kaktus Einarsson með lagið Glycerin.

0: Þetta var Kaktus Einarsson mættur aftur í 30. sætið með læð Glycerin.
1: Vertu velkomin aftur á listan, elsku Kaktus, og aldrei að vita nema að það sé meira á hann hérna.
0: Já, hver veit?
1: Já, ég veit ekki, ég bara segi svona.
0: En þú aldrei sé hann að lista á þér.
1: Nei, aldrei. Ég að sjá hann í fyrsta skipti. En við höldum áfram og það þá 20. og 8. sæti. Það annað endurkomu lag, Bogumil Font, Emilia Torrini og Greiningadeildin með lagið Þú stendur alltaf með mér. Mm-hmm. Og hann náði nú fyrsta sæti hérna á sínum tíma.
0: Já, það gerir það.
1: Við vorum ekki búin að vera með listan mjög lengi þegar við hringdum í hann sjálfan, Bogumil. Hann Sýtrygg.
0: Já, það var ævintýri.
1: Það var ævintýri.
0: Og hann líka svo, hann var svo skemmtilegur og góður sögur að segja.
1: Hann það og það eru rosalega gaman að setjast niður og spjalla við hennan mann.
0: Já.
1: Ég held hann sé með mikla vitneskju og bara mikið skemmtilegum sögum og bransunum.
0: Já.
1: Og hann var rosalega ánægður með samstarf sitt og Emilíönu Torrini.
0: Já.
1: Talaði mikið það.
0: Já, þau eru góðu vinir.
1: Já, þau eru góðu vinir og ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þetta 28. sæti. Lagið þú stendur alltaf með mér og Vilborg, ég stend alltaf með þér.

0: Eins og ég endaði kynninguna mína áðan, Vilborg, ég stend alltaf með þér og þetta lagið, þú stendur alltaf með mér með Bókumil Font, Emilíu Torrini og greiningadeildinni sem eru komin aftur hingað á lista í 2008. Sæti.
1: Já, vá.
0: Wow. Já.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já.
1: Takk fyrir stuðningin.
0: Stendur þú ekki, þú stendur alveg með mér.
1: Já, já,
0: sannsöðu. Alveg með mér í liði.
1: Það kemur fyrir, það kemur fyrir. Er mér langar að skoða annað endurkomulag. Það já. Er svolítið klassíst hérna í upphafi listans að það séu nýlög og endurkomulög.
0: Það þá. Þetta viðandi eftir síðustu helgi.
1: Nefnilega, þetta Space Station hér í 2005. Sæti með lagið Í draumalandinu. Og þetta lag kom út í júní 2024 og einmitt mögulega að koma aftur í framhaldi af frábæri frammistöðu á tónaplóði síðustu helgi. Og þeir skrifa hérna þegar lagið kom út á sínum tíma að þetta var einhvers konar kvæði til þeirra sem að aldrei fara að sofa og á vökunni eða öllu heldur í draumalandinu.
0: Það svo vont að vera vansvefta.
1: Já, það ekki gott sko.
0: En það gott að geta hlusta á gott stemmingslag.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Og svo hljómsveitin að gefa út plötu í byrjun september. Who Killed Space Station?
0: Spennan.
1: Og forsala hafin á aldamusic.is sem maður gera að skrá sér það til að næla sér eintak.
0: Já.
1: Ég býr spennt eftir því.
0: Eitt stikki vinil þá?
1: Já, okkur ekki.
0: Ég segja.
1: Hér Space Station, komnir aftur í 2005.

0: Space Station hér í 2005. sæti með lagið Í draumalandinu.
1: Þeir voru svo flottir á tónaflóði.
0: Ekkit smá flottir. Já. Gaman að sjá svona punk, já. Svona hljómsveit.
1: Já, minnir á botleðu.
0: Já, sem er mikið rós.
1: Sem er mikið rós. Og við höldum þó áfram að telja upp hérna listan fyrir múr 2005. sæti í 2003. og það glænýtt á lista. Lag með Fontaines DC. Það lagið Marianne. Þetta nýjasta smáskífa hljómsveitarinnar og kom út núna 21. ágúst síðastliðin. Og þetta fyrsta lagið af væntanlegri fimmtu stúdíóplötu sveitarinnar Dopamine Chamber.
0: Já.
1: Og hún kemur út 16. október. Og ég svona skoði aðeins tölfræðin á bakvið þetta lag en þeir segja að þetta lag fari mjög vel af stað. Í Bretlandi var lagið komið í 15. sæti á First Look listanum eða svona fyrsta innlit eða fyrsta innsýn í vikunni og öðru sæti í Official Trending Chart sem að mæli lög sem að taka mest við sér með að við fyrir viku.
0: Ég meina 21. ágúst
1: Já.
0: Kom það út.
1: Já.
0: Og það strax koma á listan.
1: Þetta bara einhver vika, sko.
0: Það búið gott, sko.
1: Já. Og ef það helst inni, þá verður þetta líklega hæsta, sko, þeirra besti árangur hinga til. Hjá Fontaines DC frá upphafi. Þannig að erum við ekki bara ánægð með það?
0: Jú, það held ég. Ég bara til að hlusta.
1: Já, ég nefnilega til að hlusta líka. Og þeir hafa verið á lista hjá okkur áður.
0: Já, það rétt. Þeir voru hérna í desember í fyrra.
1: Já.
0: Með lagið, það var Favorite.
1: Já, Favorite. Mjög gott lag fyrir þá sem að ekki muna endilega rifi það upp. En hér í 2003. Sæti á vinsaldalista Rásar 2 lagið Marianne með Fontaines DC.

0: Þetta lag er nýtt á lista Shana Rut með lagi Tell Me. Þetta er í 21. sæti sem er vel gert.
1: Já.
0: Og þetta lag kom út núna 19. júní og þetta lag er talið vera dansvænt og grípandi lag sem fjallar fortíðar þrá og það vangaveltur sem enni fylgja fólkið sem var eitt sinn stór hluti af lífimanns en manni ókunnugt í dag.
1: Það er
0: kannastu það?
1: Það er hópur af fólki.
0: Já.
1: Sem að maður svona hittir og maður hefur sko hangið með þessu fólki skralla með þessu fólki og svo þekki maður af alla í dag sko.
0: Nei, það þessu skriti.
1: Já.
0: En það ákveðin húmor og léttleiki í laginu og á það elfið eflaust eftir að koma fólki í feeling sem rétt. Þetta svona ég veit ekki, það mest erfitt að setja í eitthvað kassa.
1: Já.
0: Tell me, tell me, tell me, tell me, how are you? Mm-hmm. Það eitthvað svona ekki sexy lag.
1: Já, pop. Smá pop.
0: Já, smá pop, sko.
1: Smá sexy.
0: En hún sem sagt að fagna 10 ára útgáfamæli á þessu ári og að því tilhættin gefur hún út sína 5. breiðskífi síðar árinu. Wow. Tell me kemur beint af þeirri plötu og gefur innsinni létta og grípandi hljóðheim sem þar að finna.
1: En skemmtilegt, við að kynna mér aðeins betur en að sjönur ut. Já. Alveg klálega, þetta mjög skemmtilegt lag.
0: Já, ég hlakka til að heyra meira.
1: Já.
0: En? Veistu hvað?
1: Hvað?
0: Ég ætla að kíkja í baksinspil.
1: Jæja, til ég ætla bara að halla mér aftur og fá mér kaffi.
0: En það ekki? Jú, ekki ætla að fara.
1: Nei, bara svona. halla mér.
0: Herðin, ágúst 1983.
1: Wow.
0: Haustið var að byrja að banka. Sem ekki gott.
1: Nei.
0: 8-10 gráður allt land og smá skúrir. En í bíó voru áhorfendur að flykkjast á myndir eins og Risky Business sem gerði Tom Cruise að stórstjörnu og Return of the Jedi, þriðju myndina í upprunalegu Star Wars þríleiknum.
1: Já.
0: Og í morgunblaðinu 28. ágúst var fjallað nýja tækni sem kallaðist bílasímin. Tækin kosti yfir 100.000 krónur sem jafngildir 2 miljónum í dag.
1: Ó, guð minn góður.
0: Já.
1: Það var bílasími á afa.
0: Aha.
1: Já.
0: Notaðan ykkur.
1: Já.
0: Þetta mikið. Er svo skrítið.
1: Já.
0: Og þá var aðeins 20 Íslendingar með slíkan búnað.
1: Já, afi sko.
0: Afi gamli, hann var með þetta.
1: Já.
0: Svo í sama blaði sko, var viðtal við Yoko Ono, rúmum 2 árum eftir morð John Lennon. Og viðtali sjálft kannski ekki frá sögu færandi, en ég sá það bara, og því ég vissi ekki það átti svon saman.
1: Já, og hvað gleymist.
0: ég bara vissi ekki. En hann heitir Sean, ef eitthvað var að spáði þín. og fættist 1975.
1: Já.
0: En svo var það hamburgurabóla Tómasar hélt kappátt og Ari Kokkur var þá margfaldur Íslandsmeistari. Þannig að spurning hver með þann titil í dag.
1: Við erum að kanna það.
0: En fyrstu verðlinn voru 10.000 krónur.
1: Já, sem samsvarar 10 miljónum.
0: Já, örgulega. kappátt maður ég gæti aldrei.
1: Nei.
0: Herði, í lok ágúst 1983 var The Safety Dance með kanadísku sveitinu Men Without Hats komið í 11. sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og út í og klifraði rætt upp listan.
1: Já, já.
0: En lagið átti eftir að ná 3. sætin aðeins 2 vikum síðar og var eitt stærsti svona synth pop smellur ársins 1983.
1: Mm, synth
0: pop. Já, það gott.
1: Já.
0: Lagið kom fyrst út í Kanada 1982 en fór ekki til Bandaríkjunum fyrir hana í mars 1983.
1: Já, ok.
0: Þannig að leið dáldil tími.
1: Það hefur bara, var það að synda yfir hafið það?
0: Já, það mætti halda það.
1: Já.
0: Bara flöskuskeiti. á þessum tíma.
1: Það er lag í flöskuskeiti.
0: en þráttur í nafnið fjallar The Safety Dance ekki öryggi. Söngvarinn Ivan Doroshuk, held ég, samdi lagið eftir að hafa verið rekin af dansskólinu fyrir að dansa pogo, sem pöntdans sem þótti ekki við hæfi á diskotekum þess tíma.
1: Vá, má ekki neitt.
0: Það má náttúrulega ekkert.
1: Nei.
0: Og við lagið We Can Dance If You Want To var þannig að yfirlýsingum frelsi til að dansa eins og maður vill.
1: Æðislegt.
0: Það góða bóskapur.
1: Nú skulum við dansa.
0: Ef ekki.
1: Jú.
0: Hér í Safety Dance með Men Without Hats í baksins

0: Þannig að þetta bara búið að hafa það nokkuð gott hérna á listanum og svona eins og titillinn segir til að þetta er vísa til þess að vera flæktur eða í eitthvað skonar flækju eða eitthvað álíka og lagið hefur svo lítið draumkendan rómatískan blæ.
1: Já, það er rétt.
0: Það er alveg rétt. Og við vorum að sammála því á sínum tíma að þetta er svona lag sem að gæti allt eins verið alþjóðlegt. Eða skilurðu, þá meina ég svona ég fattaði ekki fyrst að það væri íslensk lag íslenski flytjendur sem gott, þannig að Sycamore Tree hér í 17. sæti með lagið All Tangled Up

0: Já, ég sagði að veri draumkent svo sannarlega.
1: Það er það.
0: All Tangled Up með Sycamore Tree hér í 17. sæti þeirra 7. viku á lista.
1: Allt í flækju.
0: Allt í flækju, All Tangled Up, segir hún. Já, þau.
1: En við erum ekki búin með endurkomunnar.
0: Nei, nei, við höldum áfram í endurkomum alltaf.
1: Ég ætla að kíkja hérna á 14. sæti. Þar er lag sem að koma aftur og heitir Ég kenni þér með Memphis Mafíinu og Björn Jörundi. Og þetta tiltölulega nýtt lag af væntanlegri plötu frá Memphis Mafíinu. Við byrjum spennt eftir þessari plötu.
2: Mjög.
1: Og sérstöku gestur í laginu Björn Jörundur sem syngur hér með Sigurði Guðmundssyni. Lag og texti eftir Braga Valdimar en Guðmundur Kristinn Jónsson stýrði upptökum í hljóðrita í Hafnarfirði. Og þegar maður les titilinn þá telur maður þetta lag vera eitthvað pirring.
0: Já.
1: Einhver sem maður að kenna einhverjum eitthvað leiðilegt.
0: Einmitt.
1: En það ekki staðan.
0: Nei.
1: Hér smá brot. Himinninn aðeins blárri, heimurinn aðeins skárri og ég kenni þér ég kenni þér
0: Emmi.
1: Það ekki alltaf að vera neikvætt.
0: Það ekki alltaf að vera neikvætt.

0: Ég kenni þér svo gaman þetta. Þetta allt þér að kenna.
1: Maður myndi kannski segja eitthvað svona, ég vil þakka þér fyrir, Já. En ég veistu, ég kenni þér hvað ótrúlega gaman að vera með vinsældalistan. Það skemmtilegt. Góður punktur.
0: Mjög skemmtilegt. Hér Memphis Mafian og Björn Jörundur komnir aftur í 14. sæti með lagið Ég kenni þér

0: Memphis Mafian og Björn Jörundur mættir aftur í 14. sæti með lagið Ég kenni þér
1: Já, gaman að fá endur komið svona ofalega á lista líka.
0: Já, það skemmtilegt.
1: Já, og talandi íslenska tónlist, Vilborg.
0: Já.
1: Áður en við höldum áfram að telja upp listan ekki alltaf að skoða hvað gerast í kvöld.
0: Já, ég var að mynda að skoða Reykjavík Jazz hátíðina sem búin að vera í gangi og einmitt í kvöld í Austurbæ.
1: Já.
0: Þar byrja klukkan 7. Það alls konar hljóði útgáfa tónleikar. Það Lilja, Jocelyn Mienel og Charles Vetter.
1: Einmitt.
0: Svo Hist og klukkan 10.
1: Þetta náttúrulega, þetta annar heimur af tónlist sem að við náttúrulega þurfum að kynna okkur einn dag. Fara og gott.
0: Gaman að þessu. Hefur ekki farið alveg kokk?
1: Nei.
0: Þau eru með mánu jazz og föstudags jazz.
1: Já, það.
0: Það rosalega skemmtilegt.
1: Ok.
0: Ég mæli með því.
1: Ok.
0: En þú varst með eitthvað annað, hvað í gangi?
1: Já, svo náttúrulega hérna túnið, það í hérna í túninu heima í Mosfellsbæ.
0: Já.
1: Og það náttúrulega rosaleg dagskrá búin að vera bara í allan dag og þetta klárast í kvöld með svaka partíi, má segja.
0: Mm.
1: Og þarna koma, sko, við að tala hérna Aron Birnir og Saint Pete, Kristmundur Axel og Aron Khan.
0: Okay.
1: Þetta nú eitthvað fyrir úlingana maður.
0: Já.
1: En það að skemmta sig fallega.
0: Já, jú, við fyrir þarna fólki fyrir maður jazzin.
1: Já,
0: við. Mosfellsbæ.
1: Já, jú.
0: Nei, þetta fyrir alla.
1: Þetta fyrir alla og svo fyrir, já, við þetta alla. Svo náttúrulega Áskeir Trausti, hann við tónleika kvöld, það uppselt á þá.
0: Já.
1: Og Múki svona með tónleik í dag,
0: já.
1: Nær alltaf eitthvað að vera, það vantar ekki upp á, sko.
0: Nei.
1: En okkur langaði bara svona rétt að koma inn á viðburði dagsins og kvöldsins, en við höldum þó áfram að, já, kíkja upp listan, við erum komin að 11. sæti í Vilborg.
0: Já.
1: Og í síðustu viku voru þeir í 2007. sæti, búin að vera tvær vikur á lista, og þetta áhugavert samstarf, skal ég segja þér.
0: Já, það vantar ekki skrýtin, emitt, óvænt. Samstörf.
1: Nei, þetta þannig ár og að vera mikið skemmtilegum svona dúóum og þetta Martin Garrix og þú myndir aldrei giska á hverjir væri með þeim, með honum en það U2 með lagið Fireflies og þetta kom núna út í sumar 24. júli í nánar tiltekið og vægast sagt ansi óvænt samstarf hollenski EDM risin Martin Garrix með U2 Þetta lag var frumflutt viku áður en að Tomorrowland var, sem náttúrulega svakaleg EDM hátíð.
0: Mm-hmm.
1: Og þar sem The Edge kom fram á sviði með Garrix og spilaði á gítarleikar YouTube. Og þetta sem sagt ekki fyrsta samstarf Martin Garrix og YouTube.
0: No.
1: Nei, árið 2021 þá vann hann með Bono og The Edge að We Are The People, sem opinbert lag EM 2020.
0: Ah, sjálfsögðu, já.
1: Þannig að...
0: Nei, þá þetta ekkert spes.
1: Nei, þá þetta bara whatever. En þetta skemmtilegt og ég hef gaman að því að hérna, hvernig tónlistamenn að finna sig í ólíkum tónlistastefnum og vinna saman.
0: Já.
1: Þannig eru við bara með rockara og EDM, risa.
0: Mm-hmm.
1: Og það skiptir ekkert máli. Það engin, sko, hvað maður að segja? Það engin að... Æ, ég kann ekki orðið.
0: Það virðist eins og þess að ég bara gera það sem ég langar að gera.
1: Einmi.
0: Það engin pressa, akkurat. Það engin að byggja með þetta.
1: Nei.
0: Og ég bara hlæka til að heyra útkomuna.
1: Þetta fullkomið. Martin Garrix og U2 hér í 11. sæti með lagið Fireflies.

0: Þetta var Klara Einar með lagið Ef hann myndi hér í tíunda sæti.
1: Já.
0: Við erum komin í topp tíu.
1: Topp tíu listin og hann fallegur.
0: Mjög fallegur.
1: Ég alltaf að passa með að slett ekki. Ég ætla að segja beautiful.
0: Já, já, hann líka beautiful.
1: Hann það.
0: En áður enum förum í níunda sæti þegar langaði mig þá skrifaði niður út af texta úr laginu.
1: Já.
0: Sem segir svolítið mikið þetta lag og hvað það Þú kemur seint á kvöldin en ég svöl og læt eins og það trufli mig ekki mata í þig orðin allt rétt sem þú sagðir en þú þurftir handritið.
1: Emmi.
0: Ef hann myndi.
1: Já, ef hann myndi nú bara geta skrifa sitt eigið handrit.
0: Já. En við höfum verið að tala tónleika í september og október og ég veit að það alltaf langt í jólin. En það eina sem ég fann að hún verður sem sagt með hérna á jólatónleikunum kondu jólin.
1: Já.
0: Við erum fara að tala jólin bara í næstu kvöld.
1: Veistu, ég
0: það er...
1: Ég get ekki beðið eftir jólunum.
0: Aha.
1: Ég svo spennt fyrir jólunum.
0: Já, við skulum ekki haustu á eftir að koma.
1: Já, já.
0: Gefum þeim sjens.
1: Já, við skulum
0: bara... Við spennt fyrir jólunum, en við skulum ekki...
1: Ok, bara ég held í mér.
0: Já, ég gerði það.
1: Já, já. En já, við fyrir mig eitthvað allt annað. Það ekkert jólalegt við næsta lag. Þetta níunda sætið Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Þetta þríeyki sem að okkur vantaði í líf okkar.
0: Mm-hmm.
1: Þetta lagið Dancing With You. Var í sjönda?
0: Nei,
1: Without You. Ég gerði þetta alltaf. Ég segi þetta alltaf. Dancing Without You heitir lagið.
0: Mm-hmm.
1: Búið að vera þrjár vikur á lista. Var í sjönda sætið í síðustu viku. Og þetta svona alvöru hreint disco party og mjög skemmtileg samsetninga af tónlistamönnum.
0: Mm-hmm.
1: Og Nile Rodgers á gítar og Sophie Ellis Bextor í söngnum, sko, þetta bara getur ekki klikkað. Þetta lag kom út náttúrulega núna bara 25. júní, þannig að þetta alvöru sumar smellur.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta hljóðið sækir svona seint í 70s disco, eins og okkur finnst nú. Við erum búin að finna það á þessum lista og tónlistalmenta, það svolítið disco groove í fólki.
0: Já.
1: Það svolítið að koma tilbaka, aftur. Og þetta bara með þessum 80s syntum líka sem allir elska og 90s áhrifunum. Þetta bara öll flóran, sko.
0: Já.
1: Og að sjálfsögðu snýst textin frelsi, sjálfstjáningu og að dansa áfram þótt sambandi sér búið. Og ég segi bara halleluja. Við því. Ok.
0: Já, það máttu.
1: Já. Eru þið þá ekki bara tilbúnar?
0: Jú, ég til að dansa án þín.
1: Já.

0: Þríeykið sem ég vissi ekki þyrfti mitt líf, Disco Bambín og Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor Dancing Without You hér í níunda sæti.
1: Þetta gott.
0: Já, þetta gott.
1: Hún leggum þess að fallega rödd.
0: Hún æðislega rödd.
1: Þetta fullkomin rödd fyrir svona lag.
0: Já, og maður þekkir hann að langa leiðir. Maður veit hvenær Sophie Ellis Bextor að syngja.
1: Heldur betur. Það ætlum við að skoða áttunda sætið. Og nú fyrir við aðeins sorgleira.
0: Já, já.
1: Þetta Sombir, búin að vera þrjár vikur að lista síðustu viku í tíunda sæti og þetta lag heitir My Body Isn't Ready. Og hann setti inn á Instagram í vikunni. Í dag liði eitt ár síðan fyrsta plata mín, I Barely Know Her, kom út. Það að fara úr því að semja þessu lög einn inn í svefnherberginu mínu yfir að sjá plötuna í hillum verslana allan heim, fá grammitilnefningu, koma fram á grammiverlunahátíðinni, mæta á ótal verlunahátíðir, í Saturday Night Live og margt fleira hefur auðvitað verið ótrúlegt en stærsta gjöfin sem þessi plata gaf mér eru þið
0: Já.
1: Takk fyrir allt ég elska ykkur, þetta bara byrjunin á löngu ferðalagi
0: þetta flott
1: bara ár síðan hann gaf út sínu fyrstu plötu
0: Já, og hann bara búin að sigra
1: en þetta lag, My Body Isn't Ready það kom út núna í lok júní og strax kom yfir 68 miljónir hlustana á Spotify
0: Já.
1: Og gæin bara 21 árs.
0: Einmitt, þetta bara rétt að byrja, þetta svona Billie Eilish fílingur yfir þessu.
1: Já,
0: já.
1: Hann gerð svona búin að springa. Og það klálega skilið og þetta lag ótrúlega fallegt með fallegum bóskap. Þannig hér Sombir í áttunda sæti með lagið My Body Isn't Ready.

0: Þetta var Somber hér í áttunda sæti með lagið My Body Isn't Ready.
1: Fallegt lag, fallegu boðskapur.
0: Já, þetta virkilega gott lag.
1: Og talandi fallegan boðskap, þá næsta lag á lista sem í sjöunda sæti með Kaktusi Einarsson og John Grant sem heitir Follow með alveg frábæran boðskap líka.
0: Já.
1: En þetta þannig að þetta lag var til eftir raunverulegan fund á Gullmreykjavíkur þar sem að Kaktus varð vitni að bandarísku ferðamanni sem var að predika gegn samkynu.
0: Hér?
1: Já, skam.
0: Já, þetta ekki rétt staka.
1: Já, við ekki að gera það hér á Gullmreykjavíkur. En þetta náttúrulega þriðja smáskífan sem hann gefur út fyrir þriðju plötuna sína
0: Já.
1: Factoid Happiness búin að vera duglegur að gefa út lög og við býjum auðvitað mjög spenntar eftir þessari plötu
0: Já.
1: Hún lofar góðu og svo var það náttúrulega þannig hvernig kemur að til að John Grant sé á laginu hún fannst einfallega röddin bara passa fullkomlega á þetta lag
0: Já, ég sammála því
1: Er það ekki? Hér eru Kaktus Einarsson og John Grant með lagi Follow í sjöunda sæti á vinsaldalista Rásar 2

0: Pétur Steinarsson hér og John Grant saman með lagi Follow í sjöunda sæti. Hér að vinsalda lista rása tvö, Raka Hólm hérna með ykkur og Vilborg líka.
1: Já, hér er ég.
0: Hér er þú.
1: Og ég ætla að kynna fyrir ykkur sjöunda sæti.
0: Já, það komið að sjöunda sætinu.
1: Hér hún Ariana Grande, átta vikur á lista, síðustu viku í öðru sæti. Hún náði ekki fyrsta, en kannski. Einhvern tímann.
0: Já, já.
1: En þetta lag heitir Hate That I Made You Love Me og það búið að vera svolítið mikil neikvæðni í kringum hann Ariana Grande nýlega.
0: Já, svona fullmikið.
1: Þannig ég ákvað að finna þrjá skemmtilega staðreyndir hann.
0: Já, hæði.
1: En hún, Ariana Grande, hún fekk nafni sitt frá Oriana prinsessu úr teiknumyndunum Felix the Cat.
0: Ok.
1: Það svolítið skemmtilegt.
0: Mjög skemmtilegt.
1: Og svo var hún greinlega með svona skrítin kannski, já, kannski áhugamál þegar hún var lítil. 30 ára ammæliðinar var haldið með þema úr kvikmyndinu Jaws. Hákallamyndinni.
0: Það 30 ára?
1: Já. Og svo mamminar sem sagt setti var svona gjarnan dýra líffæri í skálar sem svona hrekkjavöku skraut í kringum hrekkjavöku.
0: Já.
1: Það er greinlega eitthvað gaman að því hún er í hana. Og svo Ariana var allavega þekkt fyrir það að vera með hárið í háu tagli árum saman.
0: Já,
1: mást eftir því.
0: Heldur betur.
1: En ástæðan var svo að hárið hennar skemmdist mikið eftir hún þurfti að ítreka að lita rautt fyrir hlutverk sitt sem Cat Valentine í Nickelodeon þáttunum.
0: Já.
1: Það lítur að vera erfitt.
0: Nickelodeon þáttunum, hvað þáttunum?
1: Victorious. Svo var það líka Sam and Cat.
0: Ok, skemmtilega staðarindir.
1: Finnst þér ekki? Þá er þetta með hárið frekar leiðilegt.
0: Það
1: er
0: náttúrulega
1: leið. Mónandi er hárið hennar betra núna.
0: Já, og ég ætla að endur orða. Skemmtilega staðarindir með Jaws þarna.
1: Næst ekki.
0: Ég verið séð Jaws myndunar.
1: Já, mjög langt síðan.
0: Já, ég tók svona marathon.
1: Já.
0: Og eru það ekki þrjár? Ég held að það sé þrjár.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, það eldast bara ágætlega.
1: Já, ha?
0: Þetta náttúrulega teknibrelluna svo
1: já,
0: svo.
1: Já, já, já.
0: En þetta er, já.
1: Þetta er samt svona spennandi.
0: Já, ég sko logandi hrætt við hákalla.
1: Ha?
0: En alltaf að horfa á svona hákalla myndir.
1: Ha?
0: Og alveg að kúka með hræslu, sko.
1: Já. Hættu því bara.
0: Já, já. Kannski gerir það.
1: En þetta lag er að plötunum Petal sem kom út núna 31. júli. Þannig að hér er hún í sjötta sæti Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me.
1: Hún með svakalega góða rödd, hún Ariana Grande.
0: Hún rosalega, hefur séð ykkur svona live myndbönd af henni, svona lifandi flutning.
1: Allt og fá.
0: Hún bara, já, hún hljómar alveg nákvæmlega eins og hún gerir á plötu. Já. Hún rosalega söngkona.
1: Hún náttúrulega með episku háunótuna.
0: Já.
1: Sem ég ætla ekki að leika eftir.
0: Þú varst að þessa.
1: Af hverju gerum við þetta?
0: Ég veit ekki.
1: Aja. En... Já, við hérna ætlum að halda áfram og það komið þá að fimmtasætinu og það eru líka algjöra dýfur hér saman. Þetta eru Peggy Gou og Æra Star sem að eru að skrölda þægilega upp listan með þetta sko æðislega lag Woman. Woman eða Woman.
0: Já.
1: Við erum ennþá bara ákveð okkur. En þetta lag kom út núna í júní 2017, nánar tiltekið, og samstarfsur kóreska DJ-sins og pródusensins Peggy Gou og nígerísku söngkonunnar Æra Star. Og lagið það blandar náttúrulega saman svona 90s house, raf poppi og afrobeat og þetta ekkit eðlilega góð blanda. Og með svona grípandi bassagrúfi og endurtöknum sönglínum sem að gerir það, það gerir það svona, hvað maður að segja, þú veist, mann langar að hlusta á aftur og aftur
0: hefna. Já, já
1: og, hefna, og það var automatist bara strax að sumar smelli þetta lag
0: Já, skynjarlega, þetta ekki eðlilega gott lag
1: Já, þetta svo gott lag og þetta hérna skemmtileg tenging að þetta var ekki fyrsta samstarf þegar Peggy Gou sem að gerði hérna remix að Where Do You Go með Æra Star fyrr á árinu og það nú svona sennilega þar sem að samstarfi þeirra kviknar kannski
0: Já, einmitt
1: og mér langar svo Ég hef eitthvað svona, mér langar svo svona, með eitthvað svona urge að vinna eitthvað svona verkefni með eitthvað svona brjálaslega flottir söngur.
0: Já.
1: Já. En ég ekki prótsent.
0: Það kemur, það kemur.
1: Já, já, kannski fari ég og læri, ég fer ég og læri það eitthvað tíman.
0: Já, já.
1: En, já, já, fyrir hef tíma sem verður aldrei. En hér eru Peggy Gou og Æra Star í fimmta sæti með lagið Woman.

0: Peggy Gou og Ira Star. Fyrsta sæti með lagið Woman, svo ég kýsa að kalla það.
1: Já, það ekki Woman, þessi ég held að vera, þetta tvöld af ókomma menn.
0: Já, sennilega einhvers konar stafagrín hér.
1: Já, já, gott grín.
0: Gott grín.
1: Það eru við komin í fjórða sæti.
0: Já.
1: Og þetta lagið búin að vera sex vikur lista, síðustu viku í fyrsta sæti upp eitt. Þetta Dominic Fike með lagið Baby Doll. Og lagið kom fyrst út núna 16. oktober 2018 og fyrstu epiplötu Dominic, Don't Forget About Me Demos. En lagið var síðan endur útgefið sem smáskífa 27. februar núna þessu ári eftir að lagið sprakka á samfélagsmiðlum.
0: Fólk, ég heldur að glóðu varir eitthvað mismælaði þegar þú sagði að kemja og hafi komið út 2018.
1: Já, nei.
0: Nei, nei, þetta bara svona.
1: En svo kom það bara aftur út núna og skiljanlega og ég búin að, hann búin að vera svolítið mikið hjá okkur í top 10.
0: Já.
1: Þannig búin að tala mjög mikið hann.
0: Já.
1: Og hann ég sá að mitt hann samdi mjög mikið að þessum lögum bara í COVID í herbygginu sinu.
0: Já.
1: Og veistu hvað ég gerði helgina?
0: Samdurðu lag?
1: Ég samdi rap.
0: Samdurðu rap?
1: Ég samdi rap vers fyrir þig.
0: Ertu að meina þetta?
1: Eins og ég væri í svona einhverju bífi, hvað sem maður kallt svona rap battle.
0: Já.
1: Bardaga.
0: Já.
1: Þannig ég með áskorun.
0: Ertu með áskorun? Ertu erum við að fara að batla?
1: Ég ætla að batla við þig og þú ætlar í næstu viku að batla við mig.
0: Guð mig, ok.
1: Ertu tilbúin?
0: Já, eða ég nei, eða þú veist, ég pröfum.
1: Ok, tilbúin.
0: Ok. Ég bilast.
1: Ok.
0: Ég kvíðin.
1: Hvað ertu að gera? Ertu að reyta arfa? Rífur gömul sál tala illum aðra. Þú ert svo feik með meik og farða. Til hamingju með þig, hér blóm og blara.
0: Býttu, hæ, hvað varst að semja þetta bara heima hjá þér helgina? Hæ?
1: Já, í vikunni.
0: Þetta einhver þýfing á texta, þetta bulli mér?
1: Nei, ég fann upp á þessu orðatiltæki að reyta arfa.
0: Já.
1: Því að sá okkur fólk að nota ekki eitthvað svona, það getur að reyta arfa hérna, vera bara að hafa gaman. Og svo sagði ég, ég ætla að prófa að skrifa þetta í rappi.
0: Vá, veistu?
1: Og þú mátt nota þetta. Og þú mátt líka rappa við mér í næstu auku.
0: Ég held að þú þurfi kannski bara að fá að koma hérna inn í Reykjavíkudætunar. Rosalegu texti, þú kemur bara inn sem svona drikkröttur.
1: Þetta líka rímar allt.
0: Þetta
1: arfa aðra farða og bladra.
0: Þetta heitir runurím.
1: Aha.
0: Já, ég kenni stundum rapp.
1: Já, það.
0: Já.
1: Ég þarf að koma námski hér, þetta er góð byrjum.
0: Ég held bara ekki, þú ætti bara að kenna.
1: Þetta nóg þetta.
0: Já, skemmtilegur út í þú.
1: Hér fjórða sæti Dominic Fike með lagið Baby Doll.

0: Baby Doll með Dominic Fike hér í fjórða sæti.
1: Ég er bara ennþá að átta mig á því að þú varst að batla hérna. Rappatla.
0: Ég var alltaf að reyna.
1: Já, mér er þetta svo flotti texti, ég er bara alveg bara hérna.
0: Ekki segja svona, ekki segja.
1: Jú, ég sverða.
0: Það bara stendur alltaf með mér.
1: Já, það það sem ég geri, ég og bóka mér fónt, við erum með þér í liði. En hvern,
0: já, takk fyrir.
1: Ert þú þegar þú ferð, ég ætla, smá útudúr,
0: já,
1: að því við höfum smá tíma, hvernig það, þegar þú ferð að sofa á nóttinni, ferðu bara upp í rúm og lokar augunum eða sofnar yfir ykkur?
0: Ég hlusta alltaf.
1: Ég hlusta
0: alltaf á sama eilu amen.
1: Í alvörinni?
0: Hann, Ricky Gervais, var einu sem með útastætti og var síðan með fyrsta podcast, bara í heimildi eða í bandaríkjunum eða hvað var einn af fyrstu. Þannig að það eru til klippur af útastætti sem að byrjaði með árið 2000 eða eitthva
1: já.
0: Og alveg fram að því að hann var með þetta podcast en ég hlusta það alltaf á þenni fyrir svo.
1: Já, ok, skemmtilegt.
0: Já, en hvað gerir þú?
1: Vágat eitthvað, já, ég horfi.
0: Já, ok.
1: Og hérna, ég horfi á sko myndir sem að ég hef séð mjög oft.
0: Já, já, já, og alveg sem saman þess að hætti, ég er búin að hlusta á miljón sinni.
1: Já.
0: Þú mátti ekki vera að horfa á okkur spennandi að hlusta á okkur spennandi.
1: Nei, ég gerði einn stór mistök og var alltaf að horfa á Breaking Bad einhvern veginn og þeir eru náttúrulega mjög spennandi.
0: Já,
1: einhvern veginn
0: já.
1: Þó að maður sé búin að sjá þá tvisvar, þá maður alltaf svo sé eitthvað að fara að gera eitthvað nýtt.
0: Já, já, maður vill sjá augnabliki sem maður er að hlusta á.
1: Akkurat. En nú ég búin að breyta til og nú ég að horfa á gamlar myndir.
0: Ok.
1: Og í nótt átti ég smá erfitt með að lúra mér og ég horfði á hérna Bring It On klappstýrumyndina hún svona síðan 2000
0: einmitt
1: hún sko, ég átta mig á því að úlingamyndir í dag nei, sem sagt þá úlingamyndir þá
0: já.
1: Þær eru á mjög gráu svæði
0: já hvernig þá menur
1: bara, ég get ekki að ég gert að fingurinn minn renni til
0: Já.
1: Og svona?
0: Já, já, akkurat. Jú, já. Þegar þú segir það, þá klárlega.
1: Og þarna var maður bara 12-13 ára bara að horfa.
0: Mm-hmm.
1: Og svo horfum maður þetta núna og svona he-he-he.
0: Já, akkurat.
1: Jæks.
0: Mm-hmm.
1: En alls konar myndir ég líka búin að vera að horfa á American Pie.
0: Já, ok.
1: Og líka frívillí.
0: Já, vá.
1: Já, ég alveg bara fer alveg aftur. Og næst langar með að horfa á Flubber.
0: Heyrðu, vá
1: Og jafnvel fleiri myndir með Robin Williams
0: Já,
1: já
0: Já, það með það Good Will Hunting nýlega aftur
1: Já, með Stabbæir
0: Já, emmitt
1: Allt þetta, Adam Sandler myndir líka góður fyrir svefnin
0: Já, já Það er skjóra að byrja þessu
1: Já, þetta er allavega ef ykkur vantaði einhvers konar hugmyndir fyrir það hvað ég geti gert fyrir svefn Þá að það horfa á úlingamyndir síðan 2000
0: Já
1: Svo frá 98 til 2001
0: mm-hmm.
1: Og,
0: en hunsið samt allt sem verða að segja þetta gamalt.
1: Já, já, algjörlega sko. En herðu, ok, þetta var útudúr.
0: Herðu,
1: mér langaði, já, það er komið að þessu. Það er komið að spákúlinni af því að síðan förum við í topp þrjú sætin.
0: Mm-hmm.
1: Eða efstu þrjú sætin og sko, nú ég að fara alveg, nú ég ekki í neittni keppni.
0: Ok.
1: Nú ég bara að fylgja mínu innsæi.
0: Já.
1: Ég heyrði lag og samfélagsmiðlum daginn
0: mm-hmm.
1: og ég, það, hausinni mér sprakk, mér fannst það svo skemmtilegt.
0: Ó, spennandi.
1: Og þetta er ekkit eitthvað svona, þetta er bara rosalega heiðalegt lag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta heitir Mr. Record Label
0: okay.
1: og er með Scott Hellman. Og þetta er svona poplag tónlistar iðnaðin. Og hann sko, hann snýr sér beint að plötu fyrirtækjunum og spyr í raun, Hver þarf eiginlega á hverjum að halda hér?
0: Ah,
1: okay.
0: ok.
1: Og hann hérna er búin að gefa ótrúlega, hérna setja á miðlana rosalega mikið að skemmtilegu myndböndum mm-hmm. eða klippum, þar sem hann er sko, áður en að lægi byrjar, þá erum við svona innslag frá alls konar tónlistafólki
0: mm-hmm.
1: sem er að segja hvað tónlistar iðnaðurinn mikið hark.
0: Já.
1: Skilur, eins og hérna hljómsveitin TLC, mm-hmm. þar eru þrjár þarna saman.
0: Já.
1: No Scrubs og Waterfalls og allt þetta
0: Já.
1: Þær voru sko margverlunar Grammy hérna, margverlunar og Grammys
0: mm-hmm.
1: með búin að vera með fullt af tónlingum og sko búið að selja 10 milljónir hérna platna og ég veit ekki hvað og hvað
0: mm-hmm.
1: og þær segir but we are broke as F við erum ekkert eðlilega blankar og það er bara því að plötufyrirtæki tekur allan peningin
0: Já.
1: Skilur við mig og hann er bara að syngja þetta
0: mm-hmm.
1: og hann fekk rosalega sko mikla hérna athygli út á þetta lag.
0: Já.
1: Og ég ætla að segja, þetta hvergi einhvers staðar að tjarta held ég á einhverjum listum eða eitthvað svo leiðis, en ég held að listarnir sé að fara að pikka þetta upp.
0: Ok.
1: Hér
0: ég trúi þér.
1: Það ekki?
0: Jó.
1: Hér spákúlan mín og skemmtilegt að segja, þetta var alltaf óklára lag hjá honum, svo fekk það svo mikla athygli á netinu að hann kláraði það.
0: Já, og vel gert.
1: Já. Þetta Mr. Record Label með Scott Hellman hér í spákúlunni minni, árunum fyrir mig í efstu þrjú sætin.

0: but I'm paying his rent.
1: Þetta er skemmtilegt.
2: Er það ekki?
1: Mér finnst undirleikurinn vera ótrúlega flottur.
2: Það er líka, þetta er svo einfalt.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er bara, hann með gítarinn sinn
1: mm-hmm.
2: og hann nota raddir, mm-hmm. raddanir og, og bara þvílíkt flott útkoma á svo lagi.
1: Við finnst það.
2: Já, og hérna svo góðu bóðsköpun alltaf. Og hann er svolítið, núna er hann er búin að vera hjá stórum útgefanda og er svolítið núna bara að reyna að gera þetta sjálfur. Og,
1: já, hérna. Það eru líka margir bara með sín eigin þessi stórum, já. Bara með sín einn útgáfi fyrirtæki eða bara vera einn og bara gefa þetta bara út og já. Sé til
2: Já, akkurat
1: Já,
2: það höfum við það, ég spái þessu líklegu til vinsalda eitthvað tímann svona
1: Já, ég lakka til að fylgjast með þið
2: Já,
1: ég fulla trú
2: Ég líka
1: Erum við þá erum við komin í topp þrjá Í þriðja sæti lag sem búin að vera í fjóra vikur lista og var í síðustu viku í fjórða sæti og þetta hún Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts
2: Já
1: Og Casey að túra eins og Bandaríkin og í kvöld verður hún í Boston og ég horfði á nokkur myndbönd af tónleikunum og hún með mjög skemmtilega sviðsetningu sem mjög skemmtilegt á þessum tónleikaferðalögum þeir eru svona risastórum stöðum þeir verði að gera eitthvað smá
2: Já.
1: Og sviðið náttúrulega hringlótt og í miðjunni hljómsveitin en ysti parturinn snýst svona eins og snúningssviði í borgarleikhúsinu
2: Já, skemmtilegt.
1: Hún svona að labba henni sem sé að labba óksla hatta að stendur kyrr og svo verið neðan sviði hún með hey allan hringin.
2: Ó. Oh.
1: Og hún klæði þessu upp í stíl við allt saman í gallastöpusum, gallaskirtu, kúruka hatt og kúruka stífil.
2: Æðislegt.
1: Hún mikil töffari.
2: Algjörlega.
1: Hér Casey Musgraves í þriðja sæti með lagið I

0: trúir á drauga, þetta Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts.
1: Já, hún það, ég trú ekki á drauga.
0: Nú, já, já.
1: Nei, ég trúi bara á, já, ég trú ekki á drauga.
0: Ha?
1: En hérna, við höldum áfram, þetta stytti sig okkur.
0: Já, þetta fljótt að gerast.
1: Já, þetta fljótt að gerast. Það komið að öðru sæti og þarna uppáhalds samstarfi mitt persónulega í sumar. Sem Chaka Khan og Snoop Dogg. Við erum komin í annað sæti, voru í þriða sæti í síðustu viku sína fjórðu viku á lista með lagi Boogies in my soul og þetta dansvænt punk disco pop lag, aldeilis blanda, sem kom út núna 19. júní í sumar og önnur smáskifan af væntanlegri plötu Chaka Khan, Chakzilla.
0: Já.
1: Ég horfði líka á Godzilla daginn.
0: Já, já.
1: Já, ég var að tala hvað myndri að sopna yfir. Godzilla, skemmtilegt til að sopna yfir. Smáskeri. En þetta náttúrulega skemmtilegast að vita lagið tengingin við fortíðina en Snoop Dogg opnar lagið með vísun í Chaka Khan upphafið úr sagt, laginu I Feel For You sem eitt stærsti smellur Khan frá 1984 og þetta svolítið svona 1984 mætir 2026 og þetta Chaka Khan hún 73 ára og með yfir 5 áratuga fyrir
0: Já
1: og Snoop Dogg 54 Þau saman í léttu partílægi að dansa og hafa gaman og sleppa sér á dansskólinu.
0: Já, maður aldrei gaman til þess að sleppa sér á dansskólinu.
1: Það held ég ekki. Hér Chaka Khan og Snoop Dogg í öðru sæti með lagi Boogies in my soul.

0: Shaka Khan og Snoop Dogg hér í öðru sæti með lagi Boogies in my soul. Vinsalda listi Rása 2 að klárast hér að þessu, á þessum fallega degi.
1: Já.
0: Þetta að vera búið, við komnar að fyrsta sætinu.
1: Já, það örugglega einhverjir hann úti búin að fatta hvað lag hér í fyrsta sæti.
0: Já, hvað uppáhaldslagið þitt á listanum núna, akkurat?
1: Akkurat núna?
0: Já.
1: Úf, sko, örugglega Woman, Peggy Goo og Arya Star.
0: Ég var að hugsa það sama.
1: Já, ég held það.
0: Já, ég sammála.
1: En þetta lag samt líka mjög ofalega á mín lista.
0: Reyndar.
1: Og í fyrsta sæti hér. Á ég að kenna það?
0: Taktu það.
1: Í fyrsta sæti á vinsældalista Rásar 2 þessa vikuna engin annar en Daði Freyr með lagið I'm out and I wanna go home í þriðju vikuna í röð.
0: Heldur betur, hann var flottur tónaflóði?
1: Já, heldur betur. Og þetta í fyrsta skipti allavega sína við tókum við listanum að lagið búin að vera þrjár vikur röð.
0: Já, þetta er ákveðin svona, þetta er ákveðin dagur hjá okkur.
1: Já, já. Milestone.
0: Þetta milestone. En það þá þannig sem að við endum þáttin í dag.
1: Já, ég þakka bara fyrir góðan og skemmtilegan þátt og hlakka til að vera með okkur aftur í næstu viku.
0: Sömu leiðis og eins og Daði Freyr segir í læginu að ef að þið langar heim úr partíinu, þá ferðu bara heim en myndu það þegar út komin heim, þá langar þið örugglega aftur í partíið.
1: Já, það gerist, það kemur fyrir.
0: Við ekki endið þetta bara þannig?
1: Jú.
0: Hér Daði Freyr í fyrsta sæti með lagið I'm out and I wanna go home og Vilborg, það auðvitað eftir að skoða listan í heilsinni.
1: Já, þetta allt inn á rúf.is og þetta hlusta okkur aftur og aftur og aftur.
0: Algjörlega. Takk fyrir samfélgina í dag. Þangað til næst.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Forseti Alþýðusambands Íslands segir kosningabaróttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar sína svart á hvítu, mikilvægi þess að það sé upp á borðum hver fjármagnar baróttuna beggja vegna.
1: Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þá gjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku hérna, á sig kostnaðin í þessari kosningabaráttu en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
0: Segir Finnbjörn Hermannsson, formaður samtaka atvinnulífsins vonar að nú verði áhersla lögð á efnahagsmálin hér heima. Hann telur sjálfur að íslensku atvinnulífi sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
2: Við hefum bara að halda áfram að efla útflutning, styrkja stoðirnar og það er að sjálfsögðu hlutur stjórnvalda núna að hjálpa okkur til við það. Nú ætla þau að fara að leggja fram fjárlög og ég óttast það svolítið að það sé að vera að boða á okkur gjaldahækkanir og skattahækkanir sem getur orðið íþyngjandi fyrir atvinnulífið sem afleitt á þessum tíma þegar við þurfum virkilega á því að halda að styrkja stoðirnar og reyna að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi.
0: Sagði Jón Ólafur Halldórsson. Minnst átta fórist þegar farþegaferju kvöld undan ströndun tyrkneska lýðveldisins Norður Kýpur í morgun skömmu eftir að hún lagði úr höfn. Í tilkynningu yfirvalda segir að 267 hafi verið um borðið í ferjunni. 237 farþegum var bjargað og 17 er enn saknað. Ferjan sökkur liggur á 514 metra dýpi sem gerir björguna aðstæður erfiðar. Skipstjóri skipsins og sjö áhöfn þess voru handtekin. Vitni segja að sprenging hafa orðið borð og sjór fór að flæða í skipið. Yfirvöld vonast til að finna svarta kassa ferjunnar til að varpa ljósi á hvað olli slysinu. Bandaríkjaher hóf árásir að nýju á Íran í kvöld eftir mánaða langt hlé. Árásunar voru gerðar á tvo eldflaugskotpalla Írana og Larageyju í Hormúsundi samkvæmt upplýsingum frá bandaríska hernum. Íranski byltingavörðurinn svaraði með árásum að tvær hörstöðar bandaríkjana í Íran. Jórdanski herinn segir að loftvarnakerfi þeirra hafi skotið niður átta eldflaugar Írana. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, hægviðri og bjart með köflum en stöku skúru suð austanlands, hiti 1-10 stig en líkur á nætufrostu á stöku stað fyrir norðan. Austan 3-10 og skúrir eða rigning með köflum á suðvestuströndina tíma í fyrramálið en annars hægari og úrkomulítið. Norðaustlæg 8-3-10 síðdegis og skúrir á víða dreif. Hiti 6-13 stig að deginum. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
3: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina.